0: воздвигне, і з місця цього піде Слово Боже у всі землі цієї країни. А зараз ходімо, зрубаємо дуба і зробимо з нього хрест.
1: Так і вчинили. Пішли у бор та витисали великий хрест із доброго дуба. Винесли хреста на гори. Благословив ці гори апостол Андрій. І тоді укопали вони хрест на верхівці найвищої з них. Оглянув один з учнів на прекрасний простір, що відкривався їхнім очам згори, та й викликнув:
2: «О, щаслива земле! Нехай цей хрест довіку тобі ясніє у сонячному промінні! Ти така багата і гарна!»
1: А другий учень додав:
3: «Щоб тільки народ, що буде жити тут, умів і хотів цінувати дар цей Божий!»
4: «Амінь! Хай буде воля Господня!»
1: Помилувавшись досталь чудовим краєвидом, заспішили люди у дорогу.
0: «Ну що ж, учні мої любі, час нам йти далі!»
1: І зійшов Андрій з учнями з гори тої, і пішли вони по Дніпру горі далі сіяти світло християнства на землях, які стали потім Україною. Минуло багато літ з тої пори, як постав на горі хрест святого Андрія Первозванного, і прийшли на те місце люди словенського племені полян. Привели їх хоробрі та тямущі князі, братики Щек і Хорив, а ще була з ними сестра їхня Либідь.
0: «Яка чарівна країна!»
3: «Ти правий, брате мій Щек, і в лісах так повно дичини, є де нам полювати!»
5: «І яка дивна велика ріка! А маленькі річечки теж так весело дзюрчать!»
2: «Ну що ж, тут і заложимо оселі для своїх родів. Як старший з вас, я оселюся на цій, самій високій горі. Назву її Зборичевою.
0: А я, Щек, оселюся на тій, що поруч. Хай буде ця гора називатися Щекавицею».
3: «Добре, а я посяду отам, вище, по річці. Хай буде ця гора називатись Хоровицею».
2: «А тобі, сестра наша Люба, ми збудуємо оселю он на березі тієї невеличкої річечці. І хай вона така блискуча, чиста, буде називатися на твоє ім'я річка Либідь».
5: «Спасибі, брати мої рідні. А ще послухайте таке. Подивіться, які мальовничі ці сім пагорбів. Давайте збудуємо тут місто великим і прекрасним, щоб хто не пропливав повз, захотів пристати до берега, і піде слава про наше місто по всій землі».
2: «Розумні речі твої, сестро».
0: «Я цієї ж думки».
3: «І я».
5: «Дуже рада нашій згоді».
0: «А як назвемо наше місто?»
5: «Я гадаю так. На цю прекрасну землю привів нас Київ. То й назвемо майбутнє місто на честь брата нашого, старшого Київ».
3: «Київ. Дуже гарно. Згоден?»
0: «І мені подобається».
2: «Що ж, дуже пишатимось такою честю. А тепер візьмемося дружно за роботу. Будемо ліс вирубувати та будувати перші хати майбутнього великого Києва».
1: Так, за переказом древнього літописця Нестора, апостол Андрій благословив, а легендарні брати Кий, Щек і Хорив зі своєю сестрою Либідь зародили наше улюблене місто Київ.
5: Збулося пророкування апостола Андрія Первозваного. З віками розросталося місто Київ та набирало чудової краси.
2: «Багато разів вороги вимишляли не бути Києві на світі.
0: Не раз зруйнували вони місто, його християнський храм, по-звірячому полонили наші землі.
3: Але ж знов і знов піднімався наш народ за волю та віру свою і повертав свободу, і відроджувався Київ.
2: Тому і розмістив Київ у своєму гербі постать святого архангела Михаїла, покровителя усіх воїнів, що б'ються за праве діло.
0: Його блискуча фігура підноситься сьогодні і на улюбленому киянами Майдані Незалежності.
3: А у пригарному древньому куточку Києва викрашається незрівнянна церква Андріївська, що зведена там, де по переказу і був уритий благословенний хрест апостола Андрія Первозванного.
1: Нехай же наш улюблений Київ і далі живе

Вітне разом з благословенною Україною. А ми, діти, наші любі слухачі, давайте будемо рости освіченими, розумними, в любові один до одного. Давайте станемо гідними людьми, що вміють і хочуть цінувати дар цей Божий, нашу прекрасну батьківщину і її тисячолітню столицю Київ. Нам залишилося сказати, що про Андрія Первозваного та легенду про зародження Києва вам розповіли Макарчук Юля, Швидь Ксенія, Дивнич Інна, Грабалюк Максим, Трофіменко Артем. З ними була Дика Людмила Петрівна, автор і сценівки матеріалів з повісті «Врем'яних літ», літописця Нестора та історичних описів Києва у книгах Максима Берлінського і Петра Толочко. До нових зустрічей в ефірі!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день! Я дуже радий, що ми знову слухаємо Слово Боже. Голіят, страшний і сильний, глузує з народу Божого. І тільки юнак Давид наважився заступитися за ім'я Боже, яке поплюжив филистимлянин, і боротися з ним. Давид перемагає велетня. Біблія, перша книга Самуїлова, 17 розділ.
1: Саул оглянув Давида з ніг до голови, бо належало як слід подбати про його спорядження. Тому Саул одягнув йому на голову свого бронзового шолома, дав своє бойове вбрання. Та коли Давид затягнув на собі ще й пояса із закріпленим на ньому важким мечем, то він ледве міг крок ступити. «Це не годиться», – сказав він, мало не задихаючись. «Я не вояк і не можу битися в цьому, як роблять вони. Я скористаюся зброєю, до якої звик і на яку покладаюся». Саул стривожено спостерігав, як Давид збіг до струмка поблизу і старанно відшукав у воді 5 гладеньких камінців, потім поклав їх до своєї торбини і перевірив шкіряну пращу. Відтак він вирушив на двобій з филистимським велетнем, маючи у руках лише свою палицю пастуха. Голіят знову вийшов, вигукуючи свій виклик. Однак замість тікаючих від нього переляканих ізраїльтян, він побачив людину, яка вийшла на двобій з ним. Та коли він розгледів легку постать неозброєного Давида, то розлютився і почав кепкувати суперника. «Як ти наважився вийти супроти мене?» – гарчав він. «А навіщо тобі ця палиця? Ти певно думаєш, що я собака? Підходь ближче, і я викину твоє мертве тіло на поживу птахам!» І він почав клясти Давида. «Ти вийшов супроти мене з мечем і списом та зі своєю велетенською силою», – сміливо відповів йому Давид. «А я вийшов в ім'я нашого Бога. Він сильніший за будь-якого вояка. Ти проклинав його, а він подарує мені перемогу, щоб усі знали, що він – єдиний справжній Бог». І Давид побіг назустріч Голіятові. Він вийняв одного камінця з торбини і поклав його у свою пращу. Майстерно розкрутивши пращу над головою, він безпомилково випустив камінь. Камінь вилетів із смертоносною швидкістю і влучив у Голіята. Давид підбіг, вихопив у Голіята меч і вбив велетня його ж власним мечем. Побачивши, що їхнього непереможного велетня вбито, филистимці, нажахані тим, що сталося, кинулися тікати.
0: Цей двобій увійшов до історії. У багатьох народів існує приказка про те, як слабкий перемагає сильного, як Давид проти Голіята. І ми знаємо, що завжди перемагає той, на чиєму боці Бог. Не бійся, якщо з тобою Бог, то ти завжди сильніший. Але нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення!

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже й дуже зрадів.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Зайчику, скажи, будь ласка, якби у тебе був вибір покататися на конику або на мотоциклі, що б ти обрав?
2: Я не знаю, Ігнашко, бо насправді я вже давно мрію політати на літаку. І колись це буде обов'язково.
1: О, я теж хочу. А ти тільки не уяви, в парку атракціонів, який ми з тобою поїдемо вже дуже скоро, будуть і машинки, і мотоцикли, і літаки, і верблюди, і оглядове колесо, і багато інших каруселей.
2: Ти пам'ятаєш, що ми домовилися розібратися з правилами дорожнього руху, перш ніж кудись їхати?
1: А вже ж, ми так багато вже всього дізналися, книгу з правилами майже дочитали.
2: Так, залишилося зовсім трошки про те, як треба поводитись в екстремальних ситуаціях.
1: Ай, скажи, будь ласка, екстремальні – це що таке?
2: Це те, що пов'язане з небезпекою. Як тобі пояснити? Наприклад, є види спорту, в яких спортсмени спеціально випробовують себе в надзвичайних умовах. Але екстрім, про який ми говоримо, зовсім інший. Порушення правил дорожнього руху може стати неочікувано небезпечним як для пішоходів, так і для пасажирів. Інколи, на жаль, це навіть призводить до дуже трагічних подій, які пов'язані зі здоров'ям та навіть життям людей.
1: А чому інколи посеред дня деякі машини вмикають світлові сигнали, а всі інші їх пропускають?
2: Якщо у машині увімкнено фари або вона їде з звуковим сигналом, це означає, що водій хоче звернути увагу пішоходів та інших водіїв на те, що його машині потрібно дістатися до місця призначення скоріше. Дуже часто так роблять автомобілі служб порятунку, пожежна, швидка медична допомога та інші.
1: А що потрібно робити мені, якщо я переходжу дорогу і бачу автомобіль, який швидко їде та попереджає про свій рух світловими та звуковими сигналами?
2: А, в цьому випадку ти повинен залишитись на тротуарі або негайно на нього повернутись з проїжджої дороги.
1: Я все зрозумів. А ось одного разу я бачив, як маленька дівчинка вибігла на дорогу, не побачивши машину, яка наближалася. Водій дуже швидко загальмував, але об'їжджаючи малечу, сам трохи не в'їхав в дерево.
2: Ого, оце так-так.
1: Слухай далі. Дівчинка перелякалася, побігла назад і зачепилась за бордюр, розбила коліно. Нікого з дорослих поруч не було, і тому я відвів її додому. Скажи мені, зайчику, будь ласка, якщо я побачив дорожньо-транспортну аварію, що я маю робити, щоб допомогти тим, хто постраждав?
2: Якщо ти побачив аварію, то тобі треба покликати на допомогу когось дорослих та попросити когось викликати службу порятунку. Також маєш залишитись на місці події доти, доки не приїдуть працівники міліції. Адже їм потрібно з'ясувати все, що сталося, і їм буде дуже важливо дізнатися, що саме бачив ти.
1: Я все зрозумів. Правильно та обережно поводитись на вулиці, коли треба перейти дорогу. Це дуже важливо. А ще правила дорожнього руху потрібно не тільки знати, а ще й виконувати.
2: Саме так!
1: Але мене бентежить те, що я, можливо, не все запам'ятав з того, що ми з тобою читали.
2: Ну, про те, у чому ти не впевнений, не бійся питати у старших, у батьків. Краще зізнатися, що щось забув або не знаєш, ніж трапиться трагедія.
1: Так, добре.
2: Запам'ятай головне. На вулиці треба бути дуже обережним.
1: Так, я тепер все знаю і буду дуже обережним. А ще буду намагатись вивчати правила дорожнього руху і далі. І також я розповім моїм друзям те, про що дізнався, щоб вони також знали ці правила. Дякую тобі, зайчику. Біжимо збиратися, щоб нарешті їхати в місто.
2: Так, наша подорож буде вже завтра зранку. Ура!

Прокидаючись зранку, я мрію, що коли стану дорослим, то знатиму про все-все-все-все навколо. А про що мрієш ти? Барсачок Ігнашка.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні наша програма присвячена творчості чудового композитора Йоганна Штрауса.

Коли називають ім'я композитора Йоганна Штрауса, слід мати на увазі, що Йоганів Штраусів в 19 столітті було двоє – батько та син. Що обидва вони писали прекрасні вальси, які виконують і в наш час, а також і те, що сім'я ця дала світу чотирьох видатних композиторів – Йоганна Штрауса батька та трьох синів – Йоганна, Йозефа та Едуарда. Батько робив все, щоб діти не стали музикантами. Занадто тяжким та складним був тоді цей шлях. Йозеф став інженером, Едуард – дипломатом. Але обидва вони не змогли відійти від музики, творчості та концертних виступів. Кожен із трьох братів створив сотні вальсів, але час та історія висунули на перше місце творчість Йоганна Штрауса сина. –

Біографія Йоганна Штрауса виявилась тісно пов'язаною з Росією. На протязі 8 років, від весни до пізньої осені, він жив в Петербурзі, виступаючи в живописному містечку Павлівську, в курортному залі, де концертували прекрасні музиканти із різних країн. Грати в Павлівську вважалось за честь. Перебування в Росії залишило помітний слід в житті композитора. Російська музика була близька Штраусу. Він диригував в Павлівську не тільки власними творами, але й симфонічною фантазією Камаренська, Глінки, увертюрою «Ніч в Мадриді», фрагментами з опер Сірова, Чайковського. Картини російської природи, побуту, народні мотиви звучать в його вальсах «Прощання з Петербургом», «Російське село», «В польках Нева», «Згадка про Павлівськ», «В петербурзькій кадрілі». Вальси Штрауса в Росії зустріли захоплено. Навіть такі класики російської музики, як Чайковський, Рахманінов, Глазунов, любили ці поетичні, сповнені радості твори. Відомі грамзаписи виконання Сергієм Васильовичем Рахманіновим піаністом творів Штрауса, які вражають своїм блиском, розмахом та мелодичною виразністю. А зараз музична пауза. Звучить вальс Йоганна Штрауса «Весняні голоси».

сьогодні наша програма присвячена творчості чудового композитора, якого всі знають під псевдонімом «Король вальсів», а ми назвемо його Йоганн Штраус син. Твори Штрауса настільки радісні та світлі, що, здається, цю музику могла створити людина, яка прожила дуже щасливе життя. І насправді, довге життя композитора було безхмарним. Не тому, що Штраус не знав незгод, але в нього була дуже гарна риса характеру. Він вмів радісно сприймати життя, бачити в ньому краще, перетворюючи кожну мить на досконалість.

творчість для Штрауса була одкровенням, легка, без мук та криз. Йому не потрібен був спокій для створення нових творів. Він писав вальси вдома, в дорозі, в кареті, в номері готелю, під час дружньої вечірки на обідньому меню, на манжетах, вночі прокинувшись через нову мелодію, яка не давала спокою, записував її на наволочці подушки. Він був щасливий ще й тому, що його рідний Відень полюбив його музику зразу, і тут він знайшов благодатну основу для розвитку таланту. Люди приходили слухати музику в кафе, в парки, як зараз приходять в філармонію. Музика Штрауса – це музика Відня, хоча композитор майже не використовував народних мелодій. Він написав 16 оперет, в тому числі такі популярні, як «Циганський барон» та «Летюча миша», але вальс був його стихією. Із 477 вальсів Штрауса тільки один спочатку не мав успіху. Той, який зараз найбільш популярний – «Голубий Дунай». Вальс набув популярності вже пізніше, і не у Відні, а в Парижі. На закінчення нашої програми прозвучить саме цей твір – вальс Йоганна Штрауса «Голубий Дунай». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: V, H, G, D, Z, I, T, U, F, H, C, U, Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, любі малята! Ось і настав час передачі «Абетка життя». Сьогодні ми зустрінемось з дуже цікавою особистістю – паном Же. Якби ви тільки могли уявити, яка краса на нас тут чекала! Скрізь, куди оком не кинь, росли жоржини – жовті, червоні, рожеві, білі і навіть смугасті. Бачу, вам сподобався мій квітник! Поряд із нами стояв господар. Він був одягнений у якийсь чудернацький жакет і тримав у руках невеликі жовто-гарячі кульки. Дозвольте представитись, пан Же. Самий життєрадісний житель країни. Жорба обходить моє подвір'я стороною. Мій друг пан Це є власником цирку в нашій місцині. І я працюю в ньому жонглером. Тому маю таке незвичайне вбрання. І пан Же продемонстрував нам своє вміння. Потім привітний хазяїн запросив нас відпочити в тіні розлогого куща жасмину і пригостив нас прохолодним журавлиним морсом. «Жарти – це ще одне з моїх захоплень», – продовжував розповідати про себе пан Же. «А ще ми часто змагаємось з моїм сусідом паном Зе в загадуванні загадок. Маю одну і для вас. Що цінніше за золото?» «О, бачу, змусив вас замислитись. Відгадка проста. Це життя. Ось про цінність життя і буде моя розповідь.

Життя. Ім'я Єва означає життя. І хоч саме Єва винна в тому, що життя втратило вічність, яку мала до гріха, вона вирішила оберігати життя, всіляко допомагаючи всьому живому. Вона навіть навчала і своїх дітей такого поводження. Одного разу на землі повзла мурашка. Нелегко було їй, адже вона несла великий вантаж – цілу соломину для свого будиночка. Для неї це була дуже важка ноша, та її дорога не завжди гладенькою була та прямою. Потрібно було то перелазити через травинку, котра їй здавалася величезним деревом, то переповзати через пісок. І тоді мурашка, мабуть, думала: «Ох, коли ж закінчиться оця пустеля? Хоч би швидше! Ох, хоч би швидше її рідна хатка із земляними пагорбком на горі». Там на неї

звернувся до її благання. Мурашка заметушилася. Вона в розпачі поповзла в один бік, а потім у другий, але скрізь бідолашна бачила над собою велику підошву чиїхось черевиків. На превеликий жаль, так і не доповзла мурашка до своєї домівки. Не дочекались дітки своєї матінки. Чия це нога розтоптала життя? Це був веселий хлопчак, котрий згодом вихвалявся перед друзями, а я наступив на мурашку. Ви зрозуміли, діти, наскільки легко і просто відібрати життя не лише у мурашки, але й у інших беззахисних тварин і комах. Вони слабші за нас і потребують захисту. Бог подарував їм життя, і людина не повинна відбирати його у них. Не можна без потреби м'яти та рвати квіти чи траву. Бджілки харчуються квітковим нектаром, збирають з рослин смачний і цілющий мед для людей. Тому перш ніж зірвати квіточку, подумайте, чи не краще зберегти їй життя? Незабаром Господь дасть вічне життя усім рослинам, тваринам, а найголовніше – вам, дорогі дітки. Бережіть життя, а також своє здоров'я. Намагайтесь не наражати його на небезпеку. Якось тато подарував своєму синові щеня. Хлопчик назвав його Рексом. Він дуже любив свого песика. Минув рік. Рекс виріс і став відданим другом хлопчикові. Та якийсь недобрий чоловік отруїв пса. Мабуть, у дитинстві він був неслухняною дитиною і тому став такою злою людиною. Рекс помер. Дуже сумував хлопчик, втративши свого друга. Він навіть встановив табличку на його могилці. Тут похоронений вірний пес Рекс. Забути своє горе хлопчикові допомогла надія на те, що скоро настане день, коли ніхто більше помирати не буде. Цю надію на життя, щасливу і вічну, всім добрим людям подарував сам.

0: З вами була програма «Абетка життя».
1: Добрий ранок, Господь! Спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам запропонувати послухати от таку цікаву історію. Вікно в кімнаті Оленки було широко відкритим. Свіже повітря заходило в усі куточки її кімнати. За вікном ішов теплий весняний дощ. «Оленко!» – покликала її бабуся. «Що, бабусю?» – відповіла вона. «Ти не могла б мені почитати з Біблії?» – запитала Оленку бабуся. «Охоче! Я з радістю це зроблю!» – з готовністю відповіла онука. Оленка взяла в руки Біблію, сіла поруч зі своєю бабусею і почала читати. Вона читала про пророка Іллю, який прийшов до бідної вдови під час голоду в містечко Сарепту і попросив нагодувати його. Але вдова сказала, що в неї є тільки жменя борошна в діжці і трохи олії в глечику. Вона спече із цього корж, вони це з'їдять і вмруть потім від голоду. Але пророк Ілля сказав їй, щоб жінка спочатку трохи від цього коржа віддала йому, і після Бог її благословить. І борошно не скінчиться в діжці, і олія в глечику. Вона повірила пророкові і зробила так, як він просив. «Бабуся, яку жертву вчинила ця бідна вдова? Спочатку нагодувала пророка, а потім Бог її благословив». Онучка і бабуся стали міркувати про те, що ж це таке жертва. Краплі теплого дощу розбудили нашу стару знайому, ворону Клару, що дрімала на гілці. Вона була дуже незадоволена, що крапельки весняного дощу збігали по її чорному дзьобі. Від цього вона починала чхати. «Апчхі! Карр-карр!» «Це ви знову про мене розповідаєте? Здравствуйте!» «Так, це не дуже-то приємно, коли дощ тебе зовсім промочив. Просто до найменшої пір'їнки. Я, звичайно, могла б сховатися від дощу у своєму гнізді. Але не можу, тому що там, у моєму гнізді, ген де, на горі, дивіться вище, ще вище. Там сьогодні ночував мій друг Шпак Борис і його родина. Ви запитуєте, чому? Карр. Учора ввечері приходили в наш двір злі діти з рогатками і зламали шпаківню Бориса. Вони навіть стріляли і у нього. Ой-ой! Як мені було його шкода. Бідний Борис. Він так засмутився, що йому ніде буде ночувати. Звичайно, я, як розумна і добра ворона, запропонувала своєму другові та його родині на цю ніч моє гніздо. Карр. Борис – мій друг. Я його знаю давно. Він щовесни селиться там, на сусідній сосні. Нам завжди є про що поговорити. Карр. А як він співає, коли заходить сонце? Карр. Просто заслухаєшся. Пустити на ніч ліг друзів? Ви думаєте, це шляхетно? А може це жертвенно? Я правильно вимовила це слово? Карр. Це нове слово для мене. Я його почула сьогодні ранком з вікна Оленки. Я почула розмову і історію з Біблії про жертовність вдови з Сарепти. Карр. А ще бабуся Оленки сказала, що Ісус теж став жертвою за наші гріхи. Карр. Що він умер на горі Голгофа і потім на третій день воскрес, щоб нас спасти. Тому віруючі святкують щовесни свято Великодня – і згадують про те, як Христос пожертвував собою заради інших. Карр! Дуже цікаво слухати, як Оленка зі своєю бабусею читають Біблію. Карр! Гляньте, ну, гляньте! Карр! Іванко, Надя і Сашко несуть шпаківню і хочуть її прикріпити до дерева. Карр! Як чудово, що ми живемо поруч із такими гарними людьми. У Бориса знову буде свій будиночок. І він, звичайно ж, за це буде прославляти Бога. От така історія. А на цьому я з вами прощаюся. Любі дітки, з вами був ваш дідусь Лев.

0: їх малинки надикою розмовляли між тобою. Розкажи, подушко мило, що ти доброго зробила?
1: Небом я плила далеко, бачу, люди мучать спека, а я сонечко закрила, щоб ті люди відпочили. Ну а ти, подушко мило, що ти доброго зробила?
0: Я учола цілий день, гралась другим вітерцем. Він ловив, а я втікала. От ми весело награли, тільки користі нема. І цей день пішов дома.
2: Кожен день присвячую Богу, бо він

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Захотіла Милочка спати. Захотіла Милочка спати. Кулачками тре оченята. Зачекай, ну, Милочка, трішки. Постелю для тебе я ліжко. Покладу тебе і заспіваю. Люлі-люлі-люлечки баю.
0: Дитячі веселинки.
1: Хоч не рад. Хоч не рад тертушці хрін, та на

Дитячі веселинки. Милочка-крутилочка. У милочки-крутилочки є дзига заводна. Як заведеш, покрутиться і спиниться вона. А милочка-крутилочка, мов дзига, так і так. Все крутиться та крутиться, не спиниться ніяк. Дитячі веселинки. Чому зупинився годинник? Щось годинник, каже тато, раптом зупинився. Треба в чистку віддавати, мабуть, запилився. Звідки взятись тому пилу, мовила Галинка. Я ж годинник з милом мила, там немає пилинки. Дитячі веселинки. На річці. На річці гурт малят дивиться із кладки, як рачиха-раченят учить плавать задки.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

Боже, вітаю тебе в радіопрограмі про важливі речі для батьків та малечі. Як чудово мати друзів! Чи не так? Але знаєш, у дружби є багато ворогів. Яких? Послухаймо розмову Андрійка та Ангелінки зі своїми батьками.

0: Ніку. Ти не повіриш, з якою чудовою дівчинкою я сьогодні подружилась. Її звати Зоя. Батьки привели її з іншої школи.
1: Знаю, знаю я вашу дружбу. Спочатку друзі не розлей вода, а за день люті вороги.
0: От і неправда. В нас з нею така велика дружба. Ми будемо дружити до кінця життя. Ми сьогодні домовилися, що будемо разом сидіти за партою, разом гратися, разом робити уроки і навіть оберемо собі однакову професію, щоб разом навчатися в вузі.
1: Ангелінко, це все міф. Дівчата не вміють дружити. От побачиш, що дуже скоро ви не зможете поділити якоїсь ляльки, і вашій дружбі настане кінець.
0: От і ні, побачиш, що ми дружитимемо завжди.

0: «Мамо, ти знаєш, як я сьогодні подружилася з Зоєю?»
1: «Зоя? Щось я не знаю такої».
0: «Вона новенька в нашому класі. Вона така мила. Вона моя найкраща подружка».
2: «Не надивуюся з цих дівчат. Спочатку дружба, а незабаром ворожнеча».
0: «Чому б це я ворогувала з Зоєю? У нас все буде спільним. Іграшки, фарби, альбом. Ми будемо користуватися цим, хто скільки захоче».
2: «Ти вже дружила із Галею, із Катею. І де тепер ваша дружба?»
0: «Все тому, що вони виявилися нехорошими, а Зоя хороша».
1: «Я рада за тебе, Ангелінко. Але Андрій теж правий. Дружбу треба оберігати, щоб вона не перетворилася на ворожнечу».
0: «Як це оберігати? Хіба найняти охоронця, щоб її ніхто не поцупив?»
3: «Ти дуже влучно це сказала. Багато крадіїв є в дружби».
0: «Цікаво, які ж це крадії?»
3: «Найперший крадій дружби – це егоїзм».
0: «Десь я чула таке слово».
2: «Егоїзм? Це коли хтось думає лише про себе і не хоче нікому допомагати».
3: «Правильно. Але як егоїзм може проявитися в дружбі?»
0: «Навіть не знаю. Колись я посварилася з подружкою через те, що ми обидві хотіли кататися на Сашковому велосипеді».
3: «Це типовий прояв егоїзму».
0: «Але ж ми тоді були ще малими».
1: «Загроза бути егоїстом є в будь-якому віці».
3: «Ще дружба страждає від нерівності. Якщо хтось хоче керувати іншим і бути вищим, це не є дружніми стосунками».
2: «Це стосунки, які є в рабів і панів. Ангелінко, ти ким хотіла б бути, рабом чи паном?»
0: «Не насміхайся, в нас з Зоєю такого нема».
1: «Це добре, але цього треба остерігатися».
3: «Саме так сталося між учнями Ісуса Христа».
0: «Між учнями Христа? Невже вони були егоїстами?»
3: «Від цього не застрахований ніхто з людей. Особливо, коли людина не знає духовних істин і не має Божої сили протистояти спокусам».
0: «І що ж було з учнями Христа?»
3: «Вони необачно завели мову про те, хто з них буде більшим в царстві, яке встановить їхній учитель. Прийшло їм на думку, хто б найбільший з них був». Так записано в Євангелії від Луки. «Також високих постів для своїх синів просила в Ісуса мати Івана і Якова. Вона сказала Ісусу: „Скажи, щоб обидва сини мої ці сіли в царстві твоїм, праворуч один і ліворуч від тебе один“». Слід пам'ятати, що Ісус мав 12 учнів і ніколи не говорив, що хтось із них для нього важливіший. Насправді, вони були рівні в його очах.
0: І що ж він відповів цій жінці?
3: Він сказав: «Ви знаєте, що князі народів панують над ними, а вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами. Але хто великим із вас хоче бути, хай буде слугою він вам. А хто з вас першим бути бажає, нехай буде він вам за раба».
0: «Нічого собі! Це я повинна бути Зоєчиною рабинею?»
1: «Ви не повинні прагнути домінувати одна над одною, а навпаки робити так, щоб догодити одна одній, зробити щось приємне, не дратувати подругу».
0: «Раптом вона такою не буде. Тоді навіщо мені така подруга?»
3: «Розумієш, ми в усьому маємо брати приклад з Ісуса. Він не зважав на те, як до нього ставляться люди. А не всі його любили. Ви знаєте, що люди домоглися того, щоб стратити його. Але він виконував свою місію – спасіння грішних людей. Читаємо про Христа, що він прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох».
1: «Як на вашу думку, що ще може руйнувати дружбу?»
2: «Я думаю, коли друзі посварилися і не хочуть миритися».
3: «Так, коли ніхто не хоче простити іншому. В стосунках можуть бути непорозуміння і суперечки, але потрібно шукати шляхів примирення, прощати, якщо ви хочете зберегти дружбу».
2: «В нашому класі Є хлопчик, з яким ніхто не може дружити, бо він занадто скупий.
3: Так, це теж заважає дружбі. В стосунках з друзями потрібно багато чим жертвувати.
0: Цікаво, чим мені пожертвує Зоя?
1: Слід тобі подумати, чим ти пожертвуєш їй.
0: Мабуть, я подарую їй стару ляльку без руки.
2: Ну і щедра ти, Лінко.
1: З тобою, як у тій приказці. Бери, небоже, що мені негоже. Чи ти була б рада, якби подруга подарувала тобі потертого слоника чи зламану гру? Що б ти про неї подумала?
0: Я б з нею більше не дружила б.
1: От бачиш, а сама не хочеш подарувати подрузі щось цінне для тебе.
3: Дружба – це пожертва кращого. Другові потрібно віддавати те, що корисне і для тебе, щоб показати, що ти йому такий дорогий, як сам собі. Ісус віддав за людей найдорожче – своє життя, щоб довести цим нам свою любов.
0: Я б так не змогла.
3: Звичайно, віддати своє життя – це найвищий ступінь пожертви. Ісус сказав, ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Він і довів цю істину своєю смертю за своїх друзів.
2: За своїх друзів? А чому ми не можемо бути його друзями?
3: Чому ж це не можемо? Ісус говорить до всіх людей, ви друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую.
2: Так легко стати другом Ісуса?
3: Цю дружбу легко розпочати, але потрібно зберегти до кінця життя, щоб мати всю спадщину, яку приготував Господь віруючим.
0: А як її зберегти?
3: Як і земну дружбу, дружбу з Господом можуть порушити якісь складні ситуації.
2: Ще кажуть, що друзі пізнаються в біді.
3: Саме це я і маю на увазі. Коли в дружбі трапляються складні часи, хтось з друзів в біді, то іншому важко підтримувати стосунки. Адже потрібні зусилля, щоб втішити друга, чимось пожертвувати і допомагати. Часто дружба переривається.
0: То це в житті. А хіба в дружбі з Господом ми повинні йому допомагати?
3: В дружбі з Господом, коли настають важкі часи для людини, вона може подумати, що Бог її залишив, і віддалитися від Бога.
1: Але Бог не залишає нас на самоті. Він ще більше допомагає в важкі хвилини.
3: Цікаво також, що дружба може не витримати випробування радістю.
0: Як це може бути? Якщо друзям добре, то чому дружбі руйнуватися?
3: Уяви собі, що хтось із друзів, скажімо, розбагатів.
2: Наприклад, комусь купили комп'ютер.
3: Так, твоєму другові купили комп'ютер чи щось таке, чого нема в тебе. Тут би саме порадіти за друга, але буває, що твоє серце сповнюється заздрістю. Чому в мене нема того, що має мій друг? Ти починаєш дратуватися в його присутності, і ваші стосунки псуються. Тому радість – це теж випробування для дружби.
0: А як радість може бути випробуванням в стосунках з Господом?
3: Це важко уявити. Але коли людині стає добре, коли вона має багато матеріального, грошей, майна, славу, то їй здається, що всього цього вона досягла сама, а Бога вона перестає визнавати. Це дуже страшно, адже це ображає Бога, який дає людині все необхідне.
1: Ще один ворог дружби – це час і відстань.
0: Час і відстань? Ага, розумію. Це коли друзі довго не спілкуються.
1: Так, тоді стосунки самі собою зникають.
3: Так і в стосунках Бога і людини. Якщо людина довго не звертається до Бога...
2: Тобто не молиться?
3: Так, не молиться. Не читає Слово Боже, не відвідує зібрань віруючих. То помалу-помалу зникає те, що раніше єднало її з Господом.
0: Це ж так багато треба робити, щоб дружба не зникла.
1: А як же? Але ця праця не марна, адже є в дружбі багато позитивного. Гарні емоції, душевна радість, допомога і любов.
0: Добре, я все зрозуміла. Дружбу потрібно оберігати.
3: Так, потрібно оберігати дружбу з людьми і з Господом.
2: Дякуємо вам.
1: Нехай Бог вас благословить.
4: Бачиш, друже, скільки ворогів має дружба. Чи запам'ятав ти їх? Це егоїзм, скнарість, непрощення, прикрощі і радощі, відстань і час. Пильнуй свою дружбу. А можливо, ти не маєш друзів? Намагайся бути добрим до ровесників, привітним і охочим допомогти. Тоді в тебе буде багато-багато друзів. Нехай Бог благословить тебе в цьому. Передачу провела Алла Карпенко. Нехай Господь завжди буде з тобою.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Буда для собаки. В паркані сусідського саду є діра, якраз така, що Ксаверій спокійно крізь неї пролазить. Відразу за парканом, між кущами бозу, стоїть буда для собаки. Нею давно вже ніхто не користується. Сусід сказав одного разу до Ксаверія: Я знесу її, якщо вона не потрібна тобі для забав. Не треба зносити, попросив Ксаверій. Буда йому потрібна не для забав, а як затишне місце, коли хочеться побути на самоті. Тут його ніхто не знайде, якщо він забажає собі спокійно поміркувати. Яка прекрасна схованка, коли на душі сумно. Дерев'яна підлога, своєрідне тверде ліжко для Ксаверія. Залізе туди і лежить на спині, підперши ногами стіну. Про деякі речі тут краще роздумувати, ніж вдома на м'якому ліжку. Але сьогодні Ксаверій навіть не хоче думати. Не хоче згадувати, як сміялися з нього діти, бо він на шкільному святі затягнув фальшиву ноту. Не хоче думати про те, що забув змайструвати Лізі крісло для іграшкової кімнати. Не хоче думати, чому йому цього разу нічого не вдалося. Він видається собі змученим, маленьким і жалюгідним. Хоче просто відпочити, ні про що не думаючи. «Господи!» – кличе він. «Чи ти є тут?» «Так, я біля тебе», – чує у відповідь. «Мені дуже хочеться побути самому», – каже Ксаверій. «Цю хвилину просто нестерпно, що хтось біля тебе є, чогось від мене вимагає, тримає мене біля себе. Я тебе не тримаю», – говорить Господь, – «і не заважатиму. Відпочинь собі. Саме тому і приберігаю цю буду для тебе». Ви прослухали оповідання «Буда для собаки». Ксаверій натрапив на одну історію. В одній книжці Ксаверій натрапив на історію про старого Мойсея, який мав право говорити з Богом як рівний з рівним. Після такої розмови лице його починало сяяти. Люди бачили це світло, що випромінювало обличчя Мойсея, і боялися підійти до нього. Тоді Мойсей накривав своє лице покривалом. «Ой!» – вигукує Ксаверій. «Виходить, що по людині видно, коли вона багато з тобою розмовляє і є твоїм обранцем». І раптом його проймає страшний переляк. «А якщо і моє лице почне сяяти, і мене теж боятимуться?» Ксаверій біжить у ванну і дивиться в дзеркало. Звичайнісіньке собі обличчя, засмагле від вітру і сонця, ще й декілька коричневих веснянок на носі і щоках. Ніякого сяєння, навіть нічого подібного. Ксаверій пригнічений. Маленьке, ледь помітне сяєння – своєрідна ознака, що він Божий обранець, не завадило б. Ксаверій зітхає. Спершу переляк, а потім розчарування. Не дивно, що він раптово відчув голод, адже чує себе спустошеним і безсилим. Він йде на кухню, із саду чуються голоси. Ксаверій привідкриває вікно. Мама розмовляє зі старенькою пекаркою, яка милується через паркан грядкою з насадженнями. «Так, ви маєте рацію», – каже мама. Добре мати таку грядку. Син подарував мені її до Дня матері. Ще кілька тижнів тому почав поратися. Садив, поливав і не дозволяв мені навіть подивитися. Ви можете втішатися таким сином, усміхається старенька. Миле дитя, та ще й таке радісне, і лице у нього ніби сяє. Так, це правда, відповідає мама, замислившись. Буває іноді. Ви прослухали оповідання «Северій натрапив на одну історію». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Повернення додому. Вознесіння Христа. Матвія 28, Луки 24, Івана 14. Друзі Ісуса злякались. Ховались у верхній кімнаті за зачиненими дверима. Але це не спинило Ісуса. Він спокійно пройшов крізь стіну. «Привид!» – заверещав Хома. І сховався з переляку під стіл. «Тільки хто то був?» «Не привид!» «Їстеньки не знайдеться?» – цікавився Ісус. Петро подав шматок риби. Усі інші відступили назад і уважно спостерігали за тим, як Ісус смакував рибу. «Це не може такого бути», – казали вони самі собі. «Це неможливо. Таке відбувається не з нами». Проте відбувалося саме те, що бачили вони на власні очі. Смакота. Ісус витер рукою рота і широко усміхнувся. «Хіба привиди їдять?» – і підморгнув. Тоді всі учні дружно засміялись. «Я повернувся», – сказав Ісус. Так і було. Петрове серце зраділо. Він підбіг до Ісуса, обійняв його, поцілував по-братерськи. Інші друзі зробили те ж саме. Неймовірне щастя переповнювало їх. Тепер усі знову були разом і радісно гомоніли. Час від часу вони плескали Ісуса по плечу, аби переконатися, що це не сон. Ісус з'явився у справжньому тілі, новому, кращому. Це тіло не могло ні хворіти, ні знову померти. Воно житиме вічно. Смуток перетворився на радість, а друзі усвідомили, що їхнє життя оновилося. Здавалося, тепер Бог усе зробив новим. Ісус сказав: «Я Спаситель і визволити в світу». Тепер його учні не сумнівались, бо пересвідчились в тому, що Ісус переміг смерть і з'явився вічно живим. Щоб не трапилось у майбутньому, тепер апостоли знали, що завжди перебуватимуть з Богом. За кілька днів Ісус крокував разом з друзями дорогою і промовляв: «Настав час мені повернутися до свого Отця». Учні захвилювалися, проте згадали слова, мовлені Ісусом до розп'яття: «Вас чекає чудове місце, але мені потрібно приготувати його для вас». Ісус також сказав: «А дорогу ви знайдете». Хома тоді запанікував: «Та не знаю я ніякої дороги». «Знаєш, добре знаєш», – відповів Ісус. «Це я, дорога і правда і життя». Коли учні нарешті зійшли на вершину гори неподалік від Єрусалиму, Ісус обернувся до них і сказав: «Ідіть в усі кінці землі і розкажіть людям цю чудову новину. Нехай дізнаються, що я так сильно їх полюбив, що віддав своє життя заради їхнього спасіння. Правда переможе неправду. Бог любить своїх дітей і дуже любить». Несподівано в небі з'явилося сліпуче світло. «Хто віритиме цьому і прийме мене як свого Спасителя, матиме життя вічне. Правда переможе неправду. Бог любить своїх дітей і дуже любить». Несподівано в небі з'явилося сліпуче світло. «Тепер кожен може повернутися до свого Творця», – сказав Ісус. «Смерть не кінець вашого життя, а початок. Тепер ви зможете жити вічно в царстві Отця Небесного, бо я визволив людство від рабства гріха». Сталося щось дивовижне. Ісус почав підійматись у повітрі все вище і вище. Учні скерували погляд угору і довго вдивлялися в небо, спостерігаючи за тим, як він возноситься до Отця. Нарешті він зник у хмарах. Однак друзі продовжували дивитись увесь. З'явилося двоє чоловіків, що сяяли світло. «Чим ви тут займаєтесь?» – поцікавились. Ісус повернувся додому. Одного дня він знову прийде, так, як ви щойно бачили. Він знову зійде з небес і з місця свого вічного перебування. Друзі Ісуса повернулися до Єрусалиму, переповнені неймовірною радістю.

0: на своє. Привіт, друже! Я рада, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Мене звати Еля. А в тебе, я впевнена, дуже незвичайне і красиве ім'я. Не сумніваюся, точно, я маю рацію. У тебе дійсно дивовижне ім'я.
1: Ну ось, у кожного є щось особливе, навіть ім'я. А я такий звичайний і непомітний.
0: Ой, хто ж це так тихо і тужливо сопе у темному куточку? Друже, почекай, я сходжу подивлюся. Та це ж їжачок. Чому ти плачеш, малюк?
1: Тому що мені дуже сумно. Усі навкруги особливі. Хтось більше всіх знає, хтось чудово співає, хтось високо стрибає, хтось просто дуже красивий, і ним усі захоплюються. А я навіть добре не вмію говорити. Мені іноді здається, що я найпотворніший у світі. Мене навіть ніхто ніколи не гладить, тому що я увесь покритий гострими голочками. А ще я страшенно сором'язливий. Ось і ти, напевно, можеш зробити щось особливе. А я нічого не вмію.
0: Ну-ну, тільки не плач. Я і мій друг розповімо тобі одну дуже цікаву історію.
1: Та не потрібні мені ніякі історії. Все краще я піду звідси.
0: Почекай, це незвичайна історія. Вона записана у Біблії і розповідає про одне маленьке сіреньке осля, яке думало так само, як і ти.
1: Справді?
0: Так, ось послухай. Перед тим, як востаннє увійти до Єрусалиму, Ісус звелів двом учням: «Підіть в найближче поселення. Там ви побачите прив'язане осля, на яке ще ніхто не сідав. Відв'яжіть його і приведіть до мене. А якщо вас запитають, що це ви робите, відповідайте: осля потрібне Господові, і він скоро його поверне».
1: Але навіщо Ісусові було потрібно осля?
0: Щоб в'їхати на ньому до Єрусалиму. Ти знаєш, хто такі пророки?
1: Ні.
0: Це люди, яким Бог говорив, що буде у майбутньому. Через 100, 300 і навіть 500 років. Ще задовго до народження Ісуса пророк Захарія сповістив, що Месія в'їде у Єрусалим на осляті. І це у точності здійснилося. Таким чином ще раз підтвердилося, що Ісус – посланий Богом Месія.
1: Оце так!
0: Слухай, що було далі. Учні пішли і справді знайшли осля, прив'язане на вулиці біля будинку. Воно стояло, сумно опустивши голову, і думало: «Ну що у мені доброго? Я не вмію нічого особливого. А ще у мене довгі смішні вуха, мої ноги занадто короткі і я досить упертий. Усі тільки сміються наді мною, я нікому не потрібний».
1: А це справді було осля? Занадто вже воно нагадує мені їжачка.
0: Так, це було осля. Просто воно думало так само, як і ти, що нікому не потрібне. Тому осля страшенно здивувалося, коли до нього підійшли два незнайомці і почали його відв'язувати. Воно вже хотіло вирватися і ударити копитом незнайомця, який був ближче до нього. Але раптом воно почуло, як люди, що стояли на вулиці, запитали: «Що ви робите? Куди це ви його відв'язуєте?» А незнайомці відповіли: «Це осля потрібне Господу». У осляти від здивування очі стали величезними і вуха встали сторч. Воно подумало: адже я лише просте, непомітне сіре осля. Ісус міг вибрати красивого білого коня, але він вибрав саме мене, уперте осля.
1: Оце так! А що ж було далі?
0: Ісус сів на осля, і вони відправилися до Єрусалиму. А там Господа зустрічав величезний натовп людей. Багато хто устилав дорогу своїм одягом, а інші клали на дорогу гілки, зрізані з дерев. І увесь натовп спереду і позаду Ісуса у захваті радісно кричав: «Слава царю! Благословенний цар, що йде в ім'я Господа! Благословенне царство батька нашого Давида, яке повертається! Слава царю Всесвіту!»
1: Неймовірно! І осля не боялося, що у нього нічого не вийде?
0: Може, йому і було трішки страшно, але він дуже старався. Того дня було спекотно, дорога була далека і ноша для осля була важкою. Але вони все-таки дісталися мети. І коли люди бачили, як осля несло Ісуса, і при цьому не брикалося, не пручалося, то усі з цього дуже дивувалися. Люди запитували один одного: «Де узяли таке красиве і розумне осля?» Ось така історія. Розумієш, Ісусові не потрібні якісь особливі всезнайки. Він тільки хоче, щоб ми завжди були готові і вірили йому.
1: Виявляється, я теж можу зробити що-небудь для Ісуса і для інших. Значить, я теж особливий. І я теж можу бути корисним.
0: Звичайно, ти потрібний, їжачок. І ти, мій друже, теж. Ми завжди потрібні Ісусові, а це найголовніше. Навіть якщо ми такі маленькі і непомітні, як це осля, прийде час, і Господь довірить нам щось дуже важливе і особливе. І тоді люди будуть дивуватися і захоплюватися нами. Головне – не сумувати і бути завжди готовим виконати те, що нам довірили.

0: дякую, Еля. Ти мені дуже допомогла. Побіду, подивлюся. Можливо, десь потрібна моя допомога. До побачення.
1: До побачення, їжачок. Друже, наша програма добігла кінця. Прийшов час прощатися. Пам'ятай, що я завжди рада зустрічі з тобою у нашому маленькому подвір'ячку.

панок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Сплітай вінок!
1: Сплітай вінок! Сплітай вінок! Вінок, свінок, вінок, свінок.
2: А що це ти дражнишся?
0: Ми, між іншим, дуже серйозною справою займаємося.
3: Привіт, мої юні друзі! Ви, як завжди, зайняті якоюсь цікавою справою.
1: Серйозною справою, серйозною справою.
0: Здравствуй, Елю!
2: Ми доплітаємо мені вінок і збираємося?
0: Ми збираємося сьогодні вночі відшукати квітку папороті.
3: Так, так, так. Дуже цікаво. А чому саме сьогодні вночі? І навіщо вам квітка папороті?
2: Ми з лисичками в одній книжці прочитали, що якщо в найкоротшу ніч відправитися в лісову гущавину,
4: а вона квітне тільки одну ніч на рік,
2: у найкоротшу ніч,
4: а сьогодні якраз така ніч, а там, де зацвіте папороть,
2: заховано скарб. Ось скарб. Ух ти!
3: Насправді, простіше відшукати скарб, ніж знайти квітку папороті.
2: Це чому?
4: Чому?
3: Та тому що папороть взагалі не цвіте.
2: Не може бути.
3: Так, папороть – дивовижна рослина. Її краса в листі. Зустрічаються папороті з самим різним листям. Одні нагадують оленячі роги, інші – пишне пір'я. А є і такі, які схожі на волани нарядної сукні.
2: Але якщо папороті не цвітуть, то це означає, що вони не пахнуть?
3: Як не дивно, листя деяких папоротей виділяє приємний і дуже стійкий аромат.
1: Елю, а ти знаєш, як вони називаються?
3: Їх назви іноді навіть складно вимовити. Наприклад, папороть Нефродіум гірський пахне лимоном.
2: Як? Мефодіум?
3: Та ні, Нефродіум гірський. А його родич Нефродіум розкритий пахне стиглим яблуком.
2: Неймовірно!
3: А щитовник запашний пахне трояндами.
2: Трояндами?
1: Послухайте, послухайте. А ось наш сусід-щитовник абсолютно не пахне.
2: А ти його нюхав?
3: Друзі, я ж не сказала, що усі папороті повинні пахнути. Але й про вашого сусіда-щитовника я можу розповісти вам дещо цікаве.
2: Що?
3: Кожен новий його листочок з'являється на світ скрученим, як равлик. Але подорослішавши, він розгортається і стає схожим на усі інші.
1: Треба ж, а ми іноді ховаємося у спеку під його листям.
2: Ну і що? Даремно ми зібралися шукати квітку папороті.
1: Це точно, і скарб ваш, тю-тю.
3: Та ви не засмучуйтеся. І хоч папороть не цвіте, її листя варте квітів. А з приводу скарбу, ось що написано в грибних приповістях. Шукай мудрість, як срібло, шукай, як схований скарб, і ти станеш розумним, і житимеш щасливим.

0: Друзі, мені вже час повертатися додому, але ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
1: До побачення, Елю! До скорої зустрічі!
2: Бувай!
1: Бувай!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, хто серед птахів має титул великого мандрівника? Щорічно з настанням холодів перелітні птахи летять у теплі краї, а потім повертаються на батьківщину, долаючи великі відстані. Полярний крячок мандрує між Арктикою і Антарктикою, пролітає близько 36 тисяч кілометрів в обидва кінці. Переліт полярного крячка триває місяць-два до Південного полюса і 2 місяці до Північного. Восени лелеки летять з Північної Європи в Африку, а навесні повертаються, долаючи в обидва кінці 12 тисяч кілометрів. Вони часто будують гнізда на димарях і використовують їх із року в рік.
2: Це цікаво!
1: Чи знаєш ти, кого з птахів називають птахами високого польоту? Пасажири літаків спостерігали птахів, що летіли над горами, на надзвичайних для тварин висотах. Гірські гуси і хижий бородач перелітають найвищий у світі гірський масив – Гімалаї, піднімаючись вище 7 тисяч метрів. Галку і кулика – кроншнепа – теж бачили в Гімалаях, але нижче, на висоті від 6 тисяч до 6,5 тисяч метрів.
2: Цікаво!
0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про форму вулканів. Гори, що виникли в результаті вулканічної діяльності, напрочуд різноманітні. Їхній вигляд залежить від складу і типу лави, та від того, як вона вивергається. Найвищі вулкани, як-от гора Фудзі в Японії, сформувалися при викиді густої і в'язкої лави, що накопичилися на їх схилах. Інші вулкани, наприклад, пік Фурнес на острові Реюньйон, навпаки, вивергають дуже рідку лаву, що розтікається дуже швидко і покриває велику площу поверхні. Такі вулкани мають похилі схили і зазвичай залишаються невисокими. Кратери на вершині вулканів виникають у результаті вибухів.
2: Цікаво!

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

і благодать Божа. Матусенько, смикнула Валентину за рукав куртки Галинка. Ось ми йдемо з тобою парком, прогулюючись в таку гарну, сонячну, безвітряну погоду, а й досі в зимовому одязі. Уже місяць березень закінчується. Весна давно почала обіймати природу і посміхатись людям. Правда, сонечко з самого ранку гарно світить, та ще слабенько гріє. Земля й досі скована зимовим холодом. Тож і зимові теплі чобітки я не можу перевзути на весняне взуття. Чому Господь не поспішає посилати тепла, щоб зігріти і землю, і людей, і все живе на землі? Бідкалась Галинка. Валентина, посміхнувшись, відповіла: на все воля Божа, донечко. Господь все посилає у свій час, по благодаті своїй. Галинка, розмірковуючи над відповіддю матері, продовжувала йти по алеї парку, дихаючи свіжим повітрям. Звернувши з алеї та підійшовши до якогось куща, вона нахилилась ближче до землі. «Матусю, матусю, підійди сюди швиденько! Дивись, я знайшла біленького підсніжника!» Оглядаючись, покликала Валентину Галинка. Валентина повільно підійшла і дійсно побачила підсніжник, який уже почав відцвітати. «Я його зараз зірву і понесу татусеві», – радісно промовила Галинка. Та не встигла вона нахилитись ближче до квітки, щоб зірвати її, як мати відтягла доньку за комір куртки, застерігаючи: «Не роби цього, Галиночко, бо Господь розсердиться на тебе за це». «Чому це він має розсердитись на мене? Адже квіти завжди зривають чи зрізують і ставлять у вази або дарують, як приємний подарунок люблячим людям. Ось і я хотіла його зірвати, щоб подарувати таткові», – здивовано дивлячись на матір, відповіла Галинка. «Не всі квіти, донечко, можна зривати чи зрізувати. Деякі з них, особливо лісові, такі як підсніжник, пролісок або сон, занесені в Червону книгу, як рідкісні, вимираючі квіти, бо люди заради наживи виривають їх з землі разом із корінням. Тож і не можуть вони розмножуватись і розповсюджуватись в лісі для краси. За це людям забороняють їх знешкоджувати і штрафують їх під час продажу цих квітів. По милості Господній, люди можуть ці квіти розмножувати в своїх теплицях та висаджувати у своїх квітниках, а потім продавати, але не знищувати їх в лісах», – пояснила мати донечці. «Тобі все зрозуміло?» – запитала вона у Галинки. «Так, матусю, тож нехай тоді собі росте для краси в парку. Лише нехай Господь захистить його від злих рук по милості своїй», – відповіла донька. Вони пішли далі. Галинка ще довго оглядалась, чи ніхто не наблизився до підсніжника. «Матусю, правда, ми в наступному році знову прийдемо в парк подивитись, чи буде цвісти наш підсніжник?» – звернулась донька до Валентини з запитанням. «Якщо на те буде воля Божа, і ми будемо живі і здорові в Господі, то обов'язково прийдемо до нього, а може і до його рідних, які від його цибулинки розмножаться», – посміхаючись, погодилась Валентина з донькою. «Якщо його, звісно, ніхто не зірве», – додала Галинка. «А ти, що без віри просила Бога захистити його від злих рук?» – зупинившись і дивлячись в очі доньці, запитала мати. «Звісно, з вірою», – запевнила Галинка матір. «То чому ж ти це кажеш з сумнівом в голосі?» – знову запитала Валентина. «Я не знаю, матусю, чому я так сказала. Мабуть, через те, що дуже вже той підсніжник мені сподобався. Тому я прошу у Господа пробачення у сказаному», – відповіла Галинка. «Тож дивись, дитино моя, якщо просиш чогось або когось у Господа, проси з вірою в серці. Без віри Господь не почує тебе і не відповість тобі на твоє прохання», – застережила Валентина Галинку. «Дякую тобі, моя рідненька, за повчання», – притиснувшись до матері, промовила донька.

«Дітлахи та батьки». Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти – спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: йдеш вперед, не зупиняйся, бо життя затримало.
1: Ти особливий, ти потрібний, ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В ефірі програма
1: «До речі!»
0: Друзі, привіт!
2: До речі, кожен із нас часто не помічає власних неправильних вчинків або помилок, але при цьому ми чітко бачимо, як помиляються інші. На цю тему є одна цікава історія.
0: Галина жила в будинку своїх батьків, а через дорогу стояв інший будинок. Вікна Галининої кімнати виходили на вулицю, а сусідній будинок знаходився так близько, що дівчинка могла спостерігати, як сусідка виконує якусь роботу. Через деякий час Галя помітила, що вона бачить жінку у вікні сусіднього будинку менш виразніше. І тут її почало тривожити питання – чому ж сусідка не миє вікон? Якось Галя допомагала мамі прибирати в будинку. В своїй кімнаті вона особливо старанно все повитирала, а також чисто вимила вікна. Пізно ввечері втомлена дівчина сіла біля вікна перепочити. Як же вона здивувалась, коли, глянувши у вікно, знову чітко побачила сусідку, яка присіла читати книгу. «Врешті-решт вона все-таки вимила вікна», – сказала подумки Галина.
2: Але ви, звичайно, здогадались, в чому річ. Брудними насправді були вікна в Галининій кімнаті. Ісус застерігає, щоб ми не засуджували інших.
0: В Біблії читаємо його слова.
2: «Чому ти дивишся на сучок в оці брата твого, а колоди в твоєму оці не відчуваєш?»
0: Чи доводилось вам засуджувати інших людей? Давайте будемо вчитись. Перш ніж засуджувати когось, треба виправити власні недоліки –

0: До речі, дуже часто ми робимо саме ті помилки, які бачимо в інших, і за це їх засуджуємо.
1: А от в першу чергу треба слідкувати за своїми словами і вчинками.
0: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Оповідання Олени Мікули «Обмін». Якби я оцінювала дні свого життя за якою-небудь системою, то ранок того дня одержав би найвищу оцінку. Мені купили м'яча. Гумового, двокольорного, у шовковій сіточці. Він мав чудовий запах свіжої гуми, його боки блищали, один бік червоний, другий синій, а поміж ними жовта й чорним смуга. Коли Маршак писав про м'яча, він знав, про що пише. У нього, напевно, був такий самий. Тільки про такий гумовий м'ячик можна написати рядки «Мій веселий дзвінкий м'яч, ти куди помчав навскач?» «Мій м'яч дійсно весело дзенькав, коли я долонькою била по ньому, повторюючи. Я знаю 5 імен дівчат. Оля – 1, Таня – 2, Настя – 3, Люда – 4, Катя – 5». У цю гру можна було грати нескінченно, перелічуючи імена, міста, річки, назви квітів, тварин, птахів. Але в грі доводилося часто робити перерви. Мені здавалось, що м'яч забруднився. Я бігла додому, мила його під краном, витирала рушником і знову вибігала у двір. Після цього купання м'яч став ще кращим. Його вологі боки просто сяяли на сонечку. Він був такий чистенький і гарний, що мені хотілося його поцілувати. Чесно кажучи, я це й робила нишком, коли бігла по сходах, обіймаючи викопаного м'яча. Таке багатство мали не всі в нашому дворі. І я мусила ділитися своїм скарбом із подружками. Вони не ображалися, коли я казала, що м'ячу треба відпочити, і забирали його. Дівчата сідали поруч зі мною на лаву і терпляче чекали, коли м'яч буде знову готовий стрибати. Я так довго розповідаю про нього, щоб ви зрозуміли, як я його любила. Для мене цей простий гумовий м'яч на якийсь час став центром життя. Він став чимось великим, головним. Він витиснув із мого життя все інше. Ми з моїми подружками переграли в усі ігри з м'ячем, які тільки знали, і сіли на лаву, щоб м'ячик відпочив. Я гойдала його на колінах і щось наспівувала. Це був чудовий день. І раптом нашу радість порушив жалібний писк. Ми здригнулись, тому що цього дня такий звук був просто неможливим. Він настільки відрізнявся від музики того дня, що ми його почули, хоча писк був не дуже голосний. Пищало, точніше тихенько скиглило, цуценя, якого Либа тягнув на мотузці. Либа – хлопець, що жив у нашому дворі. Для мене дотепер залишається загадкою, як люди можуть бути такими злими. Він говорив погані слова. Бився, крав, грубіянив старшим. Нам не дозволяли з ним знатись, але ніхто з ним і не з... Це було просто неможливо. Для нього не було правил. Він визначав їх сам. Ми знали, куди він тягнув цуценя. Він легко міг убити тварину. Він уже робив це і навіть хвалився цим. Ми зрозуміли, що означає мотузка на шиї цуценяти. Мама забороняла мені навіть розмовляти з Либою, але я підвелася, передала м'яча Галі і підійшла до нього. «Куди ти його тягнеш?» – задихаючись від жаху, запитала я. «А тобі що, малявка?» – відповів він і презирливо плюнув мені під ноги. «Віддай його мені, будь ласка», – попросила я і відчула, що зараз розривуся. Либа тільки лайнувся у відповідь і пішов далі. Я наздогнала його і схопила за рукав. «Зачекай!» Я пошукала в кишенях. У мене було 15 копійок, що мама дала мені на морозиво. Либа грубо відіпхнув мене. «Що? 15 копійок за таке цуценятко?» Він підняв мотузку, і цуценя зависло на ній, дригаючи лапами.
2: заживе суценя 15 копійок? Ну ти даєш», – презирливо сказав він.
3: Я вигрибла з кишень усе, що було – ліхтарик, два підшипники, осколок дуже цінного синього скла і значок з Юрієм Гагариним. Либа опустив на землю цуценя і сказав:
2: «Мало.
3: У мене вдома є ще кольорові олівці і лялька».
2: «Не потрібна мені твоя лялька».
3: «А що тобі потрібно?» – благально запитала я, крізь сльози дивлячись то на бідне цуценя, то на його ката. І раптом погляд Либи зупинився на м'ячі. Галя швидко сховала його за спину, але моє серце встигло стиснутись у грудочку і упасти кудись у прірву.
2: «Твій?»
3: – їхидно зіщулившись, запитав Либа. «Так», – ледь чутно відповіла я.
2: «Умовила», – сказав Либа і смикнув мотузку, підтягуючи цуценя до моїх ніг.
3: Він підійшов до Галі, що безпомічно простягнула йому м'яча, узяв його своїми брудними руками, підкинув у повітря і щосили вдарив по м'ячу ногою. Мій м'яч видав такий глухий звук, що мені стало боляче. Потім м'яч повільно полетів до стіни, ще один глухий удар, а потім Либа знову стукнув його ногою. Я не мала сил на це дивитись і перевела погляд на цуценя. У моїх ніг сиділо мокре, брудне створіння, від якого погано пахло. Це на нього я проміняла свою радість, мій веселий дзвінкий м'яч. Я присіла і спробувала його погладити. Цуценя загарчало і розпласталося від страху по землі. «Не бійся», – сказала я, розв'язуючи вузол на мотузці, що була на його шиї. «Тепер ти в безпеці, тепер ти мій». Цуценя недовірливо підповзло до мене і лизнуло руку. Я пригорнула його до себе і по-справжньому розплакалася. Либа був десь далеко, і мій м'яч був теж десь далеко. А поруч була жива перелякана істота, якій я була потрібна. Цуценя раптом стало найголовнішим у моєму житті. Воно стало дорожчим за м'яча, вагомішим. Ісус Христос залишив сяюче нескінченне небо та прийшов на нашу маленьку, брудну і грішну землю. Слава небес стала для нього меншою, ніж ти. Уявляєш?

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю.

чути звук. Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Навіщо?
1: Хлопчик був старший за Гліба, міцнішої статури та вищий, і тому на його зауваження ніяк не зреагував. Я вже хотіла втрутитися, але відбулося ось що. Після чергового поштовху жук підняв череси і вистрілив струменем темної рідини просто в обличчя своєму кривднику. Хлопчик кинув ціпка, закричав і схопився за очі. Його мама, що лежала поруч на піску, підлетіла до сина, котрий корчився від болю. Весь пляж переполошився. Хлопчика швидко відвезли до санаторію і до лікаря, де йому промили очі. Гліб стояв осторінь, і я помітила на його обличчі особливий вираз – радість, задоволення від справедливості, а також співчуття чужому болю. Постріл жука для людини не смертельний, але має неабияку виховну дію. Я думаю, що той хлопчик наступного разу подумає, перш ніж тркнути ціпком, розчавити чи вдарити живу істоту. І ось нещодавно ця історія повторилася з іншими людьми, в іншому місті, та фінал у неї був зовсім інший. Ми відпочивали на базі відпочинку під Києвом з моєю подругою Наталкою. Жили ми в дерев'яному будиночку в сосновому лісі. За огорожею бази розкинулися луки, серед яких було безліч озер.
2: Чи знаєш ти, що рідкісний вид комах, жужелиця кримська, карабус, зустрічається тільки в Криму?
1: Великих, маленьких і зовсім малюсеньких. Стояла липнева спека, а вода в озерах була прозорою, прохолодною. Це були справжні озера, глибокі, з підводними ключами. Плаваючи, можна було раптом відчути крижаний холод джерела. На глибині вода здавалася чорною, а на піщаній мілині можна було спостерігати за життям підводних мешканців озера. Найбільше ми полюбили Щуче озеро. Не знаю, чому воно так називається, щуки ми там не зловили жодного разу. Може, досвідченішим рибалкам таланило більше, але на нашу вудку потрапляли тільки маленькі пліточки. Берег Щучого озера обрамляли верби, схиляючись до самої води. Уздовж берега росло латаття. Пласкі листя та рілки вкривали край прибережної води. Жовті голівки глечики латаття піднімалися над поверхнею озера, ніби з цікавістю розглядаючи все навколо. Довге озеро звивалося серед невисоких пагорбів. А на вигині, недалеко від мілкого місця, де був брід, піднімався прекрасним букетом кущ білих лілей. Листя лілей відрізняється від листя латаття. Воно не лежить, розпластавшись по воді, а трохи піднімається над гладдю озера, нагадуючи дбайливі долоні, що підтримують чудові білі квіти. Щоразу, проходячи повз них, ми мимоволі зупинялися, милуючись цією красою. Спочатку на кущі була одна квітка і кілька бутонів. Потім бутони розпустилися і утворилися посередині озера чудовий букет із 7 великих, ніжних і величних квіток.
3: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
4: Продовження слухайте наступного разу.

Бог Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Один кравець мав пристрасть відкроювати собі таємно шматки від тканин, які йому приносили замовники. Совість, звичайно, не виправдовувала його дій, але він не слухався внутрішнього голосу і продовжував свою справу. Одного дня йому наснилося, що він стоїть перед вічним суддею та прагне виправдатися, кажучи, що він людина чесна і нікому не заподіяв зла. Але раптом перед його очима розгорнувся величезний прапор, складений зі всіх шматків тканин, які він крав у своїх замовників. Тоді він покірливо опустив голову і більше не виправдовувався. Блідий і схвильований, він уранці розповів подільникам свій жахливий сон. Кравець благав їх, щоб кожного разу, коли вони помітять в нім бажання вкрасти шматок матерії, зупиняли його, нагадуючи пробачений сон. Минуло багато часу. Кравець все ще знаходився під впливом жахливого сну, і нікому не доводилося його зупиняти. Але, на біду, один замовник прислав йому дорогу дивну матерію. Спокуса була дуже велика, і кравець не встояв. Марно робітники нагадували йому про сон. «Мовчіть!» – говорив їм кравець. «Я гарно пам'ятаю, що в тому прапорі не було цієї тканини». Бідна людина! Він прагнув заколисати свою совість і перебував далі у владі гріха. Чоловік погубити сам себе може, але врятувати може лише Господь.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
3: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива.
4: Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
5: Коли ти поруч,

0: небом. На дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.
0: Хто ти для

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Тату, а як виникло все, що оточує нас?
3: Тату, а звідки я взявся?
4: Скільки питань задають нам наші діти. Вони хочуть отримати відповідь на найголовніше питання. Пропонуємо історію «Самий перший папа» у виконанні вихованців дитячого християнського клубу «Тропінка». Маленький хлопчик намагається отримати відповідь на запитання з допомогою телевізійних програм.

Передачу створено Місіонерським товариством «Світло на Сході», автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.

0: Дідусь з онуком йшли великим лісом. Ледь помітна стежинка звивалась поміж високими деревами. Вечоріло. Подорожні втомилися. Дідусь уже збирався заночувати десь під кущем, аж тут хлопчик побачив у гущавині хатинку. «Дідусю, он хатинка!» – радісно вигукнув онук. «Може, в ній переночуємо?» «Так, це хатинка для подорожніх», – сказав дідусь. Вони зайшли в лісову хатинку, в ній було чисто-чисто, а на стіні висіла гілочка з ялини. За народним звичаєм це означало «Заходьте, будь ласка, любі гості». Дідусь і онук підійшли до столу і побачили на ньому свіжу хлібину, глечик з медом і кілька великих сухих рибин. Поруч лежала маленька гілочка ялини. На вікні відро з водою. Дідусь і онук умилися і сіли вечеряти.
1: «Дідусю, а хто ж це поставив все на стіл?» – питає онук.
0: «Добрий чоловік», – мовив дідусь.
1: «Як це так?» – дивується онук. «Залишив нам добрий чоловік їжу, а ми й не знаємо, хто він. Для кого ж він старався? Для чого?»
0: «Щоб ти став кращим», – відповів дідусь.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.
1: Добре слово. В однієї жінки була маленька донька Оля. Коли дівчинці виповнилося 5 років, вона тяжко захворіла. Простудилась, почала кашляти і танула на очах. До нещасної матері почали приходити родичі. Олені тітки, дядьки, бабусі, дідусі. Кожен приносив щось смачненьке і поживне. Липовий мед і солодке коров'яче масло, свіжі лісові ягоди й горіхи і бульйон з курячого крильця. Кожен говорив, треба добре харчуватися, треба дихати свіжим повітрям, і хвороба втече в ліси і на болота. Оля їла мед у стільниках і солодке коров'яче масло, лісові ягоди й горіхи, пила бульйон з курячого крильця, але нічого не допомагало. Дівчинка ледве вставала з ліжка. Одного дня біля хворої зібрались усі родичі. Дідусь Опанас сказав, чогось їй не вистачає. А чого? Я й сам не можу зрозуміти. Раптом відчинилися двері, і в хату ввійшла прабабуся Олі, столітня Надія. Про неї родичі й забули, бо багато років сиділа прабабуся Надія в хаті і нікуди не виходила. Але, почувши про хворобу правнучки, вирішила навідати її. Підійшла до ліжка, сіла на ослінчик, взяла Олену руку в свою зморшкувату і маленьку і сказала: «Немає в мене ні медових стільників, ні солодкого коров'ячого масла, немає ні свіжих лісових горіхів, ягід, ні курячого крильця. Стара я стала, нічого не бачу. Принесла я тобі, моя мила правнучко, один єдиний подарунок – сердечне бажання. Єдине бажання залишилось у мене в серці, щоб ти, моя квіточко, видужала і знову раділа ясному сонечкові». Така величезна сила любові була в цьому доброму слові, що Олене серце забилося частіше, щічки порозовішали, а в очах засяяла радість. «Ось чого не вистачало Олі», – сказав дід Опанас. «Доброго слова!»

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами знову програма «Історія в особистостях» і сьогодні британський чай на вашому столі буде як ніколи доречним, тому що розкажемо ми про Джерома Клапку Джерома, англійського письменника і гумориста, найбільш відомого, дякуючи роману «Подорожі», «Троє в човні», «Не рахуючи собаки». Отже, почнемо!
2: Джером Клапка Джером – не псевдонім письменника, а його справжнє ім'я. Воно було дано письменникові батьком на знак поваги до генерала Д'єрдя Клапки, молодого героя угорської війни за незалежність, який жив в еміграції в містечку Волсолі, що в графстві Стаффордшир. Саме там 2 травня 1859 року і народився майбутній гуморист.
1: Батько Джерома був проповідником без духовного сану, а також займався і будівництвом, і видобутком вугілля, і продажем залізних виробів, але справи у нього йшли з рук геть погано. Коли Джерому виповнилось 2 роки, сім'я збанкрутіла і переїхала до Лондона. Вони оселилися в Іст-Енді, районі робітників і бідноти. Незважаючи на матеріальні труднощі, хлопчика віддали в пристойну класичну школу.
2: Молодий Джером хотів зайнятися політикою або стати інтелектуалом, але у 13 років смерть батька примусила його покинути навчання і заробляти на життя. Він працював на залізниці протягом 4 років, просто збираючи вугілля, що падало вздовж колії. Згодом не стало й матері. Джером із сестрами виявилися круглими сиротами і тепер могли розраховувати лише на себе. Ким тільки йому не довелося попрацювати в наступні роки. І шкільним вчителем, і пакувальником, і репортером, і актором.
1: До речі, виступаючи на сцені у складі різних театральних труп, молодий Джером об'їздив за 3 роки майже всю країну. Він багато чого побачив, і все це відбилося в його творчості. Саме в ті роки він познайомився зі своїми друзями, яким судилося стати прототипами героїв повісті «Троє в одному човні, не рахуючи собаки». Джером не раз подорожував з ними Темзою на човні. Ці прогулянки та медовий місяць із коханою дружиною, про яку ми розкажемо незабаром, і надихнули письменника на створення цієї теплої та душевної оповіді.
2: Враження, що їх не збирав Джером за роки роботи актором, знайшли відображення в його першій книзі «На сцені і за лаштунками» – збірці гумористичних оповідань про театральне життя. Читачі прийняли її із захватом і окрилені успіхом, Джером пише «До звільні думки Ледаря» – веселі есе про всяку всячину. Ця книга теж мала великий успіх і її, за словами самого автора, розхапували як гарячі пиріжки. Саме тоді Джером Клапка Джером вирішує зробити письменництво своєю основною професією.
1: Згодом він зустрів жінку, яку полюбив настільки сильно, що вирішив провести з нею все своє життя, хоча до цієї пори не уявляв себе в ролі одруженої людини. Роком пізніше він оселився в Челсі у фешенебельному районі у західній частині Лондона. У новому будинку з вікон його круглого робочого кабінету відкривався чудовий вид на річку Темзу і віддалені пагорби за містом. Саме там Джером Клапка Джером і написав свій найзнаменитіший твір «Троє в одному човні, не рахуючи собаки», про який ми вже згадували раніше. Цікаво відзначити, що книга ця зовсім не замислювалася як гумористична, а наступного року після її виходу кількість зареєстрованих на Темзі човнів зросла аж наполовину, що в свою чергу зробило річку пам'яткою для туристів.
2: У цей час Джером разом з друзями почали видавати щомісячний ілюстрований журнал «Ледар». Завдяки своїй цікавості, «Ледар» швидко став одним з найпопулярніших періодичних видань Англії. У журналі друкувалися такі відомі автори, як Роберт Стівенсон, Марк Твен, Бред Гарт.
1: Редагування журналів забирало у Джерома весь робочий і вільний час. За 5 з гаком років він не написав практично нічого, а лише вичитував та редагував тонни чужих рукописів. На щастя для читачів, він незабаром залишив редакторство і знову став письменником. У тому ж році виходить його новий збірник «Начерки бузковим, блакитним і зеленим». Розповіді дійсно написані у всьому діапазоні емоційних відтінків – від дуже смішних до мало не трагічних.
2: Джером любив бувати за кордоном і завжди з радістю приймав запрошення відвідати місця, де ще не бував. Незабаром після подорожі Німеччиною він написав продовження «Трьох в одному човні», назвавши свою нову повість «Троє на 4 колесах». Її герої ті самі, що й в першій книзі, тільки тепер вони подорожують на велосипедах.
1: У 1914 році почалася Перша світова війна, і Джером, попри заборону лікарів і незважаючи на свої 55 років, відправився добровольцем на фронт у Францію, де доставляв з поля бою поранених на санітарній машині.
2: Останні роки життя письменник провів на своїй фермі, що мала незвичну назву «Монаший куточок». І в літньому віці він зберігав той смак до життя, який властивий молодим людям. Помер Джером 14 червня 1927 року.
1: У наш час, як і 100 років тому, Джером Клапка Джером – не улюбленець критиків. А ось читачі його любили і люблять. Мабуть, тому, що писав він про повсякденне життя звичайних людей і вмів знаходити у ньому стільки смішного і світлого, що кожен розумів – світ не добрий і не поганий, вся справа у тому, як ти до нього ставишся. Джером ніколи не засуджував своїх героїв, у нього не було хороших і поганих персонажів. Були просто люди, що інколи падають, але завжди піднімаються.
2: І наостанок декілька цитат.
1: «Справи людські завжди скромніші порівняно з намірами».
2: Нехай буде легким човен твого життя. Візьми в нього лише найнеобхідніше. Затишне житло і невибагливі радості. Ту, яка тебе любить і яка дорожча за всіх. Двох-трьох друзів, гідних називатися друзями, кішку і собаку.
1: Мені завжди здається, що я працюю більше, ніж слід. Це не означає, що я ухилявся від роботи, боронь Боже. Робота мені подобається. Вона мене зачаровує. Я здатний сидіти і дивитися на неї годинами. Я люблю накопичувати її. Думка про те, що доведеться коли-небудь розправитися з нею, надриває мені душу.
2: Зустрічайте усмішкою наступний день, і він, прощаючись, благословить вас.
1: На цьому ми закінчуємо нашу передачу. З вами були Марія та Леся і програма «Історія в особистостях».
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Вінниця. Пам'ятаєте, друзі, ми з вами подорожували порогами річки Південний Буг, на якій стоїть місто Миколаїв. Виявляється, на цій річці розташоване ще одне велике і красиве місто – Вінниця. Вінниця – дуже давнє місто. Його назва перекладається зі старослов'янської мови як «дар». Території міста були заселені людьми із давніх давен. А все тому, що земля тут родюча, зима м'яка, а літо непосушливе. Пізніше на берегах Південного Бугу оселилися слов'янські племена. Вони були вимушені постійно захищатися від численних ворогів і будувати міста-замки. Так, у 1363 році і виник перший дерев'яний замок-фортеця Вінниця. Старовинний замок не зберігся до сьогодні, проте збереглися мури, товсті цегляні стіни з вежами в кутах, якими був захищений середньовічний монастир. Найвідоміша старовинна будова Вінниці – цегляна водонагнітна вежа з годинником. Водонагнітні вежі потрібні для того, щоб запасати воду і регулювати її тиск, коли вона потрапляє до водопроводу. Сьогодні такими вежами користуються рідко, а в давнину їх було багато. Зараз гіпсовою пов'язкою нікого не здивуєш. Якщо хтось зламає руку або ногу, йому одразу ж накладають гіпс. Але колись про гіпсову пов'язку не знали. Її придумав лікар Микола Пирогов. Він був військовим хірургом, допомагав пораненим солдатам. З містом пов'язані імена багатьох відомих людей. Тут народився український письменник Михайло Коцюбинський, а знаменитий хірург Микола Пирогов деякий час жив у садибі під Вінницею і тут же був похований. У Вінницькому краєзнавчому музеї багато цікавих предметів, пов'язаних із життям давніх людей. Найцікавіший експонат – скелет мамонта, знайдений у Вінницькій області. Чудове місце у Вінниці – плавучий світломузичний фонтан. Він найбільший у Європі. Щовечора, в теплу пору року, тут можна побачити неймовірне лазерне шоу.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: з живих істот бачить краще за всіх?
1: Краще за всіх на землі бачать птахи. Причому найкращий звір у хижаків. Орли, соколи, грифи, яструби бачать майже у 8 разів краще за людину. До того ж, бачать вони не тільки на великій відстані, але й помічають багато дрібних деталей. Навіщо їм це потрібно? Хижим птахам необхідно не лише уважно спостерігати за тим, що робиться навколо, але миттєво налаштовувати своє око, щоб переводити погляд із далекого предмета на близький і навпаки. Найгостріший зір у сокола Сапсана. Він може роздивитися голуба на відстані 8 кілометрів. Око птаха досить велике, якщо порівняти його розміри з розмірами голови. Воно заховане в захисні шкіряні кільця, які закриваються 3 повіками. 2 повіки в нього звичайні, як у людини, а 3 – прозора. Ця повіка працює як склоочисник у машини. Вона очищує і зволожує рогівку ока.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, друзі! Сьогодні ви почуєте розповідь про тих, хто любить частенько клястися. «Клянуся, зроблю це! Клянуся, не робитиму це!» – бува кажемо ми. От послухайте про двох хлопчиків – Артема та Максима. Якось пішли вони удвох до лісу грибів не збирати. Ходили чималенько, зібрали вже додому та вирішили трошки перепочити.
1: Здорово ми в лісі погуляли, справді ж, Максимка. А яка гарна галявина. Посидимо тут, а то я втомився навіть.
3: Ага, добре вдвох у лісі і зовсім не страшно.
1: А давай усе будемо робити разом. І гуляти, і уроки.
3: Давай. І ще давай, Артемка, поклянемось завжди виручати і захищати один одного.
1: Обов'язково.
3: Ні, належить цьому присягтися дійсною клятвою.
1: А як це?
3: Дуже просто. Стаємо друг проти друга, беремося за руки і разом говоримо. Клянемося, клянемося на смерть стояти друг за друга. Ну ж, повторюй зі мною.
4: Клянемося насмерть стояти друг за друга.
1: Ой, Максим, а навіщо так страшно? Я і без клятви захищатиму тебе.
3: Ні-ні, Артеме, без клятви ніяк не можна. Давай ще в чомусь-небудь заклянемося один одному.
1: У чому ж?
3: А от, наприклад, заприсягнися, що даси мені списати завтра контрольну. Я ж у математиці слабак, а ти відмінник.
1: Ні, Максим. Краще давай я тобі допоможу розібратися із задачками. А списувати не добре.
3: Отаке. Для друга, що не робиш, усе добре. Ну давай кля.
2: Максим раптом на півслові замовкає, бо за спиною Артема з'являється ведмідь. Певна річ, Артемка його не бачить. Він тільки здивований. На обличчі Максима з'явився жах.
3: Караул!
2: І Максим з усіх ніг кидається у кущі.
1: Максим, ти куди? Що з тобою?
2: Артем повертається на рикання і ледве не штовхується з ведмедям, як кажуть, лицем у лице. Ні, вірніше буде сказати лицем у морду.
1: Мамусю, ведмідь, Максим, допоможи,
2: І Артем непритомніє. Що ж робить ведмідь? Він шумно сопе та з усіх боків обнюхує лежачого хлопчика. Особливо ретельно обличчя Артемки. Максим весь тремтячий із-за кущів спостерігає за діями страшного гостя. Нарешті ведмідь залишає Артемку і повільно чвалає з галявини. А коли він зникає у гущині, Максим кидається до нерухомого друга і починає його трясти.
3: Артем, Артем, ведмідь уже утік, одтямся, уставай ж, боягузе.
2: Артем відкриває очі, піднімається, оглядається.
1: А де ведмідь? Пішов?
3: Ага, дивний якийсь, не з'їв тебе чомусь, а тільки обнюхав.
1: Так, дійсно дивний. Він навіть сказав мені дещо на вухо.
3: Ведмідь сказав? Що?
1: Мовив, що поганий той друг, хто в біді друга кидає.
3: Це він про мене, дурний ведмідь. Клянуся, я в кущі за дубиною побіг, щоб прогнати його, клянуся.
1: То й де ж та дубина?
3: А, не знайшов, клянуся. Доброї ніде не було, клянусь.
1: Знаєш, Максимка, не вірю я твоєму клянусь.
3: Як не віриш? Через якогось ведмедя? А як же наша дружба?
1: Забудемо про ведмедя і давай дружити без клятв.
3: Без клятв дружити не вийде.
1: Вийде. тільки домовимося так. Уже якщо пообіцяв, зроблю так, то вже дійсно зроблю, обов'язково. А сказав ні, не зраджу, то вже й не зраджу, ніколи й ні за що. Згодний?
3: Згодний. Звичайно, згодний. Добре ти придумав?
1: Не я це придумав.
3: А хто ж?
1: Моя бабуся говорить, що цьому навчав людей сам Ісус Христос. Ісус так проказав: «Я вам кажу, не клястися зовсім. Ваше ж слово, хай буде. Так? Так. Ні? Ні».
3: Здорово, дійсно. Якщо так учиняти, всі наші слова будуть правдиві, і дружба буде справжньою.
1: Вірно, я теж так гадаю.
2: Що ж, наші любі слухачі, може, дехто з вас і взнав себе в хлопчикові Максимі. Але ми надіємося, що тепер, після нашої п'єски, усі хлопчики та дівчатка будуть чинити тільки так, як заповідав людям Ісус Христос. Ваше слово хай буде так, так, ні, ні. Нам залишилось сказати, що цю повчальну сценку розіграли Артем Трофіменко і Максим Гравалюк, а написала її дика Людмила Петрівна за мотивами оповідання «Два товариші», що створив для дітей відомий російський письменник Лев Толстой. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
4: До побачення!

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день! Минулого разу ми дізналися про дуже незвичайне диво, яке вчинив Бог. Тоді сонце на певний час припинило свій рух, і ніч не поспішала наставати. А все для того, щоб ізраїльтяни встигли подолати військо ханаанців. Для Бога немає нічого неможливого. Розподіл землі. Біблія, книга Ісуса Навина, з 13 до 22 розділу.
1: Нарешті ізраїльський народ міг відпочити від воїн. Завдяки походам на північ та на південь ворогів було відкинуто далеко, і настав час осісти в Ханаані і налагоджувати життя. Бог обрав Ісуса, священиків та деяких народних старшин, аби вони допомагали йому в розподілі краю між 12 колінами Ізраїля. Усі ізраїльтяни були нащадками Ізраїля, Якова, і його 12 синів, чиїми іменами коліна, роди і називалися. Рувим та Симеон, Левій, Юда, Ісеахар, Завулон, Веніамін, Дан, Нефталим, Асир. Кожен із братів передав своє ім'я своєму роду. Ім'я Йосипа не згадувалося, але замість нього називалися імена двох його синів – Єфрема та Манасії. Це було зроблено з волі Ізраїля, щоб Йосип, його улюблений син, залишив після себе два коліна. Ім'я Левія також не було включене до списку колін. Його рід не прийшов до Ісуса просити, аби їм виділили їхній спадок, бо левити були обрані Богом для особливої мети. Їм призначалося бути священиками Божими. Якби вони володіли землею і обробляли її, у них не залишалося б часу служити Богові і навчати людей закону Божому. Тому Бог наказав, щоб кожний виділяв частку зі свого майна, аби цього вистачало левитам на прожиття. Частина Ханаану була багатою і родючою, інша – кам'янистою й убогою. Перед Ісусом постало складне завдання – розподілити родючу землю так, щоб усі коліна були задоволені. Коли все було розподілено, кожне коліно отримало свій спадок як особливий дарунок Божий. Вони мали берегти цю землю і володіти нею назавжди.
0: Нелегко було ізраїльтянам домогтися свого місця в землі Ханаану. Але тільки з допомогою Господа вони змогли подолати ворогів і всі перешкоди на шляху. Тепер Бог доручив Ісусу важливу справу – поділ землі. Як гадаєш, чи легко ділити землю, яка не всюди однаково хороша, так, щоб усі залишилися вдоволеними і щоб не посіяти заздрощів і ворожнечі серед 12 колін, тобто родів? Цей урок для нас із тобою, для того, щоб за будь-яку справу ми бралися тільки озброївшись підтримкою Господа. До побачення, коли ми знову зустрінемося біля слова нашого Господа.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».
0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друзі. З історій, які ми слухаємо, ми дізнаємося, що Бог виховує євреїв як батько своїх дітей. Божий слуга Єгуд виконав своє доручення від Бога і звільнив народ від важкого тягаря, вбив злісного царя. Цар Еглон і моавитяни отримали заслужене. Тепер на їхньому прикладі всі дізнаються, що йти проти Божого народу дуже небезпечно. Чи надовго ізраїльтяни запам'ятають цей урок від Бога? Девора й Барак. Біблія, книга суддів, 4 розділ.
1: Після смерті Егуда Лівши ізраїльтяни знову забули про Бога та його закони. І знову на країну насунулася загроза з півночі від царя Явіна. Його військо мало на озброєнні 900 залізних бойових колісниць, а очолював його полководець Сісера. Легко озброєні ізраїльські воїни не могли чинити опір швидким бойовим колісницям. 20 років народ Ізраїлю потерпав від гніту царя Явіна, який удавався до жорстокості і насильства. За тих часів вождем в ізраїльтян була жінка на ім'я Девора. Вона, звичайно, сиділа під одним обраним нею пальмовим деревом, щоб кожний знав, куди йти по допомогу чи пораду. Одного дня Девора послала по людину на ім'я Барак. «Барак», – почала вона, – «Бог наказав, щоб ти зібрав військо для боротьби проти Сісери. Незважаючи на його колісниці, Бог обіцяв перемогу тобі». Барак занепав духом від однієї лише думки, що йому доведеться зустрітися з військом Сісери. «Я не збираюся цього робити», – відповів він Деворі, – «хіба що ти підеш разом зі мною». «Добре», – погодилася Девора, – «але цю битву виграють не чоловіки, а жінки». Барак звернувся до ізраїльських колін, що жили поблизу, із закликом вирядити добровільців на війну. Потім він вишикував своїх людей на верхів'ї пагорба, куди нелегко було видертися колісницям Сісери. Сісера з усім військом чекав унизу в долині. І тоді Девора наказала Бараку: «Вперед! Сьогодні Бог дарує тобі перемогу над Сісерою». З великою мужністю ізраїльські воїни кинулися з пагорба у долину, що мало означати для них неминучу смерть від рук воїнів Сісери, які, здавалося, тільки на це й чекали. Але в цю мить несподівано розпочався дощ. Барак і його воїни легко пересувалися, незважаючи на зливу, а от важкі колісниці невдовзі почали буксувати і грузнути в м'якому ґрунті низини, який тепер перетворився на багно. Замість того, щоб гнати й переслідувати ізраїльтян, воїни Сісери зі своїми колісницями опинилися у пащі, і тепер усе залежало від ізраїльтян. Барак, дякуючи Деворі, зазнав у той день великого тріумфу. Інша жінка мала зробити його перемогу над Сісерою остаточною.
0: Як ти гадаєш, чи може жінка припинити війну? Богу корисні не тільки чоловіки, такі як Мойсей та Ісус Навін, він використовує і щирих жінок для своєї справи. Девора, єврейська пророчиця, дуже шанована євреями. До неї приходив народ за порадами і дуже її поважав. Одного разу вона відіграла важливу роль у порівнянні з Сісерою, царем ханаанців. Вона пішла на війну разом із Бараком, підбадьорюючи його нічого не боятися. Але кому ж дістанеться честь перемоги? До зустрічі, коли знову розгорнемо сторінки священного писання.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Доброго ранку, мамо.
1: Доброго ранку, маленький. Як ти спав?
0: Ой, мамо, так добре. Мені наснилося, що у мене день народження. І мені подарували багато-багато подарунків. Вони були у яскравих коробках та у барвистих пакунках. Там було стільки всього! Вау! Я цілу ніч їх розпаковував, і ще на наступний сон залишилося.
1: Ха, ну ти фантазер! Тобі вже недовго чекати подарунків. Твій день народження за кілька тижнів.
0: Так, я це знаю, але так хочеться, щоб це сталося скоріше.
1: До речі, ти пам'ятаєш, минулого року ми з татком подарували тобі велосипед, який ти дуже довго хотів?
0: Так, так, це був неймовірний подарунок. Я був такий щасливий. Надзвичайно приємно отримати саме те, чого так довго хотілося.
1: А може ти хочеш, щоб ми на цей день народження подарували тобі щось надзвичайне?
0: Ну, я про це не думав, адже подарунки не замовляють. Але, мамо, а ми можемо завести собаку? Я так хочу домашню тварину.
1: Любий, ми вже з тобою про це говорили. Ми б з радістю, але не можна. Що завгодно, тільки не собака. Адже за нею потрібно доглядати, годувати, вигулювати. Він же не іграшка, а жива істота. Хто це буде робити?
0: Я буду за ним доглядати. Це не важко. Ну, мамо, ну, будь ласка, подаруйте мені песика.
1: Мій солодкий, на жаль, ні. У нас немає місця для собаки. До того ж, у твого маленького братика може бути алергія на собачу шерсть.
0: Мамо, на день народження подарунок мені.
1: Маленький, ми тебе дуже-дуже любимо. І обов'язково подаруємо щось надзвичайне на твій день народження. Але домашню тварину ми не можемо тримати. Ми тобі підготуємо дещо інше. Тобі сподобається, обіцяю. Будь добрий, не плач. Витирай сльози, бо тобі час іти до школи. Тебе чекає дуже хороший день і безліч подарунків. Ну, все гаразд?
0: Так, мамо, все гаразд. Я все розумію. Дякую, я побіжу до школи. У мене дуже хороші батьки. Вони мене дуже люблять, я це знаю. Але ж чому вони так бояться тримати вдома собаку? Це ж дуже просто та приємно. Вигулювати його щоранку, годувати, піклуватися про нього. Хіба б мені було важко піклуватися про мого пса? Мого пса! Цуценятку, а ти чому йдеш за мною? Такий маленький. Іди-но сюди, іди. Ось, тримай. Це ковбаска з мого бутерброду. Що тут у мене ще є? А яблучко хочеш? Ні? А, ну, ти ж пес, ти такого не їси. Ох, який же ж ти брудний. Хочеш до мене додому? Але ж мої батьки, мабуть, будуть проти. Ех, а може все ж таки давай спробуємо їх мовити? Ходімо зі мною додому. Так, пішли, просто зараз. Тільки ти поводься ввічливо. Я тебе за це помию у ванні та нагодую чимось смачнішим за ковбасу з бутербродів. А потім прийде моя мама, і ти їй обов'язково сподобаєшся. Друже, не виривайся, будь ласка. Ти ж захлюпав всі стіни. А це не якийсь там пральний порошок. Це шампунь моєї мами. Ох, у тебе лапи бруднющі. Ти тільки-но подивись. Твої сліди з багнюки вже й на килимі, і на стінах, і на дивані. Посидь спокійно хоч хвилинку. Мені треба поприбирати швиденько. Адже той горщик з боршем, що ми з тобою перекинули, мама варила всій родині на обід. Ох.
1: Синку, я вдома.
0: Ой, мама прийшла. Тихіше.
1: Ігнашко, що ти тут робив?
0: Мамо, розумієш?
1: Синку, ти собаку додому привів? Ми ж з тобою тільки-но зранку на цю тему говорили.
0: Мамо, я знайшов його на вулиці. Він був такий нещасний, брудний. Мені стало його шкода, і я забрав його з собою. Будь ласка, не даруйте мені нічого, ані на день народження, ані на Різдво та Новий рік. Тільки дозвольте, щоб цей пес жив у нас.
1: Ти вважаєш, що це все варте того, щоб у нас була собака?
0: Так, і саме це цуценя. Я його знайшов. Я сам буду за ним доглядати, вигулювати, годувати, гратися.
1: А ще виховувати та прибирати за ним?
0: Так, обіцяю.
1: Ну що з тобою робити? І гаразд, нехай він залишається. Але не забувай про те, що ти щойно сказав.
0: Ура! Ура!
1: До речі, можеш починати свої обов'язки просто зараз. Твій собака забруднив все наше помешкання. І судячи з того, як мало їжі залишилося після вас, то пес вже не дуже голодний. Тож, після того, як прибереш, трохи з ним погуляй на вулиці.
0: Не люблю я прибиратися вдома, але що робити? Зараз, зараз, друже, дуже швиденько ліквідуємо безлад і підемо на вулицю. О, ще так рано. Навіть сонце ще спить. Темно на вулиці. Ти невблаганний. Гаразд, вже стаю. Ой, ще тільки хвилинку подрімай. Та не гавкай на вухо. Друже, що ти таке зробив? Хіба не міг дочекатися, допоки я встану? Тепер от прибирай за тобою. О, вже, все, вдягаюсь, не скигли. Може, я тебе неправильно годую? Ти щось зовсім рано сьогодні прокинувся і скаржишся, що у тебе живіт болить. Ну, гуляй, гуляй. Я тут під парканом сусідським постою, тебе почекаю. Сон додивлюся. Ти чого нашорошився? Друже, що з тобою?
2: Побігли, побігли, тут собака. Здається, зараз нас спіймають. Відпусти мене, вчепився за ногу.
0: Ова, здається, мій пес злодіїв спіймав.
1: Хто там?
3: Це я, ваш сусід.
1: Заходьте.
3: Доброго дня. Я прийшов подякувати вашому синові та його собаці. Вони сьогодні врятували мій дім.
0: Та я тут навіть не при чому, це все він.
1: Ай, моя ваза. Так, і це теж він.
3: А чи не важко вам утримувати собаку?
0: Ну, як вам сказати. Інколи він зовсім не вихований. 3 дні тому згриз мої туфлі, а вчора дібрався до татових капців. Ой, тато був дуже сердитий. Ну, а про вазу ви вже знаєте.
3: Я не знаю, як це сказати, але не дивлячись ні на що, я б із задоволенням забрав вашого пса до себе.
0: Забрати пса?
3: Із нього вийде дуже хороший пес-охоронець, а я маю можливість про нього добре піклуватися. Скільки хочете грошей за собаку? Я заплачу.
0: Забрати мого пса?
3: Подумай сам, ніхто не буде розбивати крихкі речі твоєї мами, гризти взуття, бруднити покривала та килими. Не треба буде зранечку вставати для того, щоб вести його на прогулянку. Подумай, Ігнашко.
0: Мій невихований пес, мій товариш, мій друг, моя домашня тварина. Ні, я не хочу його віддавати. Ні за які гроші не віддам.
3: Ну що ж, якщо чесно, то я б теж не віддав такого хорошого пса нікому. Але ви мені зробили добре діло. Я хочу чимось віддячити, Ігнашко. Може тобі подарувати золотих рибок або хвилясту попугу?
0: Геге. А хто ж за ними буде доглядати? Вони живі, потребують уваги, піклування, часу. Дякую, але тварини вдома – це велика відповідальність. І треба все зважити перш ніж їх заводити. Адже тримати вдома тварину далеко не так просто, як здається. Але знаєте що? Мій пес – найкращий в світі. Я його нікому не віддам.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми завершуємо цикл програм, присвячених творчості знаменитого італійського співака, тенора Енріко Карузо. Хто не знайомий з тонкощами вокального мистецтва, його технікою та особливостями, той не може собі уявити, якою ціною дається співаку кожний виступ в опері. Скільки нервової енергії та сили витрачає він за 3 години спектаклю. Артист, який виконує головну партію, повинен прийти в театр у відмінній вокальній та фізичній формі, інакше він просто не витримає того величезного напруження, якого вимагає від нього виконання партії в спектаклі. Тільки постійний, жорсткий режим може дати артисту необхідні сили. Всі ці труднощі ще більше відчуває гастролер, який вимушений концертувати в різних країнах в незвичних кліматичних умовах, перед новою публікою, з незнайомими партнерами. Ось що відчував молодий Енріко під час відповідальних гастролей в Петербурзі та Москві. Набагато пізніше він зізнався: «Я не можу робити те, що мені хочеться. Я не можу навіть думати про те, щоб застудитися. Я повинен постійно піклуватись про делікатний механізм, мої зв'язки».

кінці лютого оперна трупа італійської опери прибула на великопосний сезон в Москву. Спектаклі проходили в Большому театрі. В дні спектаклів золотий зал театру був переповнений. Пані в розкішних вечірніх сукнях, в хутрі та діамантах, чоловіки в смокінгах та фраках, високі військові чини в святкових мундирах. І на ярусах та галерці, притиснувшись один до одного, сиділи та стояли гімназисти, курсистки, студенти, завзяті театрали, які найголосніше кричали «Браво!» та «Біс!». Тортореллі, автор книги Енріко Карузо, приводить наступні слова одного із російських скрипалів. «Я ніколи не бачив за все своє артистичне життя такої кількості людей перед дверима театру. І це в 37-градусний мороз. Люди намагались потрапити в театр, щоб послухати Карузо. В цей вечір публіка захопленими оваціями проводжала співака. Другий і останній сезон італійської опери в Росії, в якому приймав участь великий італійський тенор, закінчився 23 березня. Скоро Карузо поїхав з Москви до Буенос-Айресу.

Ведучи напружену гастрольну діяльність, виступаючи то в Європі, то в Америці, Карузо нерідко зустрічався з російськими співаками та музикантами. З усіх російських співаків, з якими зустрічався та концертував Карузо, найбільшою його симпатією користувався Шаляпін. Після того, як вони вдвох виступили на сцені італійського театру «Ла Скала» в опері «Бойто Мефістофель», відносини Карузо та Шаляпіна залишались істинно дружніми до останнього дня життя великого тенора. Карузо багато записувався. Він був одним з перших серед оперних співаків, хто зафіксував основну частину свого репертуару на грамофонних платівках. Також історії відомо багато курйозних випадків, які ставались із великим тенором протягом всього його життя. Ось один з них. Якось Карузо, вже прославлений співак, прийшов в банк, щоб отримати по чеку значну суму грошей. І раптом виявилось, що в нього немає при собі ніяких документів, які вказують на його особистість. «А я звідки знаю, хто ви такий? Ось так кожен може прийти і сказати, що він великий Карузо», – заявив касир і відмовився виплатити гроші. Співак лише хвилинку роздумував, як йому довести, хто він такий, і раптом працівники банку почули арію з опери «Тоска». Виконання було настільки чудовим, що цього виявилось достатньо, і ніхто більше не сумнівався, що Карузо – це Карузо. Виходячи з банку, Карузо промовив: «Ніколи в житті я не старався співати так, як зараз».

Якось Карузо приїхав на гастролі до Іспанії і зайшов до перукарні. Перукаря він попросив, щоб його підстригли, як завжди, під Карузо. Однак перукар, уважно подивившись на нього, сказав: «Вибачте, сеньор, хоча ця зачіска зараз дуже модна і всі хочуть бути підстриженими саме так, під Карузо, але особисто вам я її не рекомендував би. Вона вам не підходить і може настільки зіпсувати вашу зовнішність, що я, напевно, не візьмусь за цю роботу».

2 серпня 1921 року в другій половині дня у вітрині Петроградської вечірньої газети було вивішено велике в траурній рамці оголошення. Текст був таким. Тільки що отримана телеграма про те, що в Неаполі у віці 48 років помер великий тенор Італії Енріко Карузо. І кожен, хто проходив мимо знайомого будинку на фонтанці, затримувався біля вітрини і читав ці скорботні рядки. У багатьох петроградців об'ява викликала спогади про неповторний голос, який, здавалося, ще звучав у цьому місті – місті перших тріумфів Карузо.

0: В, Г, Г, Д, З, И, Т, У, Ф, Х, С, Ю, Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Любі мої дітки, рада знову зустрітися з вами на сторінках «Абетки життя». Ви, мабуть, пам'ятаєте, як зовсім недавно ми побували в гостях у двох сестер – панни І та панни Ї. Сьогодні я б хотіла познайомити вас ще з двома літерами, які схожі між собою. Тож, вирушаємо в нашу подорож. Будиночок пана Л та його дружини пані М стояли трохи осторонь, край лісу. Коли ми дістались їхнього помешкання, то звернули увагу на те, як багато бджіл літало навкруги. І знаєте чому? Тому що літо було в самому розпалі, і на подвір'ї наших друзів рясно цвіли старі липи. Ласкаво просимо до нашої господи. Почули раптом поряд із собою ми привітний голос. Люблю, коли до нас заходять гості. Очі господаря так і світилися любов'ю та ласкою. Дозвольте представитися, пан Л, лікар нашої країни. Моя дружина пані М є моєю помічницею, медичною сестрою. Вона якраз пішла відвідати пана Ї, який, як ви знаєте, поколов свої руки, ловлячи йоржів. Але ви проходьте, вона скоро має бути. А ми з вами тим часом трохи поспілкуємось. І пан Л почав розповідати нам про свою професію, якою вона є важливою і цікавою. Про те, що окрім свого вміння, головною в його роботі є одна риса – це любов. Любов до кожного, кого він лікує. Любов. Якось мені розповідали про дівчину, яка дуже любила вишивати. Всі казали, що краще за неї ніхто не вишиває. У неї завжди були найкращі шовкові нитки. Та прийшов день, коли нитки у Марійки скінчилися, і вона ніде не могла їх купити. Вона знала, що лише у швейній майстерні самого царя є такі нитки. Та як Марійка не просила начальника майстерні, той сказав лише одне – ці нитки наказано не продавати. Тоді дівчинка вирішила вкрасти нитки. Вона думала, що про це ніхто не дізнається. Та вже зранку другого дня до неї прийшли царські солдати. Закон щодо злодіїв був суворий. Винному мусили відрубати праву руку. Батько дівчини вирішив спасти дочку і сказав солдатам: «Моя дочка невинна, це зробив я». Дівчина підбігла до батька і обняла його, плачучи говорила: «О, батьку, це я така погана, нехай солдати візьмуть мене». Батько ж обняв її і тихенько прошепотів на вухо: «Дорога доню, я дуже люблю тебе і тому беру твою вину на себе. Нехай тобі буде добре. Тільки одного хочу від тебе, більше ніколи так не роби, обминай погані вчинки». О, як вона каялася, що так погано вчинила, як жалкувала за батьком. Дівчина й не думала, що батько так сильно любить її. І як Марійка не вмовляла солдатів помилувати батька, було вже пізно. Батько повернувся додому зі скривавленою перев'язю на руці. Йому було дуже боляче, та він терпів і ласкаво поглажував лівою рукою голівку донечки, яка заливалася слізьми. Це сумне оповідання про любов батька дуже схоже на історію любові Ісуса до нас, людей. Ісус міг би залишитися на небі, жити в прекрасному небесному храмі, де всі живуть вічно і радісно, де завжди звучать пісні хвали. Навколо його трону багато красивих ангелів у блискучому одязі. Вони готові виконати перше ліпше його доручення зі швидкістю блискавки. Там скрізь ростуть чудові квіти, незвичайні рослини, і завжди світить яскраве сонечко. Навіщо треба було Ісусу приходити на нашу землю, де все далеко не так гарно? Адже через гріх на землі стало досить незатишно. Люди почали хворіти та вмирати, терпіти голод та холод. Ісус знав, що без Його допомоги життя на землі зовсім зникне. Любов Його до людей була настільки сильною, що Він вирішив зійти до них з неба. І якщо батько так любив свою дочку, що вирішив прийняти на себе її страждання, то Ісус полюбив навіть тих, хто недостойний був Його любові. Ісус так наблизився до людей, що жив поруч з ними, спілкувався з ними, зцілював їх, а найбільше Він любив дітей. Він брав їх на руки і благословляв. Коли учні Ісуса не пускали до Нього дітей, Він суворо наказував їм: «Пустіть дітей приходити до Мене, бо для них Я приготував царство Моє». Ісус так сильно любив людей, що навіть не пожалів заради них свого життя. І ось, коли Він поклав свої добрі руки на хрест, щоб люди прибили і їх великими цвяхами, а потім підняли цей хрест і закріпили його в землі, Ісус відчув страшенний біль. Та Він терпів, тому що любив нас. Його руки неначе обіймали весь світ. Він хотів притиснути нас усіх до себе, щоб нам було легше. Кінцівка оповідання про любов Ісуса інша, ніж в оповіданні про любов батька до своєї доньки. Тому що Ісус воскрес із мертвих. Тільки на Його руках і ногах залишилися шрами від цвяхів. Він зараз перебуває на землі і незабаром знову прийде, щоб узяти нас до себе. Він приготував для своїх дітей незвичайні чудові подарунки. І все це тому, що Він любить нас. Ісус хоче, щоб ми більше не робили поганих вчинків, щоб ми завжди були щасливими.

панок Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Сьогодні я пропоную вам послухати ще одну дуже цікаву історію. Літо пролетіло якось непомітно. Діти з будинку номер 38 роз'їхалися. Хто в село до бабусі, хто відпочивати до родичів на дачу чи на море, а хто у християнські табори відпочинку. Канікули підходили до кінця. Цього літа Сергійко не зміг поїхати відпочивати, тому що в його житті відбулася дуже цікава подія. Його улюблена кішка Люська стала мамою. Вона народила 4 чарівних кошенят, 2 кішечок і 2 котиків. Як цікаво Сергійкові було спостерігати за Люською та її кошенятами. Вона турботлива і дуже ласкава мама. Кошенята росли не щодня, а щогодини. Сергійко придумав для кошенят імена: Мурзилка, Мазунчик, Соня і Лапочка. Карр-карр, здрастуйте! Пам'ятаєте, я обіцяла розповісти вам про кошенят. Карр. Правда? У них прекрасні імена. Карр. Діти з нашого двору, коли повернулися після канікул, були дуже здивовані, довідавшись, що Люська стала мамою. Карр. Оленка познайомила всіх дітей із Сергійком, коли вони прийшли подивитися на кошенят. Після цього знайомства діти з нашого двору почали між собою дружити. Оленка запропонувала всім піти до церкви на заняття у недільну школу. Карр. Дружба – велика справа. Карр. Діти вирішили, що вони обов'язково будуть брати недільну школу і Сергійка на інвалідному візку. Карр. Карр. Оце молодці, оце по-товариськи. А ви знаєте, що таке недільна школа? Карр. А я раніше не знала. Карр. Одного разу я вирішила потихеньку летіти за дітьми, довідатися, що це таке і чому там вчать. Карр. Я сіла на дерево біля вікна, де проходили заняття. Карр. Людмила Антонівна, вчителька недільної школи, розповідала дітям, що таке Різдво. Карр. Це було так цікаво. Адже і я хотіла довідатися про це. Людмила Антонівна сказала, що багато років тому, понад 2 тисячоліття, Бог послав свого сина на землю. Він народився у місті Віфлеєм як людина, як немовля. Карр. У цей час на полі були пастухи. Вони пасли овець. Карр. Раптом їм з'явився ангел, який і повідомив велику радість. Світло зійшло на землю. Спаситель прийшов на землю. Ангел оголосив, що народився Христос. І пастухи, поспішивши його знайти, побачили немовля в печері, в хліву для тварин. Карр. Його мама Марія народила сина там, тому що для неї та її чоловіка Йосипа не знайшлося місця в готелі. Карр. Після цього прийшли мудреці зі сходу поклонитися Синові Божому і принесли йому подарунки. Карр. Людмила Антонівна сказала, що тому й донині люди в день Різдва дарують один одному подарунки. Карр. Після занять діти йшли додому великою компанією, обов'язково відвозячи Сергійка додому. Діти щиро полюбили Сергійка, ставилися до нього по-доброму. Карр. Мамо, як чудово, що в мене тепер стільки друзів. Я такий радий, що вони завжди зі мною граються, сказав Сергійко одного разу мамі. Мені так хочеться зробити щось дуже гарне і добре для своїх друзів, продовжив хлопчик. Карр. А що міг зробити Сергійко?
адже він такий хворий. Я просто навіть не могла уявити собі карр. Пройшла осінь, і знову настала зима. Карр. Сергійко запросив своїх друзів у гості на Різдво. Карр. Його мама накрила святковий стіл. Стільки смокоти там було. І торт, і цукерки, і печиво, і навіть халва. Карр. Коли свято підходило до кінця, Сергійко сказав дітям, що він приготував для них подарунки. Карр. Він вирішив своїм друзям подарувати кошенят. Карр. Оленці – Мурзилку. Наталці – Мазунчика. Іванкові – Лапочку. Наді – Соню. Карр. Ну а Сашкові Сергійко сказав: «Сашку, ти не ображайся, що я тобі не подарував кошеня, але в тебе є Чак. Але я тобі приготував інший подарунок. Я подарую тобі дитячу Біблію». Карр, карр. Андрюші Сергійко теж подарував дитячу Біблію. Мені після Різдва багато чого стало зрозуміло. Карр. Я довідалася, що Різдво – це коли до людей прийшов Син Божий і всім подарував мир, радість, любов і дружбу. Такий коштовний подарунок Бог зробив для всіх. Карр. Скажу вам навіть більше того. Господь Ісус і раніше робив, і зараз продовжує робити різні чудеса. Карр. Ви, мабуть, пам'ятаєте, як Сергійкові сподобалися такі слова Ісуса з його нагірної проповіді: «Просіть, і буде вам дано». Карр. А він дуже хотів ходити своїми ногами. І тому став у молитвах своїх та разом з мамою просити про це Ісуса. Карр. При цьому він твердо вірив, що колись це обов'язково станеться. Карр. І от якось Сергійко прокинувся вранці і десь там, у глибині свого серця, усвідомив, що неначе хтось каже йому: «Встань і ходи». Карр. Водночас він раптом відчув, що його ноги зміцнилися, і недуга відступила. Карр. Сергійко сів, спустив ноги на підлогу, а потім, міцно опершись руками на край свого ліжка, зробив зусилля і підвівся на свої ноги. Карр. Затим, покликавши маму та тримаючи її за обидві руки, дуже обережно він спробував зробити перший крок. Вийшло. Потім другий, третій, четвертий. І нарешті, відпустивши мамині руки, пішов своїми власними ногами. Карр. Отаке велике чудо Сергійкового зцілення вчинив Ісус, який дуже любить усіх, і дітей, і дорослих. Карр. От така історія. А на цьому, любі дітки, я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Не забув. Звати Забудьком мене вже доволі. Книг не забув я сьогодні у школі. Як же ти в школі забути їх міг? З дому ж сьогодні пішов ти без книг?
0: Дитячі веселинки.
1: Татові назло. Чому погано вчишся, Гнате? Це я назло своєму тату. Ну, а назло чого буває? Того, що тато мене лає. Завіщо ж лає твій татусь? За те, що я погано вчусь.
0: Дитячі веселинки.
1: В парку. В місті дуже жарко. Всі гуляли в парку. Дідусі з бабусями, бабусі з дідусями, мами з немовлятами, нянечки з малятами. Лиш один Петько стояв, колупав ножем дубок. Він у парку не гуляв, він прогулював урок.
0: Дитячі веселинки.
1: Як невдаха виступав.
2: От я вчора виступав. Ви б почули, як співав. Хоч немає слуху, я горлав щодуху. До ре мі фа соля сі. Голос мій почули всі. А скінчив, що сталось? З місць усі зірвались. Сцену ледь не рознесли. А мене вхопили, аж на вулицю несли. І вже там набили.

Дорогий друже, ми вже нудьгували без тебе. Дякуємо всім, хто написав нам листи. Можливо, і сьогоднішня передача викличе в вас серйозні роздуми, а подумати буде над чим. Я страшенно не любила, коли в дитинстві мене карали. Я вважала, що це несправедливо, я обурювалася. Але згодом я дізналась, що від покарання є велика користь. Не віриш? А ось завітаємо до сім'ї Андрійка та Ангелінки, і ти сам в цьому переконаєшся.

0: Ярику, не варто тобі лізти на яблуню. Тато заборонив це робити.
1: Але ж яблука смачніші.
0: Смачніші, ніж що?
1: Не знаю, ніж...
0: Ніж послух, ти хочеш сказати?
1: Та ні, я і слухняним хочу бути, а ще більше, посмакувати яблучком. Та ти не турбуйся, я й тобі зірву, ось тільки підсади мене трохи.
0: Не подобається мені все це.
1: Ось я тільки дотягнусь он до того, того рум'яного.
0: Ой!
1: Ай! Підтримай цю гіляку, бо я звалюся.
0: Мене не вийде.
1: Ой!
0: Андрійку, ти не дуже забився? Ти не зламав ноги?
1: Та наче ні, але от обличчя дуже подряпає. Ай, пече!
0: Ой, кров виступає, ось я тебе витру хустинкою. Ну добре, що все обійшлося, але що ми скажемо батькам?
1: Треба щось придумати.
0: Може, що тебе зачепив велосипедист?
1: Та ні, це не переконливо.
0: А може, що собака покусав?
1: Та ні, знаєш що? Ми скажемо правду.
0: Невже? Ти думаєш, це буде добре?
1: А як же? Все одно все може виявитись. Краще вже відбути одне покарання, ніж два.
0: Ох, я теж так думаю.

0: нею? Ти знову потрапив в якусь халепу? Побився з кимось?
1: Мамо, не хвилюйся! Це він впав з яблуні!
0: Як? Хто дозволяв тобі лізти на дерево?
2: Андрію, я тобі співчуваю, але змушений серйозно з тобою поговорити.
1: І зі мною теж.
0: Ти теж була на дереві?
1: Я підсаджувала Андрія, але я не хотіла, щоб він ліз.
3: Справді, вона мене відмовляла.
2: Отже, і ти співучасниця.
1: Але ж ми чесно зізналися.
2: Щире зізнання пом'якшує покарання.
3: А не можна покарання якось уникнути?
2: Суть, звичайно, не в покаранні, а в тому, щоб ви усвідомили свою поведінку.
3: Що ж тут усвідомлювати? Не потрібно було лізти на дерево.
1: Як я б хотіла повернутися в ту мить, коли Андрій ще не ліз на яблуню. Я б обов'язково його переконала.
2: Добре, що ви це зрозуміли, але все було б по-іншому, якби ви були слухняними.
1: Ми б не були покараними?
2: Не тільки це. Непослух несе в собі і інші прикрощі.
3: Які ще?
2: Наприклад, розбите обличчя, а отже біль.
1: А ще поганий зовнішній вигляд. Як тебе зустріли в школі?
0: Доведеться брати лікарняний. Пропустиш заняття.
1: Погіршаться оцінки.
3: Ой, в нас незабаром відповідальна контрольна.
2: От бачиш, і з цим проблеми.
1: А ще ми дуже боялися вам зізнатися і навіть хотіли обманути.
0: Добре, що хоч сказали правду.
1: Ми хотіли сказати, що його покусав собака.
0: Тоді б Андрійкові довелося б отримати кілька десятків уколів для профілактики хвороб, що передаються від собак.
3: Як добре, що ми не обманули. А ми ще хотіли сказати, що мене збив велосипедист.
2: Тоді довелося б шукати цього неіснуючого велосипедиста з допомогою міліції, щоб він більше біди не накоїв.
3: Я ж казав, що обманювати не треба.
1: Справді, дуже неприємно не слухатись. І чому ж Андрієві так не пощастило? Якби він не впав, то ви б ні про що не дізналися б.
2: Я не думаю, що не дізналися б, адже це суперечило б біблійній істині.
1: Там написано про Андрія?
2: Майже про нього. В Біблії написано, що нема нічого таємного, щоб не відкрилося.
3: Хіба не буває злочинів, яких не можуть розкрити?
2: Свого часу все виявиться, принаймні, перед Богом, але в вашій історії є й позитивні моменти.
1: Невже?
2: Так. Ви повинні бути вдячними Богові, що все виявилось.
3: Чому це?
2: Та тому, що іншим разом ви будете краще думати перед тим, як щось вчинити.
1: Отже, тим, що Андрій впав, Бог застеріг його від якоїсь майбутньої неприємності.
0: Та неприємність могла б бути багато більшою.
3: Може, Бог спеціально допустив мені падіння?
2: Без серйозних наслідків, і за це подякуй Богові. Багато хто падали з дерева, ставали інвалідами на все життя.
1: Отже, Господь нам дав тільки легенькі урізочки для попередження. Я, наприклад, майже не постраждала, тільки дуже злякалась.
2: Отож, ви повинні цінувати цим уроком.
1: Будемо вважати, що ми самі себе покарали.
3: А як же ви вчините з нами?
2: Після того, як ви усвідомили свою помилку, можна було б і залишити цю справу.
1: Так, так.
2: Але надто вже серйозний непослух. Ти міг би позбутися життя.
3: Жах! Я теж дуже злякався.
2: Отже, 4 дні без солодощів. Ангеліні 1 день.
3: Це під запах свіжого пирога.
1: Нічого, Андрійку, від цього не помирають.
3: Гаразд, терпітиму. Добре, що всього 4 дні.
0: Покарання легше відбувати, коли знаєш, що йому прийде кінець.
2: Все людство терпить покарання за перший гріх і за всі подальші.
1: Невже? Мені здається, що я не терплю жодного покарання, крім солодкого пирога. Невже може бути щось суворіше?
2: Після гріхопадіння перших людей Бог прокляв землю.
0: До речі, Єві її яблуко дісталося легше, ніж тобі, Андрію.
3: Справді, воно висіло так низенько, але Я їй не заздрю. Краще б вона його не їла.
2: Якщо до першого непослуху Адам і Єва жили безтурботно, то тепер їм довелося здобувати собі харчі, одяг, захищатись від холоду, від звірів, які стали агресивними.
3: Земля почала родити бур'яни.
1: Ох, і важко їх виривати. Я це робила в селі.
2: Найстрашнішим виявилось покарання смертю, як Бог і обіцяв. Людина відтоді втратила зв'язок з Богом і помирає фізично.
0: Тепер ми бачимо в світі багато горя, смертей, зрад, обманів, ненависті.
2: Але ми втішаємось тим, що все це дочасно. Скоро настане день, коли Бог повністю визволить всіх своїх людей.
3: Божі люди – це ті, хто вірує в нього?
2: Звичайно. Віруючи вже отримали звільнення від провини своїх гріхів. Але остаточну свободу від проклять світу ми отримаємо у вічності.
0: Там вже не буде горя і сліз.
3: Це ще краще, ніж життя з солодощами.
0: Незрівняно краще.
2: До речі, бути Божою дитиною дуже вигідно. Краще ж, коли в тебе є батьки, ніж коли ти сирота.
0: Є кому тебе навчати, радити,
3: карати
0: і картати.
2: Біблія пише, що це велике благословення, коли Господь тебе карає. Це свідчить про те, що Він тебе не відкидає, а хоче, щоб ви стали кращими. Написано, що Бог, кого любить, того карає і б'є кожного сина, якого приймає.
3: Отже, краще бути покараним і навченим,
1: ніж розбещеним.
3: Але як з тими, хто не є Божими дітьми?
2: Їхнє покарання не скінчиться ніколи. Воно продовжиться після їхньої смерті в пеклі і триватиме вічно.
3: Це вам не 4 дні. Ох, яке ж легке моє покарання.
1: Дорогі батьки, дякуємо вам за науку.
3: І за покарання.
1: За те, що ви в нас є.
0: Ми любимо вас і хочемо, щоб ви були кращими.
1: Ми вас теж любимо.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Яка тут краса? Севері задихається від напруження сил, проте вибирається, роблячи останні кроки на самий вершечок. У небі кружляє з криком великий чорний птах. Стежкою, якою повільно піднімається тато, донизу, в долину, скочується каміння. Та все ж, як тихо тут, на горі, урочисто і спокійно. Савері знімає свої черевики і вовняні шкарпетки. Він хоче відчути під ногами гірський ґрунт. Жовті білі айстри квітнуть ледь помітним соцвіттям на коротеньких стебельцях з густими листочками. Савері споглядає поміж міжгір'ям, вкритим туманом, гори навпроти. Гори, мов голубі хвилясті стрічки. Одна стрічка, а далі друга. Як далеко вони сягають? Савері жадібно ковтає повітря, ногами пірнає в провалля трав. П'янким поглядом зорить перед себе. Господи, яка тут краса! Це тобі, лунаю у відповідь. Бери, впивайся, скільки забажаєш. Ви прослухали оповідання «Яка тут краса?» Саверій працює на винограднику. Травневе сонце виблискує в дощових калюжах. Глиниста земля розм'якла і стала в'язкою. Заморозки впали на землю, зауважує господар. Саверій одягає свої гумові чоботи. Він хоче допомогти виноградарю. На виноградних лозах потрібно обірвати маленькі свіжі пагінці. Мовою виноградарів – це спокусливі пагінці. А процес обривання вони називають пограбуванням. Те слово подобається Ксаверію. Не можна допустити, щоб виноградна лоза перетворилася в кущ, пояснює виноградар. Її потрібно постійно підстригати. Лише дикий виноград має право рости, як йому до вподоби. Ксаверій вже розчистив довгий ряд виноградної лози. Він потирає спину. Над виноградником літають ластівки. Вони ловлять мух. Деякі ластівки мчать донизу і підхоплюють дзьобом маленькі грудочки землі. Земля їм потрібна, щоб будувати собі нові гнізда або для поладнання старих. Чи зберегло ще гніздо ластівки під дахом виробничого приміщення? Питає Ксаверій. Звичайно, відповідає господар. Мої ластівки вже гніздяться. Саверій радіє. А тепер я попрацюю і над другим рядом, каже він. Йому так подобається, що всі працюють. І люди, і ластівки. Чоло Саверія покрилось краплинками поту. Він відчуває, що дуже втомився. Але це приємне відчуття. Він знає, що попрацював на совість. Господар приносить з машини хліб і сало. Ксаверій скидає чоботи. Поряд з виноградником квітне кульбабами луг. Трава тепла від сонця. Ксаверій розлігся, ситий і щасливий серед кульбаб. Він дивиться на небо вгору. Там, високо-високо, полюють ластівки. «О, мій Господи!» – думає Ксаверій. І навіть не перепитує, чи Господь біля нього. Бо де ж він ще може бути, як не тут, у винограднику? Це серед ластівок і сонячних кульбаб, зовсім поряд, біля Ксаверія. «Як добре, що ти є!» Він потягується і розкидає в сторони руки. «І що я є? Теж добре!» Ви прослухали оповідання «Ксаверій працює на винограднику». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.

0: Підступний змій.
1: Продовження.
0: Увечері Бог прогулювався садом і, як завжди, гукнув: «Діточки, де ви є?» Раніше Адам і Єва раділи, коли чули голос Божий, і бігли йому назустріч, але цього разу вони втекли і заховались у кущах. «Де ви?» – запитував Бог. «Ховаємось», – відповів Адам. «Боїмося тебе. Чи часом не їли ви плід, який я казав не чіпати?» – зацікавився Бог. Адам несподівано пробубонів: «То все вона, то Єва, відмовила мене скуштувати того плоду». «Що ж ти наробила?» – запитав Бог. «То все змій, оте підступне створіння обдурило мене». Боже серце стиснулось. Адам і Єва не просто порушили заповіт, а завдали болю своєму Творцеві. Так вони зруйнували дивовижні стосунки, що мали з ним раніше. Бог знав, що тепер руйнуватиметься все. Порядок у творінні порушиться. Все піде шкереберть. З тієї хвилини все у світі почало вмирати, хоча спочатку мало існувати вічно. Ось так гріх увійшов у досконалий Божий світ. Той гріх нікуди не подівся. Люди і досі втікають від свого Творця, ховаються у темряві. Їхні серця надламані і не можуть бути досконалими. Проте Бог не міг допустити, щоб його діти завжди перебували в стражданнях і жили без нього. Був лише один спосіб захистити людей. «Вам доведеться залишити сад», – сказав Бог із болем у серці. «Тепер це не ваш дім, і тут вам більше не можна бути». Перед тим, як Адам і Єва залишили сад, Бог приготував їм одяг. Він турботливо їх одягнув і відправив у довгу мандрівку, далеко від саду, далеко від рідного дому. У будь-якій іншій історії на цьому поставили б крапку, і був би кінець. Але наша історія на цьому не закінчується. Бог полюбив своїх дітей понад усе на світі, тому не допустив такого кінця. Він мав намір здійснити чудесний план. Одного дня він неодмінно поверне своїх дітей додому, хоч і доведеться за них постраждати. Настане мить, і світ знову стане для них справжнім домом. І буде час, коли він зітре кожну сльозинку з їхніх облич, незважаючи ні на що. Бог завжди любить своїх дітей любов'ю невпинною, непереможною, міцною, постійною та вічною. Навіть коли люди забувають про Бога і утікають від Нього, в глибині своїх сердець все ж сумують за Ним, прагнуть повернутися до Нього, немов дітки, що загубилися і хотіли знайти дорогу додому. Перш ніж Адам і Єва залишили сад, Бог сказав: «Так не буде завжди. Я прийду, щоб вас урятувати. І коли прийду, то воюватиму зі змієм і покладу край гріху, темряві і смутку на землі. Я неодмінно прийду». Так і станеться. Настане день, коли Бог неодмінно повернеться за своїми дітьми.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Це моя заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

0: Боже, я Еля, і мені дуже приємно, що ти вирішив завітати до нашого маленького подвір'ячка. Думаю, що ти не пожалкуєш про час, проведений разом з нами. Ну не плач, будь ласка. Друже, до мене завітало маленьке, пухнасте зайчиня, і зараз сидить переді мною та лє сльози. Уже цілу калюжу наплакав, і все ніяк не може розповісти, що трапилось. Зайчиня, ну розкажи нарешті, чому ти плачеш, а то ми з другом не зможемо тобі допомогти.
1: Мене запросили на день народження.
0: Так, щось я нічого не розумію. А ти, друже, хіба день народження це так погано?
1: Ні, вони, а у мене.
0: Так ми нічого не дізнаємось. Давай ти перестанеш плакати і розкажеш нам усе по порядку.
1: Нещодавно поруч із нами оселилася нова заяча родина. Так я познайомився із зайчинятком Бусею. Ми дуже сильно подружилися. І він запросив мене на свій день народження.
0: Стоп! Будь ласка, не починай знову плакати.

0: плакати, тому що ми тільки-но дісталися найголовнішого. Що ж трапилось потім?
1: Потрібен був подарунок, але наша сім'я не дуже багата. У мене у самого тільки одна іграшка, та й ту мені зробив мій тато. Це морква зі шматочків кори. Я дуже її любив. А Буся – мій найкращий друг, тому я вирішив подарувати йому найкраще, що в мене було – улюблену іграшку.
0: Так ти плачеш через те, що тобі стало шкода іграшки?
1: Ще чого. Просто коли я прийшов до Бусі, там вже було повно гостей, а поруч із Бусею товпилися його однокласники. Всі такі гарні, чепурні. Вони принесли з собою розкішні, великі подарунки. Тому, коли я притягнув Бусі свою моркву зі шматочків кори, багато хто з них зневажливо фиркнули. Я почув, як за моєю спиною захіхікали, а навколо зашепотілися. Ви тільки погляньте, що притягнуло це зайченя. І тоді я звідти втік. Буся, мабуть, ніколи більше не захоче зі мною дружити.
0: Так, неприємно. Але ти не плач. Краще послухай одну історію. Можливо, тоді на все, що сталося, ти подивишся зовсім по-іншому. Друже, а ти готовий почути мою розповідь? Тоді влаштовуйся зручніше. Якось Ісус сидів у храмі напроти скарбниці. Люди, що приходили до храму, опускали туди гроші. На ці кошти священики купляли єлей та фіміам для храму. Ісус уважно спостерігав за тими, хто підходив до скарбниці.
1: Але навіщо він це робив?
0: Щоб подивитися, хто жертвує щиро від усього серця, а хто – ні.
1: Але як? Як це можна побачити? Невже хто може покласти більше грошей, той кращий?
0: Зайчиня, Ісус зовсім не на це звертав увагу. Послухай, що було далі, і ти сам все зрозумієш. Неподалік від Ісуса стояли двоє пишно вдягнутих людей і розмовляли між собою. Поглянь, он там сидить Ісус. Всі говорять, що він пророк і творить чудеса, пошепки сказав один з них. Інший хитнув головою і відповів: я давно його помітив. Зараз покладу гроші так, щоб він побачив, як багато я жертвую для храму Божого. Тоді він точно мене при всіх розхвалить. Гордовито піднявши голову, багач підійшов і так, щоб бачили усі, поклав до скарбниці багато грошей. Але Ісус не сказав ані слова. Ображено насупивши брови, багач повернувся до свого товариша. Ти тільки поглянь, навіть слова не сказав. Нібито він кожен день бачить, щоб так багато грошей клали до скарбниці. І невдоволено поглядаючи на Ісуса, багатії продовжували розмовляти між собою.
1: Мабуть, лише багаті жертвували гроші.
0: Ти помиляєшся. Пройшло зовсім небагато часу, і до скарбниці підійшла вдова. Це була дуже бідна жінка, яка одна ростила своїх дітей. Цілими днями вона багато та дуже тяжко працювала, щоб заробити хоча б на хліб своїм дітям. Вдова підійшла до скарбниці і на мить завмерла. Вона стискала у своїй долоні всього 2 лепти. Це були копійки, але для неї це був цілий статок. Адже якщо вона покладе гроші до скарбниці, то їй та її дітям сьогодні нічого буде їсти. Але вдова посміхнулася та, рішуче протягнувши руку, поклала 2 лепти до скарбниці.
1: Навіщо вона це зробила?
0: Так, вона довела Богу, що любить його. Адже ти також, щоб довести свою любов, подарував бусі найдорожче, що мав.
1: Так, це правда.
0: Слухай, що було далі. Багатії, коли побачили це, презирливо розсміялися. Один з них звернувся до Ісуса: «Учителю, ти тільки поглянь, що ця вдова поклала. Ніби Бог жебрак і потребує милостиню. Хіба це пожертва?»
1: «Ой, ну прямо як бусини однокласники!»
0: «Це ти точно підмітив! Але послухай, що відповів Ісус. Він сказав багачам: «Це найкраща пожертва, яку я тут бачив. Ця бідна вдова поклала більше всіх!» Багатії у здивуванні зітнули плечима. Тоді Ісус пояснив: «Ви клали до скарбниці зайві гроші. Вдова ж поклала найдорожче, поклала все, що в неї було».
1: «Здається, я зрозумів. Немає значення, скільки коштує мій подарунок. Важливо те, що це зроблено щиро, від усього серця».
0: «Правильно! Ой, зачиня, дивись, здається, сюди буся біжить».
2: «Зачинятко, чому ти втік? Я з усіх сил вибився, поки тебе знайшов».
1: «Буся, я думав, що тобі не сподобалась моя іграшка, і ти не будеш більше зі мною дружити».
2: «Та ти що? Твій подарунок був найкращий, адже ти подарував мені найдорожче, що в тебе було. Я ж знаю, як сильно ти любиш цю іграшку. Ходімо скоріш зі мною, я сховав для нас шматочок торта та пляшку лимонаду. Я побіг, а ти нас доганяй».
1: «Еля, дякую тобі за історію. Можна я ще прийду?»
0: «Друже, ну що, приймемо зайча до своєї компанії?»
1: «А можна я візьму і бусю з собою?»
0: «А вже ж! Ми завжди раді новим друзям!»
1: «Тоді я побіг! До зустрічі!»
0: «До побачення, зайчиня!» «Друже, і наш час підійшов до кінця.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Здрастуйте! А що ви за гриби? Я вас тут раніше не бачила.
1: Ми – лисички-сестрички. Нещодавно наші батьки переїхали жити на цю галявину.
2: Можливо, ми і повірили б цим сестричкам, але вся річ у тому, що вони постійно брешуть.
3: Зроблять шкоду, а потім придумують небилиці. І це вже не вперше.
1: Ось бачиш, нас тут не люблять.
0: Почекайте, почекайте. Давайте спокійно у всьому розберемося.
3: Як тільки сестрички з'явилися на нашій галявині, так відразу все і почалося. Вони м'ячем забруднили усі чисті пелюшки. А мені сказали, що це мурашки.
0: Ну, я навіть не знаю.
3: Я був дуже сердитий. Але виявилося, що мурашки вже 2 дні як не з'являлися на галявині. Більш того, мій знайомий Равлик сказав, що бачив, як лисички забруднили білизну м'ячем. Сестрички мене обдурили.
0: Ну, може, це сталося випадково? Це ще не привід звинувачувати лисичок у всьому.
2: Ага, як би не так. Через декілька днів я начистив своє улюблене дзеркало, пофарбував раму позолотою і поставив на сонечко, щоб позолота висохла. А сам пішов пити чай до пана Боровика. Коли я повернувся, позолота розмазалася по усьому дзеркалу. Це лисички за допомогою мого дзеркала пускали сонячних зайчиків.
1: І збрехали панові Мухомору. Сказали, що це ми, боровички, в усьому винні.
0: Але як ви дізналися, що це саме лисички пустували?
2: Ти тільки подивися на руки сестричок. Їм так і не вдалося повністю змити фарбу з пальчиків.
0: Такі милі сестрички. Ніколи б не подумала, що вони такі пустунки і обманщиці.
4: А я вірю лисичкам. Вони ніколи мене не обманювали.
2: Я б не був такий упевнений, пані бліда поганка. Сестрички сказали, що пан Боровик без дозволу узяв вашу улюблену хусточку і подарував своїй дружині.
4: Так, і я їм повністю довіряю. Це була моя найкрасивіша хусточка. І панові Боровику, напевно, хотілося, щоб у його дружини була така ж.
3: Пані бліда поганко, як ви могли так погано думати про мене?
2: Ось ваша хустинка. Я знайшов її біля дзеркала. Лисички намагалися витерти нею долоньки і забруднили її у фарбі.
4: А я ж так вірила вам, сестрички!
5: Ось і сьогодні вони пошматували мій малюнок і не признаються.
6: Ми не чіпали твій малюнок, чесно.
2: Ха-ха-ха, чесно. Та хіба ви вмієте говорити правду?
6: Будь ласка, повірте нам. Нам теж подобався малюнок Боровичка. І ми ні за що б його не порвали.
0: Так багато разів обманювали, що тепер, навіть якщо ви говорите правду, вам ніхто не повірить. Усі думають, що ви знову їх обманюєте.
1: Що ж нам робити?
0: З цієї миті, що б не сталося, треба завжди говорити тільки правду. Це дуже важливо, адже навіть Бог ненавидить, коли хтось говорить неправду. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Господь ненавидить тих, хто бреше, і щасливий, коли говорять правду.

0: вибачте мені за те, що я звинувачував вас. Виявляється, тут гралися маленькі їжачки. Вони ненавмисно перекинули мольберт і зачепилися голками за малюнок. Ось і пошматували. Тільки що вони приходили зі своєю мамою вибачатися.
1: Ми самі винні.
2: Це наша провина, що ти нам не повірив.
1: Пробачте нам, будь ласка.
3: Ми більше не обманюватимемо.
1: Тепер ми твердо запам'ятали, що Господь не ненавидить тих, хто бреше, і щасливий, коли говорить правду.
4: Тоді давайте дружити.
1: Давайте.
4: Друзі, так добре і цікаво з вами. Але мені вже час повертатися додому. Я скоро знову прийду до вас у гості. А поки що до побачення.
5: До побачення. Ей.
6: До скорої зустрічі.
4: Бувай. Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

дорогу, Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

діточко моя!» – покликала мати свою доньку Настусю. Та не встигла вона ще щось сказати доньці, як Богдан зайшов до кухні і сердито звернувся до матері. «Бач, мамо, ти завжди Настусю квіточкою, зі

Сурочкою, Ясочкою називаєш, а мене тільки Богданом. Ну, ще інколи Богданчиком. Не встигла Софія щось відповісти сину на його образу, як вбігла Настуся і, сміючись, промовила, звертаючись до матері: «Матусю, назви його місяцем ясним, або сонечком золотим, або барвіночком зелененьким, або струмочком весняним, бо він завжди бурчить собі щось під ніс. Все йому не так, ну геть як той струмок цюркоче». Богдан лише встиг повернути голову до Насті, як мати, підійшовши, притиснула їх обох до себе і, поцілувавши в голівку кожного з них, ласкаво промовила: «Діти мої, квіти мої, як же я вас обох порівну міцно люблю! Ви і сонечко моє полуденне, тепле і сяюче, ви і струмочок мій лагідний, чистий від гріха, і квіти мої пахучі, різні постаті та однакові по красі. Ви і місяць мій ясний уночі, коли спите спокійним, міцним сном у Господі. Ви і зірочки мої небесні, бо радуєте мене своїми посмішками у своїх яскравих сновидіннях. Я вас люблю порівну і міцно. От лише Настуся менша, та й допомогти мені може на кухні, як дівчина, чого ти, Богданчику, не полюбляєш робити, бо завжди у тебе якісь свої справи», — звернулась вона до дітей. «Матусю, пам'ятаєш, ти нам з Біблії читала, що коли Ісусу було 12 років, він допомагав батькам у всьому, по господарству. Тож ти, Богданцю, повинен теж допомагати мамі в домашніх справах, поки тато на роботі», — підхопила розмову матері Настя. «А що, хіба я не допомагаю мамі?» — розсердився Богдан. «Чому ж мама сама повинна тебе просити, а не ти сам, підійшовши, не спитаєш, чи їй потрібна твоя допомога? Коли мама просить тебе винести сміття, ти це робиш ліньки, Богдане», — не припиняла Настя. Мабуть, діти ще б довго між собою сперечались. Та пообідати прийшов батько, бо працював недалеко від їхнього будинку. «Ну, як справи в усіх?» — посміхаючись, спитав Денис, роздягнувшись і проходячи на кухню. «Добре», — відповіла Софія. А Настуся підбігла до батька і ласкаво спитала: «Татусю, ось ми для мами, діти квіти, а для тебе хто ми?» «Звісно, і для мене ви, діти квіти», — відповів він. «Ось ти, Настусенько, моя трояндочка». «А чому? Чому трояндочка?» — запитала дівчинка. «Бо я люблю цю квітку і завжди дарую її мамі. Чи ти не помічаєш цього?» — промовив тато. «Так, татусю, я завжди це бачу. У нас дуже часто стоять у вазі троянди. А що ти скажеш про Богдана? Яка він для тебе квітка?» «А Богданчик – це конвалія, бо мені дуже подобається її запах. Я навіть мамі дарую парфуми конвалія. Якщо ж ви разом, то ви – квіти, навіть гарний букет, який мені дуже подобається, і який ми з мамою подарували один одному, з Божою допомогою, з Божою любов'ю і з Божою ласкою. Бо Господь сам дуже любить дітей і цьому навчає їхніх батьків. Тож ми з мамою та з допомогою Господа оберігаємо вас від всілякої біди і хвороби, вчимо вас обох праведно жити в Господі, знайомимо вас з Богом, щоб і ви любили Бога так, як Він любить вас. Діти для Господа – це квіти в Його святому царстві на небі».

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня».

0: Ty, jak można było podzemić, bo to super było to te.
1: W ефірі програма «До речі». Вітаємо усіх наших друзів. До речі, викликати пожежну чи швидку допомогу ми можемо безкоштовно з будь-якого телефонного апарату. Потрібно лише швидко набрати 01 або 03. І ці номери має знати кожний.
2: У Бога також є номер виклику швидкої допомоги. Його ми можемо прочитати у Псалмі 49-му, він записаний 15-тим віршем. «І до мене поклич в день недолі, я тебе порятую, ти ж прославиш мене».
1: Християни називають ці слова в Біблії Божою швидкою допомогою. Після війни багато людей шукали своїх рідних, мандруючи містами і селами. Якось весняним ранком Сашко також вирушив на пошуки своїх батьків. Вітерець легенько гойдав весняну травичку, лунав спів жайворонка, подекуди пролітали яскраві метелики. Хлопчик насолоджувався миром та спокоєм. Сашко вже далеко відійшов від села, коли побачив, що його хтось переслідує. Не людина, а ціла зграя диких собак. Їх було 10 чи 15. Голодні вони бродили полями. Ось вони стали оточувати хлопчика.
3: «Невже це загибель? Як мені врятуватись?»
1: Сашка від собак розділяло всього-навсього якихось 10 метрів.
3: «Мій Боже, поможи мені! Врятуй мене!»
1: Закричав він у великому страхові. У хлопчика не було нічого, щоб захищатись. Раптом йому в голову прийшла думка, наче хтось запитав.
4: «Що у тебе в руці?»
1: Голосно Сашко відповів.
3: «Банка з супом!»
4: «Кинь її собакам!»
1: Як зграя голодних вовків, накинулись собаки на банку. Вони штовхали і кусали один одного, страшно гарчали, і кожний хотів з'їсти суп. Про хлопчика вони забули, а той швиденько втік. «Поклич мене в день печалі», написано в Біблії. Сашко звернувся до Бога, і він йому дав відповідь. «Кинь собакам те, що в тебе в руці».
2: Всі ми повинні щось викинути чи залишити. Неправду, впертий характер, заздрість, непослух, злі думки, які йдуть із серця, так сказав Ісус. Коли ми просимо в Бога, щоб простив наші гріхи, ми образно кидаємо їх на Голгофський хрест, на якому страждав Ісус Христос за гріхи всього людства. Після цього ми можемо жити вільно.
1: До речі, подякуємо Господу за те, що Він допомагає нам у біді і звільняє від гріхів. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько «Чисте серце». Любі мої, чи ви коли пробували їхати на прогнутім і кривім велосипеді? Хоч як ви намагалися, але не могли поїхати прямо. Або чи ви могли сидіти просто на кривому і перекошеному стільці? В деяких музеях є дзеркала. Коли подивишся в одне, воно робить тебе маленьким і грубим. Друге дзеркало показує довгим і тонким. А інше глянеш, твоя голова перекошена, руки й ноги перекошені, і все тіло виглядає кривим. Як не крутись перед дзеркалом, все одно виглядаєш кривим. Як не сідай на прогнутий велосипед, він їде криво. І як не вмощуйся на кривий стілець, не можеш просто сидіти. Чому? Бо вони є криві. Подібне до цього є серце людини. Слово Боже каже, що понад усе зіпсуте наше серце. І через те, що серце людини зіпсуте, воно любить злі та недобрі речі. Все, що є гарне, чисте, шляхетне і добре, їй видається негарним. А все, що зле, брудне, навпаки їй цікаве і приємне. Часто діти стараються бути добрими, але не завжди їм це вдається. Ісус Христос каже: «Роде зміїний, як ви можете мовити добре, бувши злі? Бо чим серце наповнене, те говорять уста. Добра людина з доброго скарбу добро виносить, а лукава людина зо скарбу лихого виносить лихе». Ось тому цар Давид молився: «Серце чисте створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови». Люди, які мають зле серце, не можуть любити і робити добре. Щоб велосипед їхав прямо, треба його направити. Так само і серце. Щоб воно любило все, що є добре і чисте, треба його вздоровити. А хто може серце вилікувати від зла? Ніхто. Навіть ми самі не можемо його змінити. Лише Господь Ісус може вилікувати і змінити наше серце. Господь каже: «І дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше нутро, і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті, і духа свого дам я вам до вашого нутра. І зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати». Коли дівчинка або хлопчик приходить до Господа і просить Його, щоб Він простив гріхи і ввійшов у їх серце, тоді Господь прощає гріхи і робить серце чистим. Тоді такі дітки стають любити все, що є чисте, гарне і святе. Вони знаходять у чесному, чистому і доброму житті приємність і задоволення. Хоч диявол буде постійно намагатися побруднити і знівечити чисті серденька, але ми є під охороною нашого Господа. Він зберігатиме нас і захищатиме, а кров Ісуса Христа очистить нас від усякого гріха. В одному оповіданні говориться, як один подорожній переходив через ліс у Південній Америці. Втомившись, він присів на похиленому дереві, щоб відпочити. Коли сидів, він почув жалісний писк пташки. Подорожній встав і підійшов ближче до дерева, над яким пташка звивалася. Там він побачив невеличке гніздо, в якому були пташенята. А внизу до того дерева лізла отруйна гадюка. Вона пильно дивилася на пташечку, і її язичок ходив вперед і взад. Несподівано сталося щось дивне. Тато пташечка зник, а мама, пильнуючи за гадюкою, накрила крильцями свої пташенята. За короткий час тато повернувся із зеленою гілочкою в дзьобику. Він обережно поклав її зверху мами пташечки, а сам сів на найвищу гілочку на цьому ж дереві. Тим часом гадюка повзла стовбуром. Вона підлізла близько до гнізда. і підняла головку, щоб укусити здобич. Кілька секунд своїми малими блискучими очима дивилася на пташечку, а потім несподівано, ніби після великого удару, вона опустила голову і почала скоро злазити з дерева і зникла у густій траві. Подорожній зацікавився. Він заліз на дерево і взяв ту гілочку та показав тамтешнім мешканцям. Вони розказали, що та гілочка була вирвана татом пташечкою із куща, який є отрутою для гадюки. Маленька, беззахисна пташечка використала її як свою охорону. Любі мої, сатана є отруйний змій для нашої душі. Він хоче отравити наше серце отрутою гріха. А ми маленькі і безсилі супроти нього. Та нашою охороною є Голгофський хрест, який став отрутою для сатани. Христос переміг сатану на хресті, і коли ви прийдете до Господа Ісуса Христа, ви будете в повній охороні і безпеці від спокус лукавого. Лише Господь може зробити чистим ваше серденько і зберегти його. Через те цар Давид і молився: «Серце чисте створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови». Моліться, любі мої, до Господа, щоб Він створив у вас чисте.

0: Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Чисте серце». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Чи таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: обмін. Коли Маршак писав про м'яча, він знав, про що пише. У нього, напевно, був такий самий. Тільки про такий гумовий м'ячик можна написати рядки. Мій веселий дзвінкий м'яч, ти куди помчав навскач? Мій м'яч дійсно весело дзенькав, коли я долонькою била по ньому, повторюючи: я знаю 5 імен дівчаток. Оля – раз, Таня – 2, Настя – 3, Люда – 4, Катя – 5. В цю гру можна було грати нескінченно, перелічуючи імена, міста, річки, назви квітів, тварин, птахів. Але в грі доводилося часто робити перерви. Мені здавалося, що м'яч забруднився, і я бігла додому, мила його під краном, витирала рушником і знову вибігала у двір. Після цього купання м'яч ставав ще красивішим. Його вологі боки просто сяяли на сонечку. Він був такий чистенький і гарний, що мені хотілося його поцілувати. Чесно кажучи, я це робила нишком, коли бігла по сходах, обіймаючи викопаного м'яча. Таке багатство мали не всі в нашому дворі, і я мусила ділитися своїм скарбом з подружками. Вони не ображалися, коли я казала, що м'ячу треба відпочити, і забирала його. Дівчатка сідали поруч зі мною на лаву і терпляче чекали, коли м'яч буде знову готовий стрибати. Я так довго розповідаю про нього, щоб ви зрозуміли, як я його любила. Для мене цей простий гумовий м'яч на якийсь час став центром життя. Він став чимось великим, головним, він витиснув з мого життя все інше. Ми з моїми подружками переграли в усі ігри з м'ячем, які тільки знали, і сіли на траву, щоб м'ячик відпочив. Я гойдала його на колінах і щось наспівувала. Це був чудовий день. І раптом нашу радість порушив жалібний писк. Ми здригнулися, тому що цього дня такий звук був би просто неможливим. Він настільки відрізнявся від музики того дня, що ми його почули, хоча писк був не дуже голосний. Пищало, точніше, тихенько скиглило цуценя, якого Либа тягнув на мотузці. Либа – хлопець, що жив у нашому дворі. Для мене дотепер залишається загадкою, як люди можуть бути такими злими. Він говорив погані слова, бився, крав, грубіянив старшим. Нам не дозволяли з ним знатися. Але ніхто з ним і не збирався дружити. Це було просто неможливо. Для нього не було правил. Він визначав їх сам. Ми знали, куди він тягнув цуценя. Він легко міг убити тварину. Він уже це робив і навіть похвалявся цим. Ми розуміли, що означає мотузка на шиї цуценяти. Мама забороняла мені навіть розмовляти з Либою. Але я підвелася, передала м'яча Галі і підійшла до нього. «Куди ти його тягнеш?» – задихаючись від жаху, запитала я.
1: «А тобі що, малявка?» – відповів він і презирливо плюнув мені під ноги.
0: «Віддай мені його, будь ласка!» – попросила я і відчула, що зараз розривуся.
2: Либа тільки лайнувся у відповідь і пішов далі. Я наздогнала його і схопила за рукав.

0: Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
1: Продовження слухайте наступного разу.

ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже раді зустрічі з вами.

Лист до діда Мороза. Любий діду, пише Вова із квартири 43. В інтернеті випадково якось я твій сайт відкрив, прочитав листи дитячі, що прийшли з країн усіх, і на фото я побачив твоїх оленів прутких. Каже, якщо написати на Різдво листа тобі, можеш ти подарувати те, що просять малюки. Хочу в тебе попросити подаруночок і я. Чи не зміг мені б купити ти маленьке цуценя? Привези мені скоріше його з півночі сюди, тільки загорни тепліше і дивись не застуди. Вдячний я тобі зарання, дід Морозе, любий мій. Передай мої вітання ти Снігурці своїй. Все біжу, бо кличе тато із млинцями пити чай. Час комп'ютер вимикати. До побачення, бай-бай.

0: Зимовий вечір довгий. І книжку почитаєш, і вдосталь іграшками награєшся. А час іще тягнеться. Стасик знехотя покрутив у руках червоний іграшковий джип і вкотре поглянув на бабусю. Вона зручно влаштувалася у м'якому кріслі, плела чергову вовняну шкарпетку.
1: «Бабусю, що ти все плетеш та плетеш?»
0: невдоволено пробурчав хлопчик.
1: «Погнайся зі мною!»
0: Бабуся ласкаво подивилася на онука. «Радість моя! Та не вмію я в машинки гратися!»
1: «Ну навіщо тобі стільки шкарпеток, бабусю?»
0: не вгамовувався онучок.
1: «Он їх уже скільки! Цілий кошик за все життя не зносити!»
0: «Твоя правда!» – погодилася бабуся. «Та хіба ж я їх усе для себе плету?»
1: «А для кого тоді?»
0: Оченята хлопчика зацікавлено блиснули. Він сів коло бабусі і нашорошив вуха. Трошки помовчавши, бабуся почала розповідь. «Іду якось я вулицею. Ну, це напередодні Різдва було. Зима, мороз тріщить. Ну, саме так, як зараз. Бачу, дітлахи бігають. Змерзлі, брудні, обірвані. А один і зовсім по снігу біжить якось дивно. Підтюпцем. Придивилися я уважніше. Боже святий, та він же босий! Гукнула я це дитинча, а в нього губоньки сині, носик холодний, як у кошеняти. Привела його додому, чаєм з малиною напоїла і питаю, а чого ж це ти босий по снігу скачеш? Захворіти хочеш? І куди тільки твої батьки дивляться? А він згорнувся в куточку. Очі, як воленята, перелякані, дивиться на мене звірком зацькованим і каже, немає в мене нікого, кинула мене мамка, коли маленьким був, а батька свого я й не знав зовсім. І слізки по щоках, кап-кап. Шкода мені його стало, хоч самій плач. Хотіла була його залишити, та, мабуть, йому в мене не сподобалося. Дістала я тоді шкарпетки зі скрині і дала йому. Накажу, носи на здоров'я. Зносиш, я тобі нові сплету. От із тієї пори і стала я шкарпетки плести, а під Різдво беру повний кошик цього добра в руки та йду на вулицю. Зустріну нічиє дитя, кожному обновку подарую. Діти – Боже творіння, а без любові ростуть. Нехай хоч у теплих шкарпетках побігають. Бабуся замовкла, задумавшись. Тільки спиці дзенькали в тиші.
1: Бабусю, завтра Різдво!
0: Після довгого мовчання промовив хлопчик.
1: Підемо разом шкарпетки роздавати.
0: Бабуся відклала спиці, уважно подивилася на онука. Кожна зморщичка на її обличчі світилася щастям. «Ну, звичайно ж, радість моя!» усміхнулася вона, і спиці в її працьовитих руках застукали веселіше і частіше.

0: матусю, звідки сонечко встає? Я прокинусь, подивлюся, а воно вже в небі є. Світить вдень, а понад вечір знов ховається кудись. Ось поглянь, воно, до речі, закотилося за ліс. І для чого замість сонця загоряються зірки? Наче хтось за цим віконцем в небі запалив свічки.
1: Зорі треба, любий сину, щоб в пітьмі ти не блукав, і в житті колись стежину найвірнішу відшукав. І тому горить, не гасне Божа зірка золота, і веде людей до ясел, до Спасителя Христа.

0: Ось і закінчилася наша передача. Передачу створено місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.
1: Отже, до зустрічі!

Він зненавидів красу. У матері був трирічний син. Дуже любила вона єдину дитину. Що не схочеться синочкові, мама зразу й кидається виконувати його бажання. Побачив син троянду за вікном і питає, що це таке? Квітка троянди, відповідає мати. Хочу квітку троянди, вимагає хлопчик. Не просить, а вимагає. Мати йде, зрізає квітку і приносить синові. Потримав хлопчик троянду в руках, зім'яв пелюстки і кинув на підлогу. Побачив син на паркані горобця і питає, хто це такий? Горобець, відповідає мати. Хочу горобця, вимагає хлопчик. Пішла мати до сусідських дітей і просить, спіймайте мені горобця, куплю вам цукерок. Упіймали діти горобця, одержали цукерок. Принесла мати пташку, взяв хлопчик горобця, почав гратися, придавив йому шийку, пискнув горобчик і замовк. Кинув син матері мертву пташку. Почув син, як хтось грає за вікном на сопілці. Сподобалась йому гра, питає у матері, що це таке? Це пастух, грає пісню на сопілці. Хочу пісню, вона така красива, зажадав хлопчик. Пішла мати до пастуха і просить, іди, пастуше, до мого хлопчика, любимого. Хоче він, щоб йому належала ця прекрасна пісня. Ні, відповідає пастух. Пісня – це краса. Не може один володіти нею. Пісня потрібна всім. Ні з чим прийшла мати до сина. Переказала йому слова пастуха, і син зненавидів красу. Перестав любити і розуміти прекрасне.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо на хвилях Світлого Радіо. Сьогодні ми розкажемо про непросте життя відомого австрійського психіатра, психотерапевта і філософа єврейського походження Віктора Еміля Франкла.
2: У світі він відомий як творець одного з видів екзистенціальної психотерапії – логотерапії. Згідно з логотерапією, рушійною силою людської поведінки є прагнення знайти та реалізувати існуючий у зовнішньому світі сенс життя. Одною з ключових саме людських властивостей є воля до сенсу.
1: Віктор Франкл народився 26 березня 1905 року у Відні, в середньозабезпеченій єврейській родині. Його мати, про що він завжди згадував з гордістю, вела свій рід від одного із знаменитих хасидських мудреців Рабі Льова з Праги. Франкл описував свою матір як втілення добра та дуже сердечну емоційну жінку.
2: Батько був для нього прикладом праведності, людиною суворою та зібраною. До батька Віктор завжди відчував величезну любов і прихильність. Батьки були дуже релігійними. Дитинство Віктора було благополучним. Він відчував турботу, підтримку, захист і свободу одночасно.
1: Франкл був людиною глибоко релігійною. Про Бога він пізніше говорив як про найбільш інтимного співрозмовника у своїх внутрішніх діалогах.
2: Досить рано у дитинстві у Віктора Франкла виникло бажання стати лікарем. У шкільні роки Франкл захоплюється філософією, психологією, політикою. У цей період він бере участь у дискусіях на актуальні політичні, психологічні, соціальні, медичні, філософські та інші теми.
1: А найсильнішим його захопленням був психоаналіз, який в кінці 1910-20-х років бурхливо розвивався як наукова теорія. Природно, що молодий Франкл не зміг пройти повз нього.
2: Багато в чому саме під впливом психоаналізу Франкл прийняв рішення стати психіатром. У нього не було сумнівів з приводу лікарської кар'єри, але стояло питання вибору спеціальності. Врешті-решт він зупинився на психіатрії.
1: У кінці 1920-х років в житті Франкла почався дуже складний і затяжний період кризи, пошуків, втрати орієнтирів і невизначеності. Він почав активно займатися консультуванням молоді з психологічними проблемами, якийсь час видавав журнал «Людина у повсякденному житті».
2: Згодом він організував безкоштовні консультації, куди могли звернутися молоді люди з духовними і душевними проблемами.
1: Франкл багато виступав в непрофесійних аудиторіях, говорив з молоддю про сенс життя, читав у відкритій публічній народній школі лекції, в яких розкрився його ораторський дар.
2: У 1930 році Франкл завершив медичну освіту, отримав підготовку як фахівець з неврології та психіатрії, а потім працював у психіатричній лікарні в кризовому стаціонарі. За 4 роки він прийняв близько 3000 самогубців, яким з тих чи інших причин не вдалося звести рахунки з життям.
1: Франкл починає писати книгу, хоча на той момент у нього ще не було чітких орієнтацій і завдань. Він був молодий, популярний, активний, і ззовні все було чудово. Робота, проекти, багато цікавих задумок і завдань. Не вистачало лише того, заради чого варто жити.
2: Все змінилося радикальним чином у 1938 році, коли Австрія була приєднана до нацистської Німеччини. Це ознаменувало для Франкла кінець цілого періоду життя і початок нового, найважчого і трагічного.
1: На долю Франкла вплинула перш за все не війна, а його єврейське походження. І він, і його сім'я були приречені рано чи пізно потрапити до концтабору. Нацизм для Франкла означав щоденну загрозу життю, необхідність лавірування між різними небезпеками.
2: 1940 року його зробили керівником неврологічного стаціонару Ротшильдівської єврейської лікарні. Ця посада забезпечувала його роботою і давала відносний захист близьким від депортації до концтабору. Крім того, він зміг за допомогою колег врятувати багатьох хворих від умертвіння як неповноцінних.
1: В кінці 1941 року в житті Франкла знову виник переломний момент, коли в американському консульстві йому видали довгоочікувану в'їзну візу. Але його батькам у документах було відмовлено. Для них залишалася тільки одна реальна дорога – в концтабір.
2: Франкл був на роздоріжжі. Або попрощатися з батьками і залишити їх на призволяще, або поставити під загрозу своє життя, майбутнє, роботу, заради туманної перспективи якимось непевним чином захистити батьків.
1: В один із днів Франкл повернувся додому після прогулянки і побачив на столі шматок мармуру, на якому була одна буква на івриті. Його батько пояснив, що цей камінь з руїн синагоги, зруйнованої нацистами. А це частина однієї із заповідей, які були викарбовані на ній. «А яка це заповідь?» – схвильовано запитав Франкл батька.
2: «Шануй свого батька та свою матір, і будеш ти в спокої і в мирі». У цей момент Франкл прийняв остаточне рішення залишитися у Відні. Його візу було скасовано.
1: Тоді ж, у грудні 1941 року, Франкл зробив ще одну дивовижну для тих часів річ. Він одружився із медсестрою зі своєї лікарні, яку звали Тіллі. І це було останнє єврейське весілля у Відні у цей важкий період.
2: З дня на день, очікуючи депортації в концтабір разом з батьками, Франкл написав книгу «Лікування душі», першу версію своєї основної праці. Він міркував, що якщо і не виживе, то принаймні його книга має шанс зберегтися.
1: Через деякий час госпіталь, в якому він працював, закрили. І у вересні 1942 року Франкл разом з усією родиною був відправлений у концтабір. Єдине, що він взяв з собою – це рукопис книги, зашитий у підкладку пальто. До жовтня 1944 року він перебував у таборі Терезінштадт на території Чехії, недалеко від Праги. Цей табір був лояльним до людини порівняно з іншими. Тоді його називали «зразковим гетто». У ньому не було газових камер, а ув'язнені мали можливість іноді спілкуватися між собою.
2: У цей час він втратив обох батьків. Батько помер від голоду і пневмонії, а мати Франкла загинула в газовій камері іншого табору набагато пізніше, коли сам Франкл з дружиною були відправлені в Аушвіц.
1: Одного разу Франкл був направлений в ешелон, який щоранку віз певну кількість ув'язнених у газові камери. Ніхто з тих, кого відправляли цим ранковим ешелоном, ніколи не повертався. Вибір був невеликий. Або кинутися на дріт під струмом, який захищав табір, і покінчити самогубством, або спробувати боротися і використовувати останні шанси.
2: Франкл попрощався з матір'ю, потім з дружиною. Коли він йшов у свій сектор, дивлячись на захід сонця, він усвідомив, що зробив у своєму житті все, що міг. І в перший раз відчув, що у нього вже немає ніяких зобов'язань, ніякої необхідності приймати рішення. Він вільний від усього, і на зміну похмурій приреченості прийшло відчуття легкості, якого він не знав раніше.
1: По дорозі до бараку, коли Франкл уже попрощався зі своїм життям, у нього виник інтерес. А що ще зможе запропонувати йому життя? Тоді він відчув себе нібито глядачем в кіно, який цікавиться, чим закінчиться фільм.
2: «Нічого, – думав Франкл, – в цей момент ще невідомо. Тому що поки ешелон не прийшов і не відвіз мене в газову камеру, життя відкрите для всього, навіть для найнеймовірнішого. Остання гідність людини виявляється в тому, аби чекати, що життя відкриє тобі зараз, бути відкритим до будь-яких можливостей, не виключаючи жодну з них, приймати і допускати будь-яку».
1: У 1943 році Франкл назвав цю сформовану ним позицію «евристичним оптимізмом». Ніхто не може довести і гарантувати повністю, що я завтра загину в газовій камері. Тому шанс на життя є, і я повинен зробити все, щоб цей шанс не втратити. Наступного ранку ешелон не прийшов. Це був єдиний випадок за всю історію табору, і причини досі невідомі.
2: Зі спогадів Франкла. «Так, я пам'ятаю, як одного ранку йшов з табору, і у мене не було сил більше терпіти голод, холод, біль в ступні опухлої від водянки, обмороженої і гнойної. Моє становище здавалося мені безнадійним. Потім я уявив, як я стою за кафедрою у великій, красивій, теплій і світлій лекційній залі перед зацікавленою аудиторією. Читаю лекцію на тему «Групові психотерапевтичні досліди в концентраційному таборі» і говорю про все, через що пройшов». Повірте мені, в той момент я не міг сподіватися, що настане такий день, коли мені дійсно трапиться нагода прочитати цю лекцію.
1: Згодом Франкла відправили в Аушвіц, більше відомий під польською назвою Освенцим. Це був один з найстрашніших таборів. Газові камери у ньому працювали без перерви. Дружина Франкла пішла туди добровільно. Там їх розділили назавжди.
2: Скоро Франкла переправили в інший табір. У ньому було легше, ніж в Аушвіці. Але не один раз Франкл буквально дивом уникав смерті. Одного разу, коли він уже стояв у списках до відправки в газову камеру, його викреслив головний лікар концтабору, якому він знадобився як помічник, і Франкл зміг використати свої лікарські навички і врятувати цілий ряд людей від смерті.
3: Останнім табором Франкла була інша філія Дахау – Тюркхайм. Тут він захворів інфекційною хворобою різновидом лихоманки і був близький до смерті. Багато місяців головною його думкою було зберегти книгу, щоб вона пережила його і все-таки побачила світ.
2: Одного вечора, коли ми вже відпочивали на підлозі нашого барака, втомлені до смерті, з мискою супу в руках, вбіг наш товариш і покликав вийти подивитися на чудовий захід сонця. Стоячи зовні, ми дивилися на палаючі хмари, що безперервно змінюють свій колір і форму – від блакитно-сталевого до криваво-червоного. Наші жалюгідні сірі землянки різко контрастували з усім цим багатством, а калюжі на мокрій землі щедро відбивали палаюче небо. Після декількох хвилин зворушеного мовчання один в'язень сказав іншому: «Яким прекрасним міг би бути цей світ?»
3: У 1945 році після звільнення з табору він повернувся назад до Відня і виявив, що світ, в якому він живе, став зовсім іншим. Почався наступний нелегкий період життя. У перші ж дні він дізнався про смерть дружини і брата, а також про багатьох друзів і знайомих.
2: Франкла зробили головним лікарем неврологічного диспансеру Віденської поліклініки. Він перебував на цій посаді 25 років, аж до виходу на пенсію.
3: Колеги допомогли йому підготувати новий варіант втраченої в концтаборі книги «Лікування душі». І ця діяльність була для Франкла тоді єдиним, що мало значення. Він повинен був подолати важкий період депресії, сумнівів, самотності і слабкості.
2: Книгу про концтабір він надиктував за 9 днів. Вона вийшла спочатку під назвою «Психолог виживає в концтаборі», анонімно, без вказівки автора, оскільки Франкл вважав, що в даному випадку важливо не авторство, а живе свідчення.
3: Франкл, крім своєї професорської роботи, читав багато лекцій, робив доповіді, очолював відділення Віденської клініки і в 1949 році отримав другу докторську ступінь з філософії.
2: В 1947-му він одружився вдруге. Знову на медсестрі своєї клініки на ім'я Елеонора і щасливо прожив з нею до кінця життя.
3: Згодом народилася його єдина дочка Габріела, яка нині успішний психолог.
2: Всього після війни Франкл видав 31 книгу і близько 400 статей. Його роботи були перекладені 25 мовами.
3: До 1995 року нараховано 131 книгу з логотерапії, 151 дисертацію і дипломну роботу і більше 1300 статей інших авторів, натхненних працями Франкла.
2: Помер Віктор Франкл 2 вересня 1997 року.
3: І наостанок декілька цитат Віктора Франкла.
2: «Воля до сенсу – найбільш людський феномен, адже тільки тварина не буває стурбована змістом свого існування».
3: «Все можна забрати у людини, за винятком одного – останньої частинки людської свободи. Свободи вибирати свою установку в будь-яких умовах, вибирати свій власний шлях».
2: Так що ж таке людина? Це істота, яка завжди вирішує, хто вона. Це істота, яка винайшла газові камери. Але це і та істота, яка йшла в ці камери, гордо випроставшись, з молитвою на устах.
3: Спадковість – це не більше, ніж матеріал, з якого людина будує сама себе. Це не більше, ніж камені, які можуть бути або використані, або відкинуті будівельником. Але сам будівельник – не з каменів.
2: Я не побоюся сказати, що в світі не існує більш дієвої допомоги для виживання в найжахливіших умовах, ніж знання, що твоє життя має сенс.
3: Волю до гумору, спробу побачити хоч щось з того, що відбувається в смішному світлі, можна розглядати як різновид мистецтва жити.
2: Щастя – подібне метелику. Чим більше ловиш його, тим більше воно вислизає. Але якщо перенесеш увагу на інші речі, воно прийде і тихенько сяде вам на плече.
3: На цьому ми прощаємося з вами. В ефірі були Леся і Марія з програмою «Історія в особистостях».
2: Метеликів щастя вам!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Полтава.
0: У кожної національності в будь-якій країні світу є свій народний костюм. Надзвичайно творчі, талановиті українці створили свій неповторний одяг. І в кожній області України костюм був свій.
1: Часто дівчат-українок зображують у білих сорочках-вишиванках, темних, розшитих спідницях і вінках з квітів і стрічок. Саме такий костюм носили у центральній Україні на Полтавщині. Туди ми з вами зараз і вирушимо. Місто Полтава стоїть на річці Ворскла. Учені вважають, що назва міста походить від притоки Ворскли, маленької річечки Лтави. Уперше місто згадувалося 800 років тому в старовинному літописі «Повість минулих літ». Тоді на високому пагорбі, який називається Іванова гора, над Ворсклою стояв дитинець давнього міста Лтава. Але археологи, учені, які вивчають старовину, під час розкопок знайшли в центрі міста залишки вулиць і будинків ще давніших жителів. Тому вважається, що Полтаві вже більше, ніж 1100 років.
0: У Полтаві є пам'ятник галушці. Галушки – національна українська страва. Це шматочки тіста, зварені у воді. У Полтаві готують понад 10 видів галушок зі свининою, печінкою, шкварками тощо. Щороку в червні біля пам'ятника відбувається свято полтавської галушки.
1: В історії України було дуже багато воєн. Одна з них називається Північною. У ній воювали між собою російські та шведські війська. Найголовніша битва Північної війни сталася саме в Полтаві. Тому її називають Полтавською битвою. Російські війська під командуванням царя Петра І розгромили шведську армію. Але перед цим мужні захисники Полтавської фортеці 3 місяці стримували натиск шведів. Сталося це 300 років тому. Полтавська битва прославила місто. Воно почало швидко рости і незабаром стало одним із головних культурних центрів України. Багато українських традицій зародилося саме тут.
0: Біла альтанка – символ Полтави. Із цього місця відкривається чудовий краєвид долини річки Ворскла.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

0: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».
1: Чи може літак пролетіти крізь хмару? Зазвичай літак може легко пролетіти крізь хмару. Хмари складаються з дрібних крапельок води, таких маленьких, що практично ніяк не можуть вплинути на політ. Політ літака крізь хмару подібний до поринання в туман. Для того, щоб пролетіти крізь щільні хмари, пілот повинен покладатися на навігаційні прилади, адже побачити нічого неможливо. Дуже важливо, щоб літак пілотував досвідчений льотчик. Політ у великих і надто щільних хмарах доволі складний, особливо, коли йдеться про важкі і великі літаки. А ось крізь грозові хмари пілоти взагалі уникають літати. Часто вони пролітають над ними, бо повітряні потоки, дощ, град чи блискавки можуть створювати повітряні ями, а через них політ стає небезпечним. У холодну пору року, а на великих висотах і в літній період, при польоті в хмарах виникає небезпека обмерзання. Іноді пілотам доводиться керувати літаком не лише в хмарну погоду, але й в дощ. Якщо йде злива, то політ дуже ускладнюється через погіршення видимості і сильного вітру. А коли йде невеликий дощ, мряка, то він супроводжується низькою хмарністю. При цьому видимість у пілота теж обмежена.
2: Політ крізь хмару подібний до поринання в туман. –

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ви почуєте сценку про тих із нас, хто добре бачить недоліки інших, а свої не помічає зовсім. Давайте познайомимося з учнями одного класу. Зараз ранок, через деякий час почнуться уроки. Першому класу завжди приходить черговий. Черговий – дуже відповідальна особа. Він повинен перевірити, чи добре підготовлено клас до начала занять. А ще черговому доручено стежити за зовнішнім видом учнів та їх зошитів і підручників. І все повинно бути ретельно акуратним. Сьогодні чергує дівчинка Маша, але вона явно запізнюється. Та от нарешті Маша вбігає до класу чимось дуже розсерджена.
3: Яка ж бабуся у мене копуха, ледь не запізнилася через неї.
2: Не встигає Маша покласти крейду на місто та витерти дошку, як у дверях класу з'являються учні. Маша кидається до них.
3: Почекайте, ставайте один за одним, я повинна на вас подивитися.
2: Учні слухняно стають у рядок, Маша починає ретельний огляд.
3: Ану, покажи руки, Владик. Так, можна сказати чисті. А що це за такі кудлати?
4: Де це я кудлатий, Машо? Це вихор не хоче лежати.
3: То піди, Владику, додому і повчись як слід причистуватись голову, бо так і невміком і залишишся на все життя.
2: Владик засмучений іде з класу.
3: А в тебе, Вовочка, дивись, піджак м'ятий і штани не дуже випросувані.
4: Де ж м'ятий, Машо? Якось цим цілий ранок просував, я краще не вмію.
3: Потрібно вміти. Йди додому і гарнесенько все випросуй. Чи ти теж хочеш залишитись невміком?
2: Вова теж зажурений, теж іде.
3: А які в тебе банти, Віка, і лежать неоднаково, і зав'язані некрасиво.
4: Маша, вони в мене такі виходять, а допомагати нема кому.
3: Тиба допомогти нема кому. Самі потрібно вміти. Йди додому і зав'яжи їх разів 20. Тоді і навчися йти.
2: І Віка зажурливо йде додому, а Маша продовжує так звану перевірку охайності.
3: Так, Люся, з одягом все в порядку. Ану, покажи, як у тебе зошити обгорнуті.
2: Маша бере у Люсі портфель і заглядає у нього.
3: Так, добре. А де ж підручник з математики?
5: Ой, дійсно нема, забула.
3: Ах, забула. Тож вертайся додому і принеси.
2: Люся йде, а за нею біжить із класу й Артем. Маша навздогін.
3: Куди ж ти, Артеме? Я ще тебе не перевірила.
2: Маша озирається і бачить, що вона залишилася в класі сама.
3: Нікого. Ну що ж, якщо вони такі невмійкі, нехай удома вчаться охайності та порядку.
2: Маша сідає за парту, лунає дзвоник і в клас заходить Анна Іванівна.
6: Добрий день, діти.
2: Анна Іванівна помічає, що у класі тільки Маша.
3: Добрий день, Анна Іванівна.
6: Що сталося? Де всі діти?
3: Анна Іванівна, вони сьогодні усі порушили правила чистоти.
6: Як? Усі-усі?
3: Усі. Один не вміє прасувати, інший розчисуватись, третя банти зав'язувати, четверта.
6: Так, я зрозуміла. Але де ж вони самі?
3: Я їх всіх відправила додому привести себе в порядок.
6: Машенька, цього не можна було робити.
3: Так вони ж такі невмійкі, соромно за них. Дивіться, як моє плаття випросано, які мої банти, які зошити.
6: Бачу, Машенька, ти в нас зразок охайності. Але на перший раз потрібно було пробачити дітей і повчити їх тут, у класі.
3: Ще пак, нехай самі вчаться.
6: Ну що ж, прийдеться сьогодні займатися нам удвох.
4: А тепер, діти, послухайте уважно про те, що сталося наступного ранку. Ми знов у тому ж класі. Зі шкільним дзвоником у клас заходить Анна Іванівна.
6: Здравствуйте, діти!
7: Добрий день, Анна Іванівна!
6: Хвала Богу, сьогодні усі на місці.
3: Не всі, Анна Іванівна, Маші немає.
6: Хто знає, що з нею?
7: Ні, ми не знаємо.
3: Я зайду до неї після уроків. Може, вона захворіла.
6: Так і зроби, Люсю. А ми почнемо урок. До дошки піде.
4: Раптом двері класу відчиняються і вбігає, задихавшись, Маша. О, це треба бачити. Вигляд Маші внівець розтріпаний. Плаття м'яте, одягнене задом наперед. Волосся геть не розчесане. На ногах різні туфлі. Портфель розкритий і геть порожній.
3: Анна Іванівна, дозвольте.
4: У класі постає німа сцена. Перша до тями приходить Анна Іванівна.
6: Здрастуй, Машенька, що в тебе за вигляд? Що сталося?
3: Сталося, сталося, моя бабуся поїхала.
6: Бабуся поїхала?
3: Так, так, взяла та й ввечері поїхала.
6: Ну ти що, Машенька?
3: Як що? Сьогодні нікому було мене будити, одягати, книжки збирати. Нікому було, нікому.
4: Діти починають переглядатись та, указуючи на Машу, тихесенько сміятися.
6: Почекай, при чому тут бабуся? Ти ж сама все прекрасно вмієш робити.
3: Не вмію, це бабуся усьому винна.
6: Не треба сміятися, діти. І ти, Маша, заспокойся. Ми все зараз виправимо. Що ти хочеш сказати, Віка?
8: Анна Іванівна, я сьогодні чергова. То нехай Маша повернеться додому і приведе себе в порядок, так, друзі?
7: Так, так, правильно!
3: Нехай випрасує плаття.
1: Зав'яже красиво банти.
6: Візьме всі підручники.
3: Я сама не зможу.
6: Тихіше, діти, заспокойтесь.
1: Виходить, ти, Маша, сама нічого не вмієш робити?
3: То бабуся усьому винна, взяла та й поїхала.
8: Знаєш, Машо, не бабуся винна, а Поліна в твоєму оці.
3: У якому оці?
4: Маша блимає віком та торкається руками своїх очей.
3: Немає у мене ніяких колод в очах.
5: Та це ж у переносному значенні, Машенька. У народі так говорять. Що ти бачиш? Змітинку в оці інших? А у своєму оці й Поліна не відчуваєш.
1: І я про це знаю. Моя бабуся каже, що сам Ісус Христос так звертався до людей, хто помічав провини інших, а свої ні.
6: Так-так, Вова. А далі, діти, Ісус Христос повчав: вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти сучок з ока брата твого.
1: Виходить, Христос звертався до таких, як наша Маша. Учора вона всіх неуміками обзивала, а саме сама і є найбільша неуміха.
7: Так, так, ха-ха!
6: Досить, діти, ми пробачимо Машу сьогодні, а завтра вранці нехай хто-небудь зайде до неї і допоможе зібратися до школи.
7: Я зайду,
9: ми зайдемо.
3: Ой, не треба, нікому не треба завтра заходити. Сьогодні ж бабуся вечором вже повернеться і...
4: Раптом Маша замовкає, трошки замислюється.
3: І я попрошу її навчити мене все робити самій. Чесне слово, Анно Іванівно, ви мені вірите?
6: Звісно, Машенько. Головне, ти сама забажала все виправити, а ми, діти... Давайте візьмемо собі за правило. Перш ніж робити зауваження іншим, оглянемось на себе, подумаємо, а які ми самі, чи можемо повчати інших. Усім зрозуміло це правило?
7: Усім!
6: Машенька, а тобі?
3: Звичайно, зрозуміло. Суворіше необхідно ставитись до себе.
6: Молодець, Машенька. Сподіваюся, діти, тепер ми всі і завжди станемо поводити себе тільки так.
7: Так, так, Анна Іванівна.
6: От і добре. А зараз продовжимо уроки.
10: Що ж, наші любі слухачі, гадаємо, ви зрозуміли. Перш належить і жити свої недоліки, і тільки потім судити їх у інших. Саме так повчав Ісус Христос, коли казав: «Вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти сучок з ока брата твого». Отже, робимо так завжди та ростемо гарними, чемними і шановними людьми. Нам залишається сказати, що цю сценку для вас розіграли учень 2 А-класу Юра Триколич, Діана Шелкова, Настя Антонюк, Діма Кучерина, Вова Пузирьов, Віка Сидоренко і Настя Берладіна. Ними була автор Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі!
7: До побачення!

0: час слухати Слово Боже. Добрий день! Пам'ятаєш, як Давиду було складно пробачити Авесолому, адже він убив його старшого сина? Проте цар пристав на умовляння Йоава, який у цій справі використав розумну жінку. Зрештою, Давид повернув негідного сина до Єрусалима. Та чи усвідомив свою провину Авесолом? Чи зробив він висновки зі свого вчинку? Змова. Біблія, друга книга Самуїлова, 14 і 15 розділи.
1: Авесолом був радий повернутися до Єрусалима, бо мав далекосяжні наміри. Йому було відомо, що він найвродливіший в усій країні, і він особливо дбав про своє розкішне волосся. Він підкорочував його тільки один раз на рік і вважав, що воно важить золото. Він уявляв себе в царському вбранні з усіма ознаками царської влади. Але поки його батько відмовляв йому в появі в палаці, він не міг сподіватися, що саме його буде обрано як царевого наступника. Він вичікував 2 роки, сподіваючись, що батько пом'якшить своє ставлення до нього, а не дочекавшись, розгніваний пішов до Йоава. «Що з того, що я живу в Єрусалимі, якщо цар не хоче мене бачити?» – запитав він із гіркотою. «Було б ліпше, якби він зразу піддав мене смерті, якщо я, за його думкою, заслуговую на неї». Йоав передав цареві слова Авесолома. «Я ладен його бачити», – згодився Давид. Авесолом низько вклонився цареві, а Давид, схвильований, поцілував сина. Новина, що Давид поновив стосунки з Авесоломом, швидко облетіла всіх. «Хто знає, – казали люди, – може статися, що Авесолом буде наступним царем». Авесолом дуже хотів стати царем, але він не був певен, що схоче чекати, поки помре його батько. Він придбав чудову колісницю і гарних коней, а також найняв 50 слуг, щоб супроводжувати його, куди б він не рушив. Далі він подбав про те, аби домогтися у людей прихильності більшої, аніж якою користувався Давид. Кожного ранку він з'являвся біля міської брами і зупиняв кожного, хто йшов до царя. Він чуйно розмовляв, запитував ім'я, а відтак казав: «Ти правий, але ж цар надто заклопотаний, аби займатися тобою. От якби він поставив мене суддею». Люди звикали думати, що Авесолома буде гарний цар. 4 роки присвятив Авесолом тому,

0: аби здобути у людей любов. Потому, коли він вирішив, що час його настав, то вирушив до Хеврона, колишньої Давидової столиці, і почав збирати військо. Він спорядив посланців до вождів усіх ізраїльських колін із таким зверненням: «Коли почуєте звуки сурм, вигукуйте Авесалом цар».
1: Чи відоме тобі значення слова «марнославство»? Марнославство – це пристрасть до слави і прагнення мати гарний вигляд в очах усіх оточуючих. Це риса, яку Бог осуджує разом із гордістю. Віддаляйся від самозамилування, будь смиренним, і Бог тебе винагородить. Нам час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.

Мирний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Привіт, Ігнашко! Як справи? Як настрій?
0: Привіт, зайчику! Ось бачиш, збираюся їхати разом з тобою до міста у наступні вихідні. Все, як і ми домовлялися. Матуся мене з тобою відпускає. І моя старша сестричка також буде з нами.
1: Ага!
0: І знаєш, що тобі скажу? Вона пообіцяла, що ми відвідуємо парк атракціонів. Ой, це ж так чудово! І тому настрій у мене такий самий чудовий. Я весь в очікуванні цієї подорожі.
1: Вау! Як все добре! Радий чути хороші звістки! Але ж ти пам'ятаєш, що перш ніж їхати до міста, ми маємо з тобою вивчити правила дорожнього руху для пішоходів.
0: Так, тому я на тебе так дуже сьогодні чекав. Ми маємо сьогодні засвоїти, як поводитися, якщо потрібно перейти на інший бік дороги, по якій несуться машини.
1: Де тут моя книжка з правилами? Зараз знайду все. Є! Слухай уважно. Пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах підземних і наземних. А коли їх немає, на перехрестях, по лініях тротуарів або узбіч.
0: Тобто я не можу перебігати дорогу всюди, де мені заманеться?
1: Саме так! Ти повинен спершу пошукати пішохідний перехід.
0: А що робити, якщо немає переходу?
1: Ну, якщо ти не бачиш переходу або перехрестя, а дорога має не більше 3 смуг, дорогу можна переходити в місцях, де її добре видно в обидва боки. І лише після того, як ти упевнишся, що небезпеки немає. Але будь дуже і дуже обережним. Ти не можеш переходити дорогу будь-коли, як заманеться. Потрібно керуватися сигналами регулювальника або світлофора.
0: О, але ж я такий маленький, ніжки короткі, швидко бігати не вмію. А якщо я не встигну перебігти через дорогу, допоки немає машин? Або на світлофорі раптом загориться червоне світло?
1: Зараз подивимось, що там далі написано. Пішоходи. А, ось, які не встигли закінчити перехід проїзної частини дороги одного напрямку, повинні перебувати на острівці безпеки або лінії, що розділяє транспортні потоки на середині проїзної частини і можуть продовжити перехід лише тоді, коли це буде дозволено відповідним сигналом світлофора чи регулювальника та переконаються в безпеці подальшого руху. Тобі тут все зрозуміло?
0: Так, трохи складно, але я зрозумів. Якщо я не встигну перейти дорогу, то маю залишитися на середині доти, доки це не буде безпечно для мене перейти її далі.
1: Саме так!
0: Машини часом бувають дуже небезпечними. Ось одного разу, коли я хотів перейти через дорогу, за автомобілем, що стояв біля тротуару, виїхав великий жовтий автобус. Так мене тоді налякав.
1: Ого! Ось, слухай далі уважно. Це якраз про те, щоб ніякі автобуси тебе не лякали. Якщо ти маєш вийти на дорогу за чогось, що не дає тобі можливість бачити машини на проїжджій частині дороги, наприклад, автомобіля, який стоїть біля тротуару, ти маєш спочатку уважно подивитися, чи не наближаються машини, які можуть потім тебе неочікувано налякати. І тільки потім переходити дорогу. Все тобі ясно?
0: Якщо мені треба перейти через дорогу, я йду із-за якоїсь перепони, я повинен впевнитися, що ніяких машин здалеку не наближається, особливо автобусів.
1: Саме так.
0: Слухай, а мене ось давно цікавить одне питання. Чому рейсові автобуси зупиняються лише на зупинках, а не всюди, де треба мені?
1: А ти Ти тільки не уяви, що б курилось на вулицях, якби автобуси або тролейбуси, або навіть трамваї чи метро зупинялись там, де б хотіли їх зупинити пасажири. То була б суцільна плутанина, чи небезпечна. Тож чекати свій автобус чи тролейбус тобі потрібно на зупинках, а якщо вони відсутні – на узбіччі, не створюючи перешкод для дорожнього руху.
0: А пам'ятаєш, ми з тобою якось каталися в трамваї, так у нього зупинка була прямо посеред дороги.
1: Так, пам'ятаю, таке буває. Про це в правилах дорожнього руху далі написано. Ось, читаю. На трамвайних зупинках, де немає посадкових майданчиків, дозволяється виходити з трамваю на проїзну частину, але лише з боку дверей і тільки після зупинки трамвая. А після висадки необхідно дуже швидко залишити дорогу.
0: Ну, це природно, нічого складного. Якщо я приїхав на свою зупинку, то маю йти додому. Що мені ще робити на проїжджій частині вулиці? Дома набагато цікавіше.
1: І правильно зробиш, бо дорога, по якій їздять машини, не іграшка.
0: Правді, дорога, по якій їздять машини, зовсім не іграшка.
1: Слухай, тут іще трохи є читати, але я дуже ще з тобою у волейбол хочу пограти. Щось ми засиділися. Може, давай дочитаємо завтра? Все одно місто поїдемо за кілька днів, і ще є час.
0: А я ось щойно хотів тобі запропонувати те ж саме. Побігли, ще й вовчення у нашу команду запросимо.
1: Класна ідея! Давай, біжимо швиденько!

Сьогодні я щасливий, а завтра можу бути сумним, а потім знову веселим. А у тебе теж так само? А що робить щасливим тебе? А що розчаровує? Можливо, є речі, які б ти хотів змінити? Барсачок Ігнашка.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Наша програма присвячена творчості видатного американського композитора Джорджа Гершвіна. Минулого разу ми дізнались про дитинство композитора, а сьогодні дізнаємось, як складувалась доля Джорджа Гершвіна далі. 1918 року відбувся дебют Гершвіна на Бродвеї, а з 1919 по 1923 рік композитор був автором або співавтором близько 15 постановок на Бродвеї. 20-ті роки – початок признання таланту Гершвіна. Згадки про нього все частіше з'являються на сторінках газет та журналів. Критики хвалили пісні Гершвіна, 25-літнього композитора добре знали, цінували та чекали його нових творів. Коли Джордж програв друзям нову музику, хтось запитав, як вона буде називатись. Композитор відповів – «Американська рапсодія». І тоді Айра, старший брат, запропонував іншу назву. Чому б не назвати її «Рапсодія в блюзових тонах»? Вийшло якнайкраще. З 7 січня по 4 лютого 1924 року квартира Гершвіна на 110-й вулиці була повна людей. Тиша іноді порушувалась короткими репліками. Всюди, на роялі, на столі і навіть на підлозі, лежали списані сторінки нотного паперу. Працювали так. Гершвін писав клавір рапсодії для двох фортепіано, залишаючи пусті рядки для сольних імпровізацій піаніста. Як тільки сторінка була закінчена, її брав Фред Грофе, аранжирувальник оркестру Поля Уайтмена, і оркестрував музику для джазового складу. Потім фрагменти музики потрапляли до Уайтмена, і він проводив репетиції зі своїм оркестром. Нарешті все було завершено. Ніколи раніше стіни Іоулін-холлу не бачили стільки публіки, як в той день, 12 лютого 1924 року, на концерті. Тут були композитори, співаки, зірки джазу та музичної комедії, видатні критики. Поль Уайтмен з задоволенням і хвилюванням поглядував на перші ряди, де сиділи Леопольд Гадовський, Сергій Рахманінов, Фріц Крейслер, Леопольд Стоковський, Ігор Стравінський та інші. Програма концерту була великою та різноманітною. Виконувалась музика Томаса Мійо, Шонберга, Керна, Макдоуела та інших. Спочатку експеримент не вдавався, публіка нудьгувала. Положення було критичним, коли за рояль сів Гершвін. Диригент дав знак, і Гершвін почав соло. Від нудьги не залишилось і сліду. Перемінились і музиканти, і заграли зовсім по-іншому. Джордж виконував свою партію і імпровізував каденції геніально. Уайтмен диригував, не помічаючи, що по його щокам котяться сльози захвату. А потім пролунали такі овації, що ніхто не сумнівався. Прогнози Уайтмена про нокаутуючий успіх рапсодії повністю справдились. Гершвін вважав, що рапсодія в блюзових тонах написана в рамках джазової музики, і основне в ній те, що вона відкрила нові можливості жанру. Однак з часом стало зрозуміло, що рапсодія вібрала елементи джазу, і що в цілому вона належить до серйозної музики. А зараз і ми будемо мати можливість почути цей чудовий твір в нашій програмі. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: Б, В, Г, Г, Д, З, И, Й, Т, У, Ф, Х, Ц, Ю, Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої юні слухачі! Сподіваюся, ви з нетерпінням чекали на продовження нашої подорожі країною Абетка. Тож не будемо затримуватись і навідаємось сьогодні до панни Те. Подвір'я панни Те потопало в трояндах. Куди тільки оком не кинь, цвіли ці дивовижні квіти. Ми стояли захоплено, спостерігали, як неподалік від нас сама панна Те на невеликому спеціальному обладнаному майданчику відпрацьовувала складні танцювальні фігури. Це був справжній талант. Помітивши нас, панна підійшла та привіталася. «Дуже рада вас бачити в моєму домі. Я панна Те і працюю танцюристкою в театрі. Маю нагоду запросити вас сьогодні до нас на балет. Я виконуватиму головну роль». «Щиро дякуємо за запрошення, але дозвольте запитати, як вам вдалося навчитися так гарно танцювати?» «Зізнаюся, навчитися так танцювати – справа нелегка, але відкрию вам секрет. Щоб чогось навчитися, треба мати дві важливі риси – терпіння і наполегливість. Саме про терпіння і буде моя розповідь». Терпіння. Молода мати їхала з дітьми в електричці. Було дуже спекотно, тому всі діти хотіли пити. Діти тихенько на вухо матері шепотіли про це. Нараз один із них почав голосно плакати і кричати: «Хочу пити, хочу пити!» Мама як могла заспокоювала його. Проте він ліг на лавку і почав вибрикувати ніжками і кричати: «Хочу пити, дайте мені води!» Мама спитала старшенького сина: «А ти хочеш пити?» «Так, я теж хочу пити, але терпимо», – відповів той. Як ви думаєте, чи стало легше малому від того, що він плакав і кричав? Мабуть, ні. Йому ще більше хотілося пити, тому що він був збуджений. І всім оточуючим від цього було неприємно. Досить давно, коли в Єгипті, далекій спекотній країні, правили фараони, через гарячі піски і пустелі пробиралася велика кількість людей. Це були євреї, що тримали шлях на Ханаан. Їм було нелегко. Сонце на небі стояло просто над головою. Яскраве, палюче, як вогняна куля. Босі ніжки дітей грусли то в легкому без ваги пилу, то в тяжкому гарячому піску. І так крок за кроком, вперед і вперед. Дехто йшов бадьоро, їм допомагало терпіння. Більшість плакали і рюмсали. «Я втомився, візьміть мене на руки, хочу пити. Мамочку, дай мені ковточок води». А вода у мами вже давно скінчилася. Вона, мабуть, теж втрачає терпіння і жаліється чоловікові, що більше не може йти без води. А чоловікові найважче, адже він несе усі домашні речі. Через нарікання дружини і дітей стає все важче йти, і він також починає втрачати терпіння. Таких людей було багато. З нетерпінням вони почали докоряти Мойсею, своєму вождю, неначе він винний у тому, що їм тяжко. Потім вони нарікали й на Бога. Та чи стало їм від цього легше? Звичайно, ні. Варто було їм трохи потерпіти, щоб увійти туди, де була вода. Одну дівчинку взяли з собою у подорож її тітонька. Дівчинка взулася у нові черевички, і доки вони дійшли до станції, на її правій нозі з'явився пухир. Їй було дуже боляче, але вона терпіла. Тільки у вагоні потягу тіточка побачила, що у дівчини поранена нога, і здивувалася: «Яка ж ти терпляча!» Та цій дівчинці мама читала про Ісуса, і вона знала, що він найтерплячіший у світі. Дівчинка хотіла бути схожою на нього. Деякі діти не можуть потерпіти, коли їм роблять укол чи перев'язку. А Ісус мовчав і терпів навіть тоді, коли гострі колючки тернового вінця глибоко врізалися в його чоло. Йому заважала кров, що стікала по обличчю, але він не міг її витерти, бо руки його були прибиті до хреста. Він терпів і тоді, коли в його руки вбивали цвяхи. Уявіть лишень собі, не вколоти, а пробити наскрізь живі руки тупими, великими цвяхами. Кров не капала, вона лилася струменем, і він стогнав, але терпів. Його також мучила спрага. Коли Жанні подарували Біблію з малюнками, вона подовго розглядала її, а потім перемальовувала у свій альбом. Вона ніколи не думала, що з нею станеться нещастя, але воно спіткало її. Жанна осліпла. Їй було дуже важко. Страх охоплював дівчинку, коли вона думала, що більше ніколи не побачить ані обличчя коханої матусі, ані квітів, ані малюнків з дитячої Біблії. Та раніше вона читала про страждання Ісуса, про його велике терпіння. Це допомогло Жанні бути мужньою. Вона знала, що слізьми і наріканнями від лиха не позбавитися, тільки додаси духи мамі. Жанна почала подумки відтворювати ілюстрації, котрі вона бачила у Біблії, а потім, не бачачи, змальовувати їх. Мама підписувала під ними потрібні біблійні тексти і дарувала ці твори своїм знайомим. Вона знала автора малюнків, і їхні серця були настільки зворушені терпінням сліпої дівчинки, що дорослі самі намагалися також стати схожими на Ісуса Христа. У Жанни з'явилося багато нових друзів. Вони телефонували їй, приходили у гості, разом молилися. Товариші читали їй про те, що незабаром прийде Ісус, Христос, і очі сліпих відкриються. І тоді Жанна побачить своїх нових друзів. Який же вибір зробимо ми? Будемо терпіти, як терпів Христос? Чи будемо ремсувати або нарікати?

подарунок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні розповім вам ще одну цікаву історію. Карр! Доброго дня! Ми з вами так давно не зустрічалися. Карр! Карр! Стільки нового і цікавого я хочу вам розповісти. Карр! У нашому будинку номер 38 відбулося стільки важливого, що я просто не можу стриматися. Карр! Почну спочатку. Дівчинка Надя, яка живе у квартирі номер 5, цієї осені пішла до школи. Її мама Валентина купила величезний букет квітів для першої вчительки. А для Наді багато подарунків у її гарний ранець. Карр! Дівчинка так раділа. І я теж раділа. Правда, не знаю чому. Напевно, тому, що Ісус сказав: «Радійте з тими, хто радіє». А ще я побачила, що в новому ранці Наді лежить дитяча Біблія. Це Оленочка із квартири номер 17 подарувала до 1 вересня. Оленка хоче, щоб Надя, навчившись читати, сама змогла прочитати всі історії з цієї славної книги. Карр! Надюша була щаслива, що в школі вона навчиться читати і писати і довідається багато цікавого і важливого. Карр! Як шкода, що немає на світі шкіл для ворон. Карр! Я б тоді могла в школі вчитися. Карр! Я думаю, що теж прочитала б щось дуже важливе з Біблії. Карр! А поки я сиджу біля вікна Оленки, коли вона читає Біблію своїй бабусі. Карр! Ось одного разу сиджу я і слухаю, як Оленка читає оповідання про пророка Йону. Він був дуже неслухняним пророком. Карр! Ви думаєте, що такого не буває? Карр! Ще як буває? Карр! Діти бувають неслухняними, і за це батьки їх карають. Карр! Отож, і пророк Йона був неслухняним. Його Бог послав у місто Ніневію, щоб він розповів мешканцям, що Господь хоче знищити це місто за їхні гріхи. Але Йона не послухав Бога і поплив на кораблі зовсім до іншої країни. Бог розгнівався і допустив на морі великий шторм. Корабель став тонути. Йона зрозумів, що Бог розсердився на нього і попросив капітана корабля, щоб вони викинули його за борт у море. Карр! Карр! Це було жахливо. Карр! Але Бог не дав Йоні потонути в морі. Карр! Бог послав для Йони велику рибу. Карр! Це, напевно, був кит. Але кити не риби, а савці. Він проковтнув Йону. Заждіть, заждіть. Карр! Не засмучуйтесь. На цьому історія не закінчилася. Йона 3 дні, 3 ночі був у животі цього великого кита. За цей час він зрозумів, що потрібно просити прощення у Бога. Ох, як це важливо вчасно попросити прощення. Це я сама знаю зі свого досвіду. Отож, продовжуй далі. Карр! Коли Йона попросив прощення у Бога, то кит виплюнув Йону на берег. І він вирушив в Ніневію, щоб розповісти мешканцям цього міста, що вони живуть неправильно і грішать перед Богом. Бог хоче знищити це місто за гріхи, якщо вони не покаються. Карр! Як це страшно! Мешканці міста Ніневія злякалися і покаялися перед Богом у своїх гріхах і просили в Бога прощення за все. Карр! Бог вилив на них свою милість та тоді не знищив місто. Карр! Карр! Я думаю,
що і вам стало зрозуміло, як важливо нам слухатися і виконувати веління Божі. А також дуже важливо слухатися маму і тата. Ой, як я забарилася з вами. А в мене стільки справ. Але, думаю, ми ще зустрінемося. У мене є ще одна новина для вас. Але це секрет. Маленька Люська стала мамою. Вона народила 4 чарівних кошенят. Але про це іншим разом. Бувайте, до зустрічі. У мене все має бути під контролем. От така історія. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Господня ласка, як сонце ниву золотить, землі дарує дива казку, так відчуваю кожну мить я на собі Господню ласку. Чи то весна, чи літо вже, вікні милуються собою, а він, Господь мій, береже, щодня візла мене любов'ю. Не раз прощаю за гріхи, в цім світі сповненим тривоги, дарує слово не глуха і не байдужа я до нього. О, я щаслива, що живу під отчим лагідним покровом, в країну світлу і нову прийду колись обов'язково.

А чи знаєте ви, діти, хто створив птахів і квіти? Сонце, місяць, небо, зорі, річки і моря прозорі. Хто про все це подбав? Хто нам все подарував? Хто підніс високо гори, океану дав простори? Від окремих день від ночі, і чиї пильнують очі, аби справно дні минали, і ніщо не зруйнувалось. Бог створив цей світ і нас, і він з нами повсякчас.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: Друже, привіт! Ти хочеш почути сенсаційні повідомлення зараз в програмі про важливі речі для батьків та малечі? Ти знаєш, скільки важить твоя шкіра? А знаєш, чому коли ми загоряємо на сонці, то не спікаємося зовсім? А знаєш чому? Втім, не буду забігати наперед. Я здогадуюсь про одне. Тобі цікаво це знати, навіть якщо ти вже пройшов ці теми на уроці біології. Давай завітаємо до Сухомлина, лікаря і християнина, разом з Ангелінкою та Андрійком. І ти дізнаєшся про таке...
1: Ой, Андрію, що це в тебе за потряпини на руці? І все чоло ж мокре, ніби за тобою гнали собаки.
2: Та то я лазив на акацію, щоб зірвати для тебе пахучу квітку. Та коли ліз назад, трошки подряпався.
1: Ой, мій хороший братику, я тобі дуже вдячна за ці квіти. Вони так пахнуть, але ж треба бути обережним. Ану, давай я подивлюсь, що там.
2: Та ось поглянь, лише невелика подряпина.
1: Але ж дивись, яка вона глибока.
2: Та нічого страшного, все це швидко заживе.
1: Як же ти так необережно?
2: Та от коли я рвав оцей кетяг, піді мною зламалася гілка. Додолу я не впав, але зупинився на інший. Правда, руку трохи подряпав. Та то не страшно, шкіра швидко загоюється.
1: Андрійку, ходімо швидше до лікаря, нехай він тобі чимось замастить.
2: Та навіщо його замащувати? Воно і так заживе. Понюхай краще, як пахнуть квіти.
1: Ні, Андрію, я все-таки думаю, треба звернутися до лікаря. Дивись, як тече кров.
2: Ти дарма хвилюєшся. Втім, не завадило б дізнатись про свою шкіру трохи більше. Давай йдемо. Та хоч квіти не забудь, я так старався.
1: Любий братику, я тобі дуже дякую, що ти захотів подарувати ці квіти. Вони справді дуже гарні і так гарно пахнуть.
2: Я тебе люблю. І те, що я поліз за ними, і навіть те, що я подряпався, того варте. А якби знав, що впаду, сінця пістелив би.
1: Та ти ще можеш жартувати?
2: Ну, ходім швидше до Олега Миколаєвича.
3: Вітаю вас, мої любі друзі. Андрійку, а що це в тебе з рукою? Ходи на швидше сюди, треба обробити рану.
1: Олег Миколаєвич, то Андрій мене дуже любить, і він поліз за квітами на колючу акацію, звідти він ледь не впав. Добре, що лиш подряпався.
3: Андрійку, це, звичайно, добрий вчинок, але ж треба бути обережнішим. Давай я тобі оброблю рану і замащу її йодом.
2: Йодом? О, ні, тільки не це. Я боюсь йоду.
1: Зробіть йому, будь ласка, щоб зовсім не було боляче.
3: Я зроблю все можливе, щоб зовсім не боляче, так не буває. Є спеціальний дитячий йод, не пекучий. Але ти ж у нас, Андрійку, справжній мужчина, джентльмен. Он і за квітками для дами так високо поліз. Невже ж боятимешся якогось там йоду?
2: Та, не боятимуся.
3: Оце інша справа, давай руку.
2: Більше ніколи не полізу на акацію.
3: Правильно, акація не краще місце для збирання букетів. Це можна зробити на лісовій галявині чи на домашній клумбі. Все ж безпечніше.
1: Дивіться, як шкіра почервоніла. От якби зараз поглянути її в мікроскоп.
2: Я ладен пожертвувати своєю рукою заради наукових досліджень. Де ваш мікроскоп?
3: Зачекай, хлопче. Спочатку потрібно тобі хоч трохи зарадити. Ну от, здається, все. Якщо хочете розглядати шкіру, то ось вам її малюнок. А от тоненький зріз шкіри. Його потім розглянемо в лупу мікроскопа.
1: Нічого собі. Хіба у нас така товста шкіра?
2: Та ні, це ж збільшений малюнок.
3: Так, це малюнок, на якому справжній розмір збільшений у 200 разів.
1: Оце диво! Ніколи не думала, що десь у мені є такі чудові візерунки.
2: А що це за темні цяточки скрізь?
3: То ядра клітин. Кожна клітина має внутрішню будову, яка дуже складна, і найяскравішим з її складових є ядро.
2: Ой, воно мене не застрелить!
3: Не турбуйся. Ядра клітин скоріше самі піддаються бомбардуванню з боку людини, ніж приносять кривду.
2: Як це?
3: А так, ти сьогодні руку подряпав, от і зруйнував сотні клітин.
2: А скільки клітин в нашому тілі?
3: Якщо я скажу вам зараз цифру, ви її не зрозумієте. Навіть дорослі з такими цифрами рідко зустрічаються.
1: І все ж скажіть, будь ласка.
3: Добре, в середньому ця цифра складає 100 трильйонів клітин.
2: Я такого числа ще не чув.
1: І я теж не чула, але дуже цікаво. Як в такій маленькій клітинці, оно ж скільки всього поміщається.
3: Наш організм – дуже чудове і складне створіння. Таким його міг зробити тільки Господь. Ще досі вчені думають над багатьма загадками, які є в нашому організмі. Таких загадок достатньо є в кожній клітині.
2: А можна подивитися в мікроскоп?
1: Так, Олег Миколаєвич, я теж хочу подивитися на справжню шкіру, на вивої.
3: Ну ось, дивіться.
2: Ангеліно, ти будеш першою.
1: Добре, дякую. Ой, як чудово. Але ж я нічого не розумію. Я бачу якісь кругленькі цяточки, фіолетові, червоні, сині, рожеві. Ой, наче веселка. І це шкіра? Аж не віриться.
3: Так, справді. Наша шкіра нагадує веселку. Вона складається з 5 шарів клітин. І всі ті кругленькі цяточки, що ти бачила, то і є клітини. Так як тут намальовано.
2: Ой, як цікаво. Дай подивитись. Оце диво. Я знав, що ми складно утворені, але ніколи не думав, що так гарно. А що це за шари клітин? І навіщо вони?
3: Якщо рахувати з поверхні до середини, то ми маємо такі шари. Ось те, що ти бачиш, перший шар. Це шар епідермісу. Він складається з кількох шарів епітеліальних клітин. Наступний, другий, зразу під ним. Це блискучий шар, у якому є пластинки меланіну.
1: А що це таке меланін?
3: Це така речовина, яка захищає шкіру від надмірного впливу сонячного проміння. Ці пластинки меланіну повертаються під прямим кутом до світла, коли ми, наприклад, загораємо на сонці, і наша шкіра стає трішки темнішою.
1: Це схоже на жалюзі?
2: Оце дива! Так це коли я засмагаю влітку, означає, що в моїй шкірі повернулись пластинки меланіну?
3: Саме так. Найбільше меланіну є в шкірі людей, які живуть у країнах біля екватору. У них темна шкіра. І вона темна саме тому, щоб захистити їх від надмірного впливу сонячного проміння.
2: А коли б не було цього меланіну?
3: Ми просто згоріли б під сонячним промінням, як качка на вертелі.
1: Ой, який премудрий наш Господь, що він створив такий чудовий захист. Я тепер загорятиму цілими днями і не боятимусь спектись.
3: Ну-ну, зловживати спекою теж не варто. Бо якщо будеш під сонцем в спекотний час, то тебе не захистить навіть меланін. Крім меланіну, Бог дав нам ще розум, щоб ми поводились розсудливо. Третій шар нашої шкіри – зернистий. Це ті клітини, які харчують попередні шари.
2: Як це харчують? Що їжу на ложечці підносять?
3: Підносять тільки не на ложечці, а крізь себе пропускають всі поживні речовини з крові, щоб живити ним верхні два шари. Далі йде остистий або шипуватий шар, він четвертий. Це та частина шкіри, де епітеліальні клітини з'єднані між собою численними тонесенькими волоконцями. І останній шар називається базальним, з якого ростуть клітини всіх інших шарів. Всі вони мають загальну товщину 1 мм. В глибині знаходяться судини, корінці нашого волосся і нервові закінчення.
2: Олег Миколаєвич, а тут якісь незвичайні пружинки. Що це?
3: Це потові і сальні залози. Це саме ті залози, з яких з'являється волога на чолі. Коли ви біжите, коли ми напружуємося фізично, або на дворі дуже жарко, саме з цих маленьких, як ти говориш, пружинок, витікає з нашого організму волога.
1: А для чого це? Воно так неприємно.
3: Це необхідний для організму процес. Інакше б ми перегрілись і померли.
1: Невже?
3: Так, Ангелінко. Бувають речі хоч неприємні, та все ж корисні.
2: Олег Миколаєвич, а багато у нас цих залоз? А де їх найбільше? Мабуть, на чолі?
3: Найбільше в нас їх на долонях і підошвах. Їх там близько 500 на 1 квадратний сантиметр. А взагалі по всьому тілу їхня кількість приблизно по 100 на 1 квадратний сантиметр.
2: 100 маленьких? великих отворів на один квадратний сантиметр?
3: Саме так. Їх навіть більше, ніж ми бачили волосин у людини з найгустішим волоссям.
1: Ніколи не думала, що все це є у якійсь всього-навсього шкірі.
3: Наша шкіра не така вже й незвичайна річ. До речі, не така маленька. Вона має загальну площу більше 2 квадратних метрів у дорослої людини і відіграє в нашому житті дуже значну і життєво важливу роль. Наприклад, уявіть собі, що невидимо кожного дня з нашої шкіри випаровується в середньому близько 200 мілілітрів рідини. Це ціла склянка. А влітку, коли жарко, з дорослої людини, особливо під час фізичного навантаження, може випаруватись або просто стікати по 8 літрів рідини. Наприклад, це відбувається у сталеварів, людей, які плавлять метал.
1: 8 літрів? Це майже ціле відро.
2: Оце так дива. Я такого ще ніколи не чув.
3: Шкіра ще відіграє захисну функцію. Вона захищає нас від різних бактерій і вірусів, які оточують нас щоденно. До того ж, ми можемо вільно плавати у воді, спокійно лежати на гарячому піску, зовсім не думаючи про те, що є якась небезпека. Захворіти, наприклад, від інфекції.
1: Шкіра – це ніби стіна будинку, не пускає всередину злодіїв.
3: Це дуже влучне порівняння.
2: Який же чудовий і люблячий наш Господь.
1: Справді, яка в мене чудова шкіра, і така гладенька, і така гарна, і така приємна на дотик. От як хотілося б ще знати, як її такою зберігати. Я хочу, щоб і в моєї мами була така сама, і в бабусі.
3: Я думаю, що на цю тему ми поговоримо іншим разом.
4: Добре, дякуємо, до побачення.
3: До наступної зустрічі, мої любі друзі.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій слухає, як сміється Господь. У батьків Ксаверія є товариш, виноградар. Із Ксаверієм у нього також дружні стосунки. Він приносить хлопцеві порожні слимакові хатки з виноградника. Показує Ксаверієві гніздо ластівки під дахом свого виробничого приміщення. Коли зберуть врожай, виноградар відбирає найкращі грона винограду і зберігає їх для Ксаверія в підвалі у прохолодному куточку. Найкраща пора для відвідин виноградаря – середина жовтня. На дворі сушаться на сонці чани. Ціла вуличка пахне вичавками. Непевно похитуючись, кружляють оси. Вони очманіли в леті від духмяного аромату. Господар наповнює повінця виноградним соком горнятко і кладе перед Ксаверієм. А для дорослих приносить з підвалу цілу пляшку виноградного напою. З галереї плоского даху вдалині видніються поля і сади. Листя на грушах вже пожовкло, а дикий виноград забарвлюється в червоне. У такий день, як сьогодні, душа ликує в тілі від щастя, підморгуючи до Ксаверія, каже виноградар. Обійди-но навколо і роздивись, яка тут краса. Він знає, що хлопець не дуже любить засиджуватися серед дорослих. Попри сади, заквітчені айстрами, Ксаверій йде дорогою вгору, до виноградника. А ось і січаста огорожа, замаяна диким виноградом. Ксаверій зупиняється і розглядає червоні листочки, що виблискують на сонці. Він знаходить листок, на якому немає вже жодної зеленої цяточки. Зовсім червоний. Такого гарного листка Ксаверій ще не бачив. «Мій Господи, як це прекрасно!» – вигукує він. Його голос звучить надто дзвінко в тиші осиного дзищання. Ксаверій прислуховується до власного голосу і сміється від здивування. «Мій Господи!» Тепер вже ледь чутно промовляє Ксаверій, ніби остерігаючись, що хтось може його почути. Але поблизу немає нікого. Він стоїть перед сітчастою огорожею зовсім один. «Ти?» – лине в тишу голос Ксаверія. «Ти, мій Господи, такого гарного листочку, як цей, напевне, і сам ще ніколи не бачив». У відповідь він чує сміх. Сміх зовсім близько, але поруч нікого немає. Ксаверій тамує дихання і зосереджено прислухається. «Це ти, мій Господи?» «Так, це я». «І ти сміявся. Я дуже радий, що тобі сподобався листок». Ксаверій задумався. «Я теж іноді сміюся, якщо комусь подобається те, що я зробив. Наприклад, паперовий лелека, якого я зробив для виноградаря, щоб потішити його, коли відлетіли його ластівки. Він сказав тоді, оце так, дивино, знову до мене прилетіла справжня пташка. Дякую, яка вона гарна!» І я засміявся тоді від щастя. Ксаверій прислуховується, чи Господь йому щось відповість, але чує лише, як гудуть оси. Хлопець повертається до будиночка. «Ну як, сподобалося?» – питає виноградар. Ксаверій тільки киває головою. Він чує, як на горі розмовляють тато з мамою, і раптом його пронизує думка. «Ось як це можна описати! Якщо хто-небудь запитає, як це звучить, коли сміється Господь, він скаже «високо і низько», «урочисто і тихо одночасно», так, як сміються разом мама і тато. Любі дітки, ви прослухали оповідання «Ксаверій слухає, як сміється Господь». З вами був ваш дідусь Лев. На все добре, любі!
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч, квіт.

0: дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.

0: Творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Готуйтеся! Божий народ виходить із рабства. Неємії 8.10, Малахії 1.3, Єздрі 7. Ви були коли-небудь на вечірці, що тривала увесь тиждень? А на богослужінні, що триває увесь день? Саме це сталося з народом Божим одного разу після повернення додому з чужоземного рабства. За скільки років перебування в далекій країні люди позабували, як мали жити згідно з Божим законом і якими насправді мали бути. Тому Єздра і Неємія почали голосно вчити Божі настанови, що дав Моїсей. Однак відбувалося щось дивне. Чим довше вони зачитували слова із Святого Письма, тим сумнішими ставали слухачі. Чому? Невже через нудну проповідь? Насправді ні. Відбулося щось цікаве. У той час, як Єздра читав людям слова Божі, ті заповіді були, немов дзеркало, адже показували всю правду про те, якими були люди насправді. Їм не подобалося те бачити і чути. А почули вони те, що жили не так, як мали жити. Вони усвідомили, що були жорстокими і приземленними. «Ми все зіпсували», – заридали люди. «Бог покарає нас». Їм здавалося, що знають, як учинить Бог, та вони зрозуміли не все. Хтось із слухачів, майбуть, замислився над тим, що означало ім'я Єздри, а означало воно «допомога тут» або «Неємії». Бог витре наші сльози. І не даремно, бо саме це і планував здійснити Господь. Єздра подивився на людей Божих, у кожного сльози котились, як роса із листя. Тоді він зупинив свою промову на півслові і закрив книгу. «А тепер свято!» – оголосив. Тоді усе й почалося. Свято, що тривало увесь тиждень. «Бог хоче, щоб ми були щасливі», – сказав Єздра. Весь день люди слухали історії про всі чудесні діла, які Бог учинив для свого народу, як Він створив світ, як Він дав особливу обіцянку Аврааму, як Він урятував народ від рабства в Єгипті, як говорив з Моїсеєм і розповідав, як правильно жити, як привів їх в особливий край, як урятував їх знову і знову, незважаючи ні на що, бо любив свій народ любов'ю невпинною, непереможною, міцною, постійною та вічною. Люди згадали, що Бог завжди впродовж багатьох років любив своїх дітей, дотримував свого слова, що дав Аврааму, турбувався про свій народ, пробачав людей навіть тоді, коли вони не слухали Його, навіть тоді, коли утікали від Нього, навіть коли вважали, що Бог їм не потрібен. Після цього Бог розповів дещо важливіше. «Я не можу вас не любити, ви скарб мого серця. Колись я втратив вас, але зараз повертаюся за вами. Я немов сонце, що лагідно сяє над вами. Я проганяю темряву, страх і навіть смерть. Ви будете щасливими. Немов телята, що підстрибують у відкритому полі, я пошлю вам посланця, обіцяного мною. того, кого ви так довго чекали, Спасителя. Він іде, готуйтесь. Минуле століття, щоб підготувати людей до його приходу. Нарешті настав час для найкращої частини Божого плану. На землю мав прийти сам Бог. Але не для того, щоб покарати людей, а щоб урятувати їх. Бог готувався до того часу, коли витре кожну сльозинку з очей, і тоді почнеться справжнє свято.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: своє. Привіт, друже! Це я, Еля, і я дуже рада зустрічі з тобою. Тут ніколи не буває сумно, тому що у мене багато друзів, з якими я обов'язково тебе познайомлю. Неважливо, живеш ти у великому місті або у маленькому селищі, весело тобі або сумно, вмієш ти робити щось особливе чи ні, для тебе завжди знайдеться місце у нашому подвір'ячку. Друже, ти любиш зустрічати гостей? Я дуже люблю! Уявляєш, я прочитала у Біблії, що Ісус обіцяв скоро повернутися на землю. Тому я сьогодні прибрала у будиночку, спекла торт і тепер сиджу біля воріт і чекаю. Коли прийде Господь, я зустріну Його якнайкраще. Хоча взагалі-то, якщо чесно, то мені вже трохи набридло сидіти на одному місці. Тим більше, що минуло вже 3 години і нічого не сталося. А раптом Він сьогодні не прийде. Не хочу навіть думати про це. Напевно, я щось зробила не так.
1: Ой, не можу! Ой, тримайте мене!
0: Друже, це прилетів наш давній знайомий, ангел Малюк.
1: Прилетів? Та я весь цей час сидів поряд з тобою. І щосили стримувався, щоб не розсміятися. Просто я був невидимим. Але коли ти стала розповідати другові про те, що чекаєш Ісуса, я вже більш не міг стриматися. Я думав, що лусну від сміху, тому вирішив, що напевно пора вже з'явитися.
0: Ну і що тут смішного? Я не можу все своє життя просидіти біля воріт. Та й торт зачерствіє, а у кімнаті все пилом припаде. Гаразд, ось дізнаюся точно день, коли прийде Ісус, тоді й зустрічатиму. І досить же сміятися, а то я можу образитися.
1: Вибач, я зовсім не хотів тебе образити. Тобі і твоєму другові зовсім не потрібно сидіти біля воріт. Як люди можуть знати, коли прийде Ісус, якщо навіть ми, ангели, про це не знаємо?
0: А хто ж знає?
1: Бог! Ісус може прийти будь-якої миті. Завтра, через рік, через 10 років. А може прямо зараз? Про це навіть є історія у Біблії. Хочете її почути?
0: Звичайно!
1: Тоді слухайте!

0: 15 дівчат, узявши свої каганці, вийшли зустрічати нареченого. 5 з них були мудрими, тому що взяли з собою запасну оливу, а інші 5 – нерозумними.
1: Тому що не взяли оливу? Не розумію, навіщо вона їм була потрібна?
0: Усе дуже просто. Раніше не було електрики або батарейок. Для того, щоб каганець горів, потрібна була олива. Так от, дівчата усілися біля воріт і почали чекати. А нареченого все не було і не було. Настала ніч, і дівчата позасинали.
1: Втім, сміливі дівчата, я б не стала спати біля воріт.
0: Не перебивай,

0: вуха ще було далі. Раптом опівночі пролунав вигук: «Наречений іде! Виходьте на зустріч йому!»
1: «Оце так! А дівчата сплять! Схоже, вони не думали, що наречений може прийти так пізно!»
0: «Але ж вони знали, що наречений повинен прийти! Тому вони мали бути готовими зустріти його у будь-який час!» Дівчата прокинулися і почали поправляти свої каганці. Ось тут і з'ясувалося, що каганці мудрих горять, а у нерозумних згасли, тому що закінчилася олива.
1: Подумаєш, попросили б мудрих поділитися оливою.
0: У такому разі її не вистачило б нікому. Тому, доки нерозумні дівчата шукали, де б купити оливу, прийшов наречений, і мудрі разом з ним пішли на святковий бенкет.
1: А як же інші дівчата?
0: Коли нерозумні повернулися, то наречений не впустив їх.
1: Не хотіла б я опинитися на їхньому місці. Так, повчальна історія. Тільки мені не зрозуміло, навіщо ти її розповів?
0: Що ж тут незрозумілого? Усе дуже просто. Як ніхто не знав, коли прийде наречений, так ніхто не знає, коли прийде Ісус. Але він прийде обов'язково, адже він обіцяв.
1: Отже, мені тепер піти купити якнайбільше оливи? Але ж у мене навіть каганця такого немає.
0: Він тобі не потрібний. Ісус хоче, щоб його зустрічали не з каганцем і не з тортом, а з чистим серцем.
1: Але ж Ісус може прийти будь-якої хвилини. Як мені і моєму другу зробити так, щоб наші серденька завжди були чистими?
0: Не заздріть, не величайтесь, пробачайте, любіть усіх. Загалом робіть все те, що написано у Біблії. Коли Ісус прийде, Він з радістю обійме вас, тому що ваші серденька будуть чистими.
1: Ось здорово! Дякую тобі, ангел!
0: Чудово! Значить, я впорався із завданням.
1: З яким ще завданням?
0: Мене прислав до тебе Господь. Він бачив, як ти готувалася його зустрічати, і послав мене пояснити тобі дещо. А тепер мені вже час. Ще так багато.

0: Такого не буває.
1: Ось і буває.
0: Це усе твої дитячі вигадки.
1: Ніякі це не вигадки. І взагалі, я вже дорослий.
2: Ах, дитинко, навіщо ти сперечаєшся зі старшими? Я теж вважаю, що це усе твої фантазії.
3: Привіт, друзі! Даруйте, я випадково почула вашу суперечку. Тільки я зовсім не розумію, про що йде мова.
0: А тут і нічого розуміти. У малюка-боровичка не в міру розігралася фантазія.
1: Я говорю правду.
4: Може, це і правда, але я теж ніколи не бачила зеленого їжачка.
3: Кого-кого?
0: Цей справний юнак стверджує, що сьогодні бачив зеленого їжачка. Ось ти, Елю, чула коли-небудь про таке?
2: Ні. Ось і ми теж. Ні.
1: Але я сам особисто сьогодні бачив, як зелений їжачок йшов лісом і наспівав веселу пісеньку.
5: Зараз я тебе з усіма познайомлю. Проходьте, пане кактус.
0: Це мені наснилося. Я захворів. Ні, це точно мені наснилося.
2: Та це ж зелений їжачок.
1: Ось, я ж говорив вам, а ви мені не вірили.
6: Взагалі-то я очікував, що нас зустрінуть по-іншому.
3: Даруйте, будь ласка, просто усі вирішили, що ви їжачок, зелений їжачок.
5: Познайомтеся, друзі, це мій давній знайомий, з яким ми не бачилися вже багато-багато років. Видатний вчений і мандрівник, пан Кактус. Прошу любити і шанувати.
2: Дуже приємно. Я бліда поганка.
0: Мухомор, до ваших послуг. Дивно, щось я таких рослин не бачив.
6: А ви не могли бачити, пане Мухомор, адже я приїхав здалеку. Я і вся моя сім'я живемо в пустелі.
4: А я знаю, знаю, ми в школі вивчали. Пустеля – це місце, де окрім піску нічого немає. І завжди дуже спекотно.
6: Розумниця, але це не зовсім так. Пустелі бувають не лише піщаними, але й кам'янистими. А ще в пустелі вночі холодно і часто бувають заморозки.
4: Оце так!
3: Але найголовніше, в пустелі дуже рідко йде дощ. Наприклад, в одній з країн, яка називається Чилі, є пустеля Атакама. Її називають найсухішим місцем на планеті. Уявіть собі, цілих 400 років в Атакамі не впало жодної краплі дощу.
0: Тепер зрозуміло, чому в пустелі один пісок і каміння. Але це, напевно, дуже нудно жити в такому місці.
6: Ні, що ви? Ви абсолютно не праві. У пустелі мешкає немало дивовижних тварин, птахів і рослин.
2: Пане Кактусе, а як же ваша сім'я виживає в цій пустелі?
6: Коли на пустелю падає довгоочікуваний дощ, ми намагаємося зібрати якомога більше дощової води і запасаємо її у своїх товстих стеблах. Завдяки цьому запасу ми можемо довгі місяці обходитися без води. І як це не дивно, раз на рік ми, кактуси, не лише квітнемо, але й приносимо плоди.
2: Невже, живучи в такому жахливому місці, можна залишатися щасливими?
6: Але щастя не залежить від того, де ви живете. Потрібно уміти радіти у будь-яких обставинах.
5: Це точно. Тоді будеш щасливий.
6: У грибних приповістях також говориться про це. Тут написано: суха пустеля зрадіє, вона виповниться радості й розквітне.

0: Друзі, мені вже час повертатися додому. Але я щаслива від того, що ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
1: До побачення, Елю! До скорої зустрічі! Бувай!
2: Бувай! Бувай!

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, де були дощі з червоного піску?
2: Вітер – це потужний повітряний потік. В пустелях він постійно змінює ландшафт, переміщуючи маси піску. Коли вихор ураганної сили відіймає пісок на висоту 3-4 кілометри, той починає швидко переміщуватися суцільною стіною. Це явище називається піщаною бурею. У 1988 році 200 тисяч тонн піску із Сахари обрушилися на Європу. Потужний вихор підняв в Алжирі на велику висоту маси піску і поніс їх на Європу. Охолоджуючись, піщинки змішувалися з розсіяними в повітрі крапельками води, утворюючи гігантську хмару. І нарешті пролилися на землю зливою з червоного піску. На пляжах і в пустелях вітер переносить пісок з місця на місце і створює пагорби, дюни і бархани. Зазвичай вони мають серпоподібну форму або розміщуються паралельними пасмами. Під дією вітру дюни постійно змінюють форму і переміщуються. Щоб захистити від них будівлі та посіви, на шляху дюн висаджують дерева з довгим корінням.
0: Цікаво!

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

панок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

з Господом у серці. Вечеряли на дворі, в літній кухні, яку дід Дмитро змайстрував з щебеню. Щоправда, й баба Одарка приклала до цього свої руки. Облагородила її на свій смак рослинами та різними квітами навкруги. В'юнець так розрісся і оплів стіни.

розкриваєшся вночі», – відмовила онуку у проханні Одарка. «Минулого року ви, бабусю, обіцяли, що в наступному році, коли я підросту, дозволите мені ночувати з дідусем у садку. А тепер ось відмовляєте мені», – похнюпився Сашко. «Бо боюсь, що ти застудишся, а я відповідаю за твоє здоров'я», – наполягала на своєму Одарка. «Та чого там? Ми ж будемо поруч спати. То що ж я, не вкрию його, як розкриється уві сні?» – втрутився у розмову дід Дмитро. У садку під розлогою старою грушею висів великий, зшитий з двох ватяних матраців притул, гамак, підвішений з чотирьох кінців мотузками до гілок груші. Такий гамак дід у війну бачив в Узбекистані, де спали влітку і діти, і дорослі. Тільки такі гамаки там ще обпинали наміткою від комарів. Коли Дмитро запропонував Одарці цей гамак зробити й собі, то вона лише глянула на нього мовчки, скептично посміхнувшись. Та Дмитро пішов у місто і купив два ватяні матраци. І Одарці нічого не лишалось, як погодитись їх міцно зшити докупи. Все інше Дмитро змайстрував сам. Та коли все уже було готове, Одарка ні за які гроші не погоджувалась навіть спробувати лягти на нього. Все боялась, що чахнеться гіляка груші, і вона приземлиться. Не дай лише, Господи, щоб ще покалічилась. Дмитро ж, сміючись, сам лягав в гамаку і навіть гарцював на ньому, показуючи, що кріплення міцне і все зроблено на совість. З тих пір сусіди по дачі частенько приходять полежати та погойдатись у гамаку. Та й сама Одарка, натомившись, буває ляже відпочити, а інколи і засне на свіжому повітрі. А дід Дмитро той навіть вночі спить на дворі. Каже, що відколи ночує на дворі, то й серце перестало боліти. Тож, послухавши Дмитра, бабуся дозволила Сашку ночувати з дідом у тому гамаку, за умови, що він пригляне за онуком вночі. Помолились всі разом на ніч і розійшлися спати, кожен на своє місце. Ніч була тиха, небо чисте, зоряне. Цвіркуни довго не вгамовувались, порушуючи тишу своїми серенадами. Та десь далеко інколи гавкав пес. Дід уже давно заснув, стомлений цілоденною працею, а Сашко все дивився і дивився на зоряне небо. «Господи, як добре, що ти і думки мої чуєш здалеку, бо я зараз не можу вголос говорити. Дідусь почує, прокинеться, розсердиться, що я досі не сплю, і відійшле спати мене в будинок. Та я вірю, що ти мене чуєш, тому хочу тобі подякувати за таку тиху зоряну ніч і за місяць, що підіймається вже із-за обрію та освітлює землю вночі. Спасибі тобі, Боже мій, що ти все це створив давним-давно. Я люблю, Господи мій, вивчати з бабусею святе писання, тому знаю, що весь світ – то творіння твоє. Ти, Боже, великий, живий і сильний, твориш все добре для людей, бо любиш їх. Лише сердишся, коли люди на землі грішать, а я, Господи, боюсь грішити. Намагаюсь робити всім добро, старанно вчусь, допомагаю дідусеві та бабусі, люблю тварин і птахів, завжди ходжу з мамою і татом до церкви на служіння, бо пам'ятаю, що ти сам відчинив двері до раю. Я люблю тебе, Ісусе, і знаю, що ти також мене любиш любов'ю Христа», – подумки промовляв Сашко. Він відчув, як його обіймає солодкий сон, і він щиро промовив: «Добраніч, Боже, пошли мені спокійний, міцний сон». Повернувшись на правий бік, він міцно заснув на свіжому повітрі з Господом у серці.

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма
1: «До речі!»
0: До речі, ми усім кажемо привіт. Читаємо невеличкий уривок із Біблії.
2: О, якби дороги мої були спрямовані так, щоб постанови твої берегти.
0: Водій, який не підкоряється сигналам світлофора, це потенційна аварія. Кожний, хто намагається проїхати на червоне світло, ставить під загрозу і своє життя, і життя оточуючих. І хоч неприємно буває зупинятися на кожному перехресті, особливо коли ти поспішаєш, але потрапити в аварію ще неприємніше.
2: На одному із перехрест нашого міста врешті-решт встановили світлофор. Це поклало край непорозумінням під час руху і зробило проїзд простим, зрозумілим завданням. Тепер мені навіть приємно зупинитись там на червоне світло і почекати, коли прийде моя черга для безпечного проїзду.
0: У Біблії є також сигнали, які регулюють наше життя. Вони забороняють проявляти заздрість, гордість, зневагу, пожадливість, егоїзм. Коли Дух Святий нагадує нам про ці заборони, необхідно негайно натиснути на гальма. Рухаючись в густому потоці повсякденного життя, ми повинні проїжджати тільки на зелені сигнали доброти, смиріння, любові, поваги, чистоти. Бог розробив дорожні знаки, щоб вони допомагали нам.
2: Служи одному Богу, і нехай не буде у тебе інших богів. Не промовляй імені Господа надаремно. Шануй день Господній, шануй свого батька та матір. Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво на ближнього, не жадай того, що у твого ближнього.
0: Ми не повинні порушувати настанов, які записані в Біблії, так само, як йти або ж їхати на червоне світло. Як у школі водіїв вивчають дорожні знаки, так само давайте візьмемо собі за правило вивчати хоча б один віршик в день зі святої книги Біблія. Бажаємо успіху! До зустрічі! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Уривок оповідання Всеволода Нестайка «Ябеда». Толя їхав на полювання. Знову грюкнули двері, і в коридорі почувся веселий голос дядька Володі. «Де твій мисливець-сміливець? Щоб через хвилину був готовий, ми негайно лягаємо на курс. А то не встигнемо на вечірній переліт. Мерщій!» «Він не поїде», – почувся мамин голос. «Як?» «Дуже просто. Не заслужив і не поїде». Дядько Володя щось говорив, і мама говорила, але Валько вже нічого не чув. Він до болю закусив нижню губу. Вона зрадницьки тремтіла. Валько ніколи не плакав, завжди пишався цим і не хотів. Потім він бачив, як з під'їзду вийшов дядько Володя, як він сказав щось Толі, і Толя знизав плечима і поблажливо по-дорослому посміхнувся. І не було на Толиному обличчі ані крапельки жалю, а лише погана прихована радість, що сам він їде. Вони сіли в машину і поїхали. А Валько стояв біля вікна і дивився на те місце, де була машина. І хоча вулицею один за одним проїздили автомобілі, вона здавалась йому зовсім порожньою. Ляля пообідала і знову подалася на двір. Вона повільно спускалася сходами, тримаючись рукою за поручні. Ляля завжди повільно і обережно спускалася сходами, боячись спіткнутись, адже вона збиралася стати балериною і берегла ноги. Раптом вона почула вгорі голоси і спинилася. Вона впізнала голос Валькової мами. Валькова мама стояла на площадці і розмовляла з сусідкою. Лялин тато завжди жартував з цього приводу. О, знову зійшлися біля перелазу. Ляля на мить згадала про це, але одразу ж забула. Так привернула її увагу розмова. «Ви знаєте, такий у мене настрій просто жах», – говорила Валькова мама. «Покарала свого і так шкодую тепер. Не можу дивитись, як він переживає. А що таке?» «Та розумієте, мав він сьогодні їхати з моїм братом на полювання. Так збирався, так готувався. Ви ж знаєте, що це для хлопця значить. А зранку сьогодні звинив. Я попередила, коли що-небудь таке не пущу. Приходжу, а мені кажуть, вікно розбив. Я з опалу й не пустила. Ну що ж, правильно, треба їх виховувати, а то стривайте». Пішла я одразу, це у сусідньому дворі. Дивлюсь, дійсно, біля одного вікна на першому поверсі побите скло лежить. Але вікно вже засклене, замазка свіжа. Щось, думаю, швидко ставили. Пішла, дома нікого нема. А це півгодини тому пішла знову. І що ви думаєте? Просто не повірила. Дійсно, працював у них сьогодні скляр. Але справа-то, виявляється, давня. Шибка давно була тріснута. Майстер, коли склив, вийняв її і на землі біля стінки поставив. І лишив, а Валько мій у цю тріснуту шибку і вцілив. Як це трапилось, досі не збагну. Боюсь питати, щоб ще більшої прикрості йому не завдати. Ви подумайте, дійсно, шкода хлопця. Як він хотів, бідолаха, на це полювання. Ви собі уявить не можете. Просто марив. І головне, завжди місця в машині не було. Ви ж знаєте цих мисливців. А тут і місце трапилось. І Толя, його двоюрідний брат, поїхав. А він? Ляля слухала, затамувавши подих. І серце в неї билося, як у спійманого шкідливого кошеняти. Потім їй враз стало холодно. Вона подумала, що її зараз побачать. Хоч вона і була на другому поверсі, а жінки стояли на площадці третього. Та Лялі чомусь здавали, що її обов'язково повинні побачити. От зараз підійдуть, перехиляться через поручні і побачать. І Ляля стрімголов кинулася вниз, по сходах, забувши в цю мить про те, що вона збирається стати балериною. Вона знову залізла в кущі біля паркану і сиділа там, причаївшись. Чого вона тільки ховалась, вона сама б не змогла пояснити. Їй згадалось, як зовсім недавно були татові іменини. Було багато гостей, повна кімната. Ляля любила свята. Любила, коли шумно і весело, і багато людей. Ляля танцювала перед гістьми у костюмі сніжинки, в білому марлевому платячку. І в короні з вати. Гості гучно їй аплодували, і вона була щаслива. Вона так розійшлася, що не хотіла спати. Вона б танцювала і танцювала. Але гості хотіли співати своїх дорослих пісень і танцювати свої дорослі танці – танго, фокстроти і вальси. І мама Силоміць одвела Лялю і поклала в постіль. Як жахливо було лежати в темній кімнаті, бачити лише вузеньку смужку світла біля дверей і чути веселий галас за стіною. Ляля довго плакала і не могла заснути. А що таке полювання? Ляля намагалася уявити собі і не могла. В уяві виникали розмальовані індійці зі списами, лялькові тигри і леви з дитячих книжок, і чомусь кумедне оленя Бембі. І крутилися слова пісеньки «Вразь мисливець вибігає, прямо в зайчика стріляє». Ой, це вже було не з пісеньки. Це мимоволі скрикнула Ляля, бо побачила, що біля кущів стоїть Валько. Це було так несподівано і страшно, що вона спершу подумала, привиделось. Але то був живий Валько. Чому він тут опинився? Охоплена жахом, ламаючи гілки, Ляля кинулась крізь кущі. Валько одсахнувся з несподіванки. Ляля спіткнулась і з усього розгону гепнула на землю. Спробувала підвестись і сіла, схопившись за коліно. Валько підійшов до неї. Вона пригнула голову і затулилась рукою. «Чого ти? Що з тобою? Забилася?» Ляля мовчала. «Боляче?» Ляля заплакала. «Ну чого ти? Ну, вдарилась? Ну, зовсім маленька подряпина. Не плач. Хочеш, я тобі допоможу? Додому одведу. Ну, вставай!» Він заспокоював її. Ляля ще дужче заплакала, голосно схлипуючи і не витираючи сліз. Валько розгублено дивився на неї. Хіба він міг знати, що вона плаче зовсім не тому, що болить коліно?

Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Про що співають водоспади?
1: Продовження історії.
2: Нарешті я сідала на камінь і співала. Вода ревла так, що мого голосу не було чути. Але відбувалося чудо. Водоспад починав співати зі мною. Я, немов, керувала величезним хором. Він підкорявся мені. Але разом із тим, це була пісня водоспаду. Він співав її, а я вгадувала наступну ноту. Це було трохи схоже на мої експерименти з батареєю, але в тисячу разів яскравіше і потужніше. Я була єдиним цілим зі звуком водоспаду. Ми разом співали урочисту, радісну пісню.
0: Чи знаєш ти, що найвищий водоспад у світі, Анхель, заввишки 1 кілометр, розташований у Південній Америці, Венесуела?
2: Я виросла і поїхала до іншого міста. Там не було водоспаду, разом з яким можна було б співати. Але я дуже хотіла знайти такий водоспад. Я намагалася співати в ванні під душем, але це було не те. Я шукала ту пісню в стукоті коліс потяга, гудінні мотора автобуса, у різних звуках і різній музиці. І знаєте, я її знайшла.
0: Чи знаєш ти, що Ніагарський водоспад – загальна назва 3 водоспадів? За обсягом води, що проходить через них, Ніагарський водоспад – найпотужніший у Північній Америці.
2: Щонеділі я приходжу до цього співучого водоспаду. Це хор моєї церкви. Ми співаємо пісні, що прославляють нашого Господа. Мій голос зливається з голосами моїх братів і сестер, і я відчуваю себе всередині співучого, свіжого, чистого водоспаду. Я єдине ціле з цією піснею і цим хором. Я сама стала піснею, тому що співає моє серце. І в той самий час, коли моя церква прославляє Господа цією піснею, усі водоспади світу, усі річки, птахи, трави, своїм ревінням, дзюркотом, трелями, шелестінням вторять. Тому, хто сидить на престолі, і Агнцеві благословення, і честь, і слава, і сила на вічні віки. І я розумію, що тільки Він гідний прийняти славу. Він – Бог усього живого, і все, що дихає, хвалить Господа.

0: Бог дав своєму творінню голос, щоб воно прославляло Його. Він створив звуки для того, щоб вони зливалися у могутній хор, який славить Його.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». На одному військовому кораблі був матрос, якого ніхто ніяк не міг привчити до дисципліни і до покори. Він порушував усі статути та закони і тому постійно отримував покарання. Умовляння і дисциплінарні стягнення не допомагали. Були скликані офіцери, щоб вирішити питання про його звільнення. Після деяких роздумів один офіцер сказав: «Я знаю ще один засіб, якого ми досі не застосовували». «Який засіб?» – здивувалися інші. «Потрібно його пробачити». «Можна спробувати», – погодився капітан. І матрос, що чекав чергового суворого покарання, отримав пробачення. З того часу він повністю перемінився. Те, чого не зробив закон, зробила милість.
2: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: рідні.
1: Час наближався до вечора. Сонце ховало свої проміннячка по кишенях, поступаючись місцем світлу нічних ліхтарів, які вже засвітилися над затишним двориком. Діти сиділи навколо пісочниці і жваво вели розмову.
2: «Мій брат бігає, як торпеда, і ніхто не може його наздогнати»,
3: – гордо сказав Сашко.
4: «А мій?»
1: – квапливо вигукнула Катя.
4: «Більше за всіх забиває голів. Я сама вчора бачила, навіть з рахунку збилася. Більше 100, це точно».
5: «Та що там твій брат?»
1: – перебила її Оленка.
5: «От моя сестра посіла перше місце в художній школі і отримала приз».
2: «Ага, я бачив, як вона малює. Здорово, та ще так швидко. Секунда, і танк готовий. Щоправда, мій брат може зробити такий самий, тільки справжній».
6: «Правда?»
1: – в один голос запитали хлопці.
2: «Звісно, що правда. Якщо не вірите, можу показати. Тільки завтра».
4: «Класно! От би й мені!»
1: – пролунав тихий голос Петрика.
4: «А я вмію плести з бісера квіточки!»
1: – заходилася Катя.
4: «Ось і крокодила вчора сплела!»
2: «А я читаю швидше за всіх у класі!»
5: «А я можу робити шпагат і сальто!»
1: – з гордістю заявила Оленка.
2: «А я перемагаю тата в шашки. Моя вчителька говорить, що в мене логічне мислення».
1: Довго ще лунали дзвінки вигуки дітлахів. «А я, а мій, а в мене!» Тільки Петрик сидів мовчки, ледь устигаючи вертіти головою від одного оповідача до іншого.
4: «Петрику, твій тато йде!»
1: – вигукнула Катя. Петрик швидко підвівся і пішов до батька, який повертався з роботи, втомлений і пропахлий бензином. Він ніс у сумці батон, пакет молока та пряники для синочків.
4: «Привіт, тату!»
1: – глухо привітав Петрик батька.
7: «Здоровий будь, боєць!»
1: Батько наїжачив русяве волосся сина і, поклавши руку йому на плече та прямуючи разом із ним до будинку, спитав.
7: «Ну то як ти сьогодні провів день?»
4: «Нормально!»
1: Протяжно відповів Петрик.
7: «А що нового в школі?»
1: Знову запитав батько, дивуючись з небалакучості Петрика.
4: «Та все те ж саме!»
1: буркнув Петрик.
7: «Ти чому сьогодні такий похмурий? Може, скривдив хто?»
4: «Та ні, тату, все гаразд»,
1: – відповів Петрик, намагаючись здаватися веселим, як завжди.
7: «От ми й удома, як смачно пахне»,
1: – зауважив батько, вітаючи дружину і підкидаючи до стелі молодшого сина Іванка. Петрик побрів до своєї кімнати, відмовившись від вечері. Він сів у крісло, що стояло біля письмового столу, і занурився в роздуми, дивлячись кудись у простір.
8: «Чому ти сумуєш?»
1: Пролунав раптом ласкавий голос Іванка, який зайшов до кімнати і пильно придивлявся до брата.
4: «Сумую, не заважай мені»,
1: зітхнув Петрик. Він ніколи не брехав братикові. Між ними була домовленість – завжди говорити правду один одному.
8: «А про що сумуєш? Може тобі допомогти? У чому?»
1: – здивовано запитав Петрик.
8: «Сумувати?»
1: – серйозно відповів Іванко.
4: «Ну ти й сказав!»
1: – з посмішкою вимовив Петрик і відвернувся, намагаючись не помічати заклопотаності братика.
8: «А я приніс тобі пряники та молоко, як ти любиш!»
1: Простягаючи через стіл їжу, сказав Іванко.
4: «Та, мені щось не хочеться!»
1: Відмовився Петрик.
8: Ну от, та ти, напевно, захворів. Хочеш, я маму покличу? Вона тобі температуру поміряє, горло подивиться, помацає тебе.
1: Запропонував Іванко.
0: Ні, я не захворів.
1: Уже жвавіше, сказав Петрик, уважно спостерігаючи за братом.
8: А що сталося?
1: Мало не зі сльозами на очах запитав Іванко, щиро хвилюючись за братика, якого він дуже любив.
0: Я боюся, що помру нездарою, тому що нічого не вмію робити і нікому не принесу користі. І навіть ти не зможеш нікому сказати, що твій брат щось класно робить.
1: З образою та досадою поділився Петрик своїм горем.
8: Це ти нічого не вмієш робити?
1: Вигукнув уражений Іванко.
8: Ну ти й скажеш, а хто мені з картону будиночок змайстрував?
0: А, дрібниця!
1: Відмахнувся Петрик.
0: Будь-хто може такий зробити.
8: А хто лагодить мої машинки?
1: Обурено продовжував Іванко.
0: Знаєш, що згадати?
1: Роздратовано зауважив Петрик.
8: А хто з нас більше ловить риби? Хто підносить татові потрібні шпульки, гвинтики? А хто виносить сміття і ходить у магазин, коли мама попросить? Хто зав'язує мені шнурки на черевиках, стриже нігті та нагадує чистити зуби? Я не вмію робити всього цього, а ти вмієш. Якщо чесно, всі хлопці в моєму садку просять, щоб я помінявся тобою з ними на їхніх братів або сестер, а іноді і на цукерки.
1: Захлинаючись, торохтів Іванко.
0: Ну, Іванко, ти вигадав, у Сашка он брат танки справжні робить, у Льошки брат спортсмен. А про Машу й згадувати годі, а ти говориш «хочуть». Я нічого не вмію, зі мною, напевно, навіть соромно йти поруч.
8: Та що вони? Адже Мишко нікому не дозволяє брати свої танки і завжди б'ється. А ти граєш зі мною, і мені цікаво з тобою.
1: Іванко так сердечно переконував свого братика, який дорогий він йому і усій родині, що навіть розплакався, бачачи недовірливий погляд свого рідного Петрика.
0: «Та ти що, Іванко?»
1: – вже ласкаво запитав Петрик, відключаючись від своїх турбот.
8: «Ти забув нашу домовленість завжди говорити правду? Я говорю, а ти не віриш!»
1: – схлипував Іванко.
8: «Ти мій найулюбленіший брат на всій землі!»
1: Від несподіванки Петрик оторопів. Він ніколи не бачив Іванка таким засмученим.
0: «Оближ! Я вірю тобі, Іваночку! Пробач мені!»
1: Обіймаючи молодшого братика, з ніжністю сказав Петрик.
8: «Чесно-чесно?»
1: Бажаючи впевнитись у щирості брата, перепитав Іванко.
0: «А вже ж, чесно, я дуже дорожу тобою. Це мені потрібно пишатися, що в мене є такий чудовий братик. Я ніколи ні з ким не погоджуся помінятися тобою».
1: Ледь не плачучи, сказав він, міцно обіймаючи Іванка. Хлопчики заспокоїлися і, витерши сльози, пішли до кухні пити молоко з пряниками на знак любові та вічної дружби. Мама з татом іще сиділи за столом. Кухня наповнилася дзвінкими веселими голосами. Після вечері тато подякував мамі за ту любов, з якою вона піклується про нього та про синів, і дорожче за яку немає нічого на світі. Хлопчики перезирнулися, запам'ятавши найважливіші слова в житті.

Передача створена місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Дивний мисливець. Живе в нашому селі дід Максим. Всі кажуть, дід – мисливець. Як тільки починається полювання на зайців чи на качок, дід щодня йде з рушницею до ліса. Виходить із дому рано вранці, а повертається ввечері. Але що ж це за дивний мисливець такий? Ніколи не несе додому ні зайця, ні качки. Приходить із порожньою торбою. Одного разу дід Максим приніс маленьке зайчиня. Знайшов під кущем. У зайченяти була зламана ніжка. Дід зробив із двох гілочок пов'язку, забинтував ніжку. Через тиждень ніжка зрослася, і дід відніс зайчиня у поле. «Чого ж це дід Максим такий невдаха?» Пішли одного разу слідом за ним діти. Захотілося подивитися, як же він так полює. Бачать, поклав дід рушницю, а сам ходить лісом та й розкладає під кущами сіно зайця. Зрозуміли тоді, чому дід Максим – дивний мисливець.

Дятлові. Стукає об лід, а до кори ніяк не достукається. Б'є дзьобом шишку, а зернятка не вилущується. Сів дятел на ялині, та й плаче. Падають гарячі сльози на сніг, та й замерзають. Дивиться білка з дупла, дятел плаче. Стрип-стрип прибігла до дятла. Чого це ти, дятле, плачеш? Нема чого їсти, білочко. Жаль стало білочці дятла. Винесла вона з дупла велику ялинкову шишку. Поклала між стовбуром і гілкою. Сів дятел біля шишки, та й ну її молотити дзьобом. А білочка сидить біля дупла і радіє. І білченята у дуплі радіють. І сонечко в небі радіє.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами знову програма «Історія в особистостях» та її незмінні ведучі Марія та Леся з новою розповіддю про епохальну людину.
2: Еріх Марія Ремарк – один з найвідоміших німецьких письменників ХХ століття. Автор таких романів, як «На Західному фронті без змін», «Три товариші», «Тріумфальна арка» і «Чорний обеліск».
1: Ремарк народився в місті Оснабрюк, Німеччина, другим з п'ятьох дітей в католицькій робітничій родині. Його батько Петер Франц Ремарк працював палітурником. При народженні хлопцеві було дане ім'я Еріх Пауль. Згодом, 1918 року, після смерті матері Анни Марії Ремарк, у пам'ять про неї він змінив своє ім'я на Еріх Марія. Оскільки Ремарки були католиками, юнак потрапив до католицького педагогічного училища. Педагогічна освіта пізніше згодилася, коли він вчителював у сільських школах. Сам багато читав, серед улюблених творів – книги Гьоте, Цвейга, Достоєвського. У 17-річному віці Ремарк сам наважується почати літературну працю, стає членом гуртка «Мрій».
2: У 1916 році був мобілізований на фронти Першої світової війни. Тоді йому було лише 18. Перебування на війні тривало 3 роки. Ремарк був поранений уламками гранати в ліву ногу, праву руку і шию, та попри власне поранення зміг дотягти товариша до Метценбату. До закінчення війни пробув у військовому шпиталі в Німеччині.
1: По війні наполегливо шукав себе в суспільстві і в професії. Повернувся в католицьке училище, яке не встиг закінчити. Але, пройшовши через втрати юнацьких ідеалів, смерть товаришів та поневіряння післявоєнних років, прикладом покори він уже не був. Покинув вчителювання і часто змінював професії. Був бібліотекарем, бізнесменом, редактором у журналі, продавцем надгробків і навіть органістом при каплиці в лікарні для божевільних.
2: Період пошуків тривав, аж поки він не опинився у Берліні. Там Еріх вів богемний спосіб життя і невдовзі зустрів Юту Єлену Цамбона. Дівчина була хвора на туберкульоз. Але це не стало на заваді і у 1925 році закоханий молодик узяв з нею шлюб. Юта стане прототипом кількох героїнь його наступних творів, зокрема «Пац трьох товаришів». Також Ремарк допоміг їй емігрувати з нацистської Німеччини та отримати швейцарське громадянство, а згодом вони переїхали до США. Їх шлюб протримався до 1957 року. Після розлучення Ремарк щомісяця виплачував Юті грошову допомогу, крім того, заповів їй 50 тисяч доларів.
1: Ймовірно, дотики болючої пам'яті про фронтове минуле були настільки нестерпними, що відбилися в рукопису «На Західному фронті без змін». Творче горіння тривало 6 тижнів, та лише через 6 місяців він наважився передати рукописи у видавництво. Простою емоційною мовою в них реалістично описана війна і повоєнний період, пережитий 20-річним представником втраченого покоління. Роман Ремарка антивоєнного спрямування став сенсацією в Німеччині. За рік було продано 1,5 мільйона примірників. Його було перекладено іноземними мовами. Твір став сценарієм кінострічки, створеної в Голлівуді.
2: Прибутки від книги і фільму дозволили Ремарку заробити чималий статок, велику частину якого він витратив на придбання картин Сезана, Ван Гога, Ренуара, що є звичайною практикою для західноєвропейського митця. Цікаво, що вершиною марнославства та марнотратства молодого зневіреного у житті Ремарка був титул барона, куплений ним у збіднілого аристократа.
1: Відгуки на нову книгу були неймовірно суперечливі. В політичних колах нацистської партії її не сприйняли, а у її лідера Гітлера пацифізм твору викликав лють. Безглуздість звинувачення Ремарка сягла абсолютної вершини, коли Гітлер зарахував письменника до французьких євреїв-крамерів. Саме так читається прізвище Ремарк з кінця наперед. Почалося цькування письменника націонал-соціалістами. По всій Німеччині видання Ремарка кидали у вогнище, звинувачивши письменника в антипатріотизмі.
2: 1931 року Ремарка номінували на Нобелівську премію. Проте через супротив з боку політичних сил Німеччині Нобелівський комітет нагороди йому не дав. Через 2 роки невідомий прихильник письменника, рятуючи йому життя, передав клаптик паперу з написом «Негайно покинь місто». Ремарк, що й сам відчував небезпеку, сів у машину і того ж дня перебрався до Швейцарії. З приходом Гітлера до влади Ремарк був примусово позбавлений німецького громадянства.
1: Аби зняти стрес, Ремарк пиячив, але не покидав творчість. Згодом письменник емігрував, спочатку до Франції, а потім до США. Саме тоді він познайомився з кіноактрисою Марлен Дітріх, яка стала його вірним другом, хоча обидва не були ні молодими, ні взірцями добропорядності. Вони допомагали одне одному, і невідомо, що б сталося, якби вони не зустрілись, адже цим двом вигнанцям суспільства просто необхідна була чиясь моральна підтримка.
2: Фінансовий стан Ремарка був досить стабільним, адже 5 творів письменника-емігранта були екранізовані. Він навіть встиг вивезти до Америки приватну колекцію картин. Та письменник не отримав душевного спокою. Відносини з Марлен Дітріх закінчились. Ремарк почав хворіти і поступово втрачав повагу до себе як до особи і до письменника.
1: Саме тоді у Нью-Йорку він зустрів 40-річну Полет Годдар, на якій одружився і яка була поруч із ним до кінця. Письменник повернувся у Швейцарію, де прожив решту життя. По закінченню війни він відвідав Німеччину, де не був кілька десятиліть. Рідне місто він не впізнав, як і повоєнну Німеччину, де зустрічав самі руїни. Помер Ремарк 25 вересня 1970 року у віці 72 років. Поховано його на швейцарському цвинтарі Ронко. Полет, що пережила письменника, похована поруч із ним.
2: Еріх Марія Ремарк відомий такими висловами.
1: Любов – це бажання передати далі те, чого не можеш втримати.
2: Ненависть – це кислота, яка роз'їдає душу.
1: Бідний той, хто вже нічого не хоче.
2: Біда вважається справжньою лише тоді, коли вона адресована вам особисто.
1: Хто часто озирається, ризикує спіткнутися і впасти.
2: Усе, що можна владнати за допомогою грошей, виходить дешево.
1: Влада – найчіпкіша хвороба у світі.
2: На цьому наша передача завершується.
1: З вами були Марія та Леся. Чекайте на нас наступного разу.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Одеська область. В Одеській області багато цікавих місць. Вирушаємо в подорож. Спочатку відвідуємо місто Білгород-Дністровський. Це дуже давнє місто, що стоїть на Дністровському лимані, неподалік від місця, де річка Дністер впадає в Чорне море. Тут збереглася найбільша в Україні фортеця. Її іноді називають Акерамською фортецею, бо місто Білгород-Дністровський колись називалося Акерман. Фортеця має дуже довгу історію, їй майже 700 років. Попри це, вона майже повністю збереглася. Тільки уявіть, що висота веж фортеці сягає 15 метрів, як п'ятиповерховий будинок. Уся фортеця обнесена високими стінами і глибоким ровом, через який не просто було перебратися ворогам. Зараз тут відбуваються турніри з історичного фехтування. У поєдинках беруть участь спортсмени в середньовічних лицарських обладунках і озброєні давньою зброєю. Найдовшою вважається американська річка Амазонка – 6992 кілометри. Проте в Україні протікає ще одна велика річка – Дунай. Її довжина – 2900 кілометрів. Ріка цікава тим, що окрім нашої країни, Дунай протікає територію ще 9 країн Європи. Витік Дунаю, тобто місце, де річка починається, розташований у горах Німеччини, а дельта – місце, де вона впадає в Чорне море, на кордоні України і Румунії. Дунайська дельта – унікальне природне місце. Тут створений Дунайський біосферний заповідник. У дельті Дунаю можна зустріти до 300 видів птахів – це качки-крякови, лебеді, гусі, сірі чаплі, баклани, чоми і навіть рожеві пелікани. Щоб подивитися на птахів або побачити

На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чому єноти миють їжу перед тим, як з'їсти.
1: На волі єноти полощуть в озері або річці свою їжу перед тим, як її з'їсти. Складається враження, що вони миють перед обідом їжу і лапки. Єноти, які живуть у неволі, в клітках, також занурюють свою їжу в миску з питною водою. Навіщо єноти миють їжу? Вчені точно пояснити не можуть. Спочатку вони вважали, що в роті тваринки виробляється недостатньо слини, щоб змочувати їжу. Але з'ясувалося, що це не так. На думку інших дослідників, у єнотів сильно розвинене почуття дотику, і їм просто подобається маніпулювати їжею, опускаючи її у воду, стираючи з неї бруд лише для того, щоб зрозуміти, що саме вони їстимуть. Іноді доводилося спостерігати, як єноти миють їжу у багнюці, а не у воді. З цього можна зробити висновок, що це лише інстинктивна поведінка, яка нічого певного не має на меті.
2: Якщо єнот не має можливості прополоскати їжу у воді, він деякий час просто крутитиме її в лапках.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, дорогі радіослухачі! Сьогодні ми знову згадуємо золоте правило. Давайте заглянемо до хлопчика Артема. Бачимо, чогось настрій у Артема гірше нікуди. До нього в кімнату заходить бабуся.
3: Артемка, млинчики холонуть, пішли вечеряти.
4: Не хочеться, бабуся.
3: Не хочеш своїх улюблених, цьоденьких?
4: Настрій огидних, нічого не хочеться.
3: Але ти ж знаєш, як легко вибрати будь-який поганий настрій.
4: Пам'ятаю. Треба подумати, кому я можу що-небудь гарне.
3: Чудово, от і дій.
4: Боюся, що та людина, кому б я хотів зробити щось гарне, не хоче навіть дивитись в мою сторону.
3: Що ж так, хто це в нас таке не чує не на добро?
4: Так Таня ж, скільки дружимо, сидимо за одною партою, а вона все ніяк не розучиться на мене ображатися.
3: Тож і я й дивуюсь, чого це телефон у вас час вільний? А що до того, чи можна навчитися ніколи не ображатися? Не знаю. Недарма Біблія говорить, мови інших буває, мов стріла вбивча.
4: Не говори, їй нічого поганого, і не робив нічого поганого, а вона навіть і пересіла від мене.
3: Давай розберемося разом. Викладай, як була справа?
2: І Артем розповів бабусі про те, що сталося в його класі на перерві. Заглянемо і ми. Клас саме в ту мить, коли там відбувається розказана Артемом історія. Ми бачимо, що після дзвоника на перерву в класі залишаються три дівчинки. Таня, що поглибилась в читання якоїсь книги, та Алла і Люся, що завозились зі своїми сумками. От Люся нарешті звільнилася і заквапилась на вихід із класу.
5: Алла, Таня, пішли скоріше, перерва незабаром скінчиться.
6: Ді, дівчатка, а я почитаю.
2: Алла підходить до парти, де Таня читає, нічого не помічаючи навколо.
6: Тетяна, що в тебе за книжка, що перерви варта?
7: Так, взяла на короткий час.
6: Дай подивитися.
7: Розумієш, вона чужа.
6: Ну і що? Подумаєш, глянути ж можна.
7: Та тобі не буде цікаво.
2: Алла зненацька вихоплює книгу з рук Тетяни.
7: Алла, обережно із книгою, будь ласка.
6: Так, як називається?
7: Отої. Бесіди з англійською королевою. Підручник витонченої англійської мови. Нічого собі, Люся, чуєш? Тетяна збирається розмовляти із самою англійською королевою.
5: А наша Тетяна завжди хоче знати більше усіх. Ану, покажи і мені про королеву.
2: Таня встає і намагається забрати книгу в Вали.
7: Алла, поверни, будь ласка, книгу. Вона чужа. Даси почитати, поверну.
6: Я збираюся купити таку ж, тоді й дам, а цю не можу.
7: Ах, не можеш? Люся, лови.
2: І книгу.